0: Oh. Ja siksi mulla on nyt
1: ajauduin tässä tornadon sisälle ja sen takia tässä...
0: Hankalahkoa.
1: Joo,
0: niin.
1: Joo. Ja vähän tää tuntuu, ei tää nyt tunnu enää niin hyvältä.
0: Niin, tai kun mä laitan ton lampun takas tohon ja se on inhottavaa, niin. Kun vaikka höpö laittaa sen päälle joskus.
1: Niin, aivan, siinä joku tämmönen. Herkuleen. Joo. Mut joo, että siitä mä en niinku saa niin kiinni, että ellei se ole sit se itse suorite. Mm. Ihan vaan se, ei tarvitse olla lampujalkoja eikä
0: mitään. Mut hormonithan siinäkin lähtee pyörimään niinku tässä tapauksessa, että ehkä se sit vaan sieltä. Mm.
1: Eli naisetkin tästä. Oh,
0: joo, se oli niinku tää se oli tää lohduttava.
1: Tämä on meidän kaikkia asia.
0: Niin.
1: Kelaat sä vielä niitä jotain, että oot sä jäänyt kiinni jostain?
2: Ei.
1: Niin. Ja kun se on tyhmä termi mun mielestä jäädä kiinni, koska se on ihan ok ronkkia ja sorkkia lapsena
0: nimenomaan.
1: Sitä alakertaa. Sitähän ne tekee.
0: Mm.
1: Sehän on yhtä niinku räpläämistä ja hiplaamista se homma. Hei, kiitos erikoisasiantuntija, erikoistason terapeutti. Tiina viiva Reetta viiva Wikström. Kiitos.
0: Ei mitään.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ai ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu, on kyllä taas.
10: On se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Mä oon Ruben Vaara.
17: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: vielä autokoulun läpi, niin sehän on niin kuin useamman tonnin paukku.
1: On, on.
0: Versus se, että suoraan darkwebistä
2: niin, mutta
0: postista.
2: Kun nykyään niissä on ne sirut ja kaikki, niin meneekö se mukaan läpi tommosessa?
0: No kai se nyt menee. Onko se, jos ei darkwebiin voi nykypäivänä luottaa, niin, mihin ei voisi luottaa?
2: Niin. Kyllä tuo ainakin siinä menee, jos sä oot 16 ja sä haluat ostaa Jallulehden R-kioskilta, koska mehän silloin aikanaan, niin me oltiin minkä ikä se lukio mennään?
0: 16. Jotain sellaista.
2: Me ollaan oltu, joo näin se on ollut, koska mehän oltiin siis 15-vuotiaan, me saatiin jo pelaa pelikoneita ja vetää pitkävetoa, mutta sitten tuli se lakimuutos just silleen, että me saatiin jo tehdä se, ja sitten se etuoikeus vietiin meiltä pois.
0: Aika raikka.
2: Eli me oltiin 15-vuotiaat, että saatiin pelittää yhtäkkiä noinkin K18.
1: Joo, se on epäreilu. Kyllä sen ikäpolven olisi pitänyt saada pelaa niin kuin loppuun asti.
2: Joo,
1: eli 18.
2: Sitten mä olin siellä Sipon lukiossa ensimmäisen vuoden, niin muistaakseni siellä me laminoitiin sitten meille niin peiffit. Tai joo, siis yhdet peiffit. Kenen nimellä? No Tuukan tietysti.
0: Just.
2: Ja siihen laitettiin sitten, lyötiin 3 vuotta. Ei, jos sä teet feikki peiffit, niin älä ikinä tee silleen, että se on just 18, vaan laita vähän pitkäksi, se on uskottavampi.
1: Sitten
2: kun se me laitettiin se pitkäksi, joo, mä olin 26.
1: No, pikkasen tämä laitettiin.
0: Just katsottiin noita sun vanhoja passikuvia, sä et näitä uudessakaan 26-vuotiaalta, että on haastava.
2: Joo, mutta sitten sitä testattiin siinä meidän... Ei kun oltiin, me ollaan tehty tämä pari kertaa, mä muistankin. Mm-hmm. Koska siis se ensimmäinen kerta me ollaan oltu siinä yläasteen, Somppari yläasteen viereisessä R-kioskissa, missä me käytiin muutenkin koko ajan.
1: Niin.
2: Ja sitten meillä oli nämä Tommin tekemät paperit.
1: Ai te kävitte siinä eka koko ajan ja sitten menitte sille samalle tuijalle.
2: Jes, mutta ei me oltu koskaan ostettu siltä mitään niin. sellaista K18 matskua.
0: Mitä te siis ostitte?
2: No me ostettiin yksi Brynolehti.
0: Onko ne ollut ikärajalla sitten?
2: Ai... Aikuisviidelehdet, onko K18?
0: Ei, kun mä mietin, että miten se, mä muistan, oliko mun nuoruudessani ainakaan 18 se
2: ikäraja. No on ollut aina, kun minä olen ainakin ollut nuori. Niin semmoinen videolla ja sitten yksi pitkäveto ja sitten olisiko siinä ollut sitten joku Aski Rööki, vaikka ei kukaan meistä polttanut.
0: Niin, mutta teistä
2: ihan vaan testiksi, että jos tämä nyt kerran menee läpi, me ei tiedetä meneekö kahdesti, jos tämä menee kerran läpi. Niin yritetään. Ja sitten se myyjä otti siitä, ne oli semmoiset paperit, että sitä ei voinut ottaa käteen, koska se oli siis pahvi.
0: Niin.
2: Mutta jos se laittoi siihen lompakon siihen läpinäkyvään taskuun ja siitä näytti, niin sitten se meni kuin väärä raha. Ja sitten se vaan katsoi sitä ja sanoi, että hyvin oot säilynyt ja antoi mun ostaa.
0: Näin. Sä lähit sieltä pikkuaski ja Pornolehen kanssa.
2: Ja pitkä vedon
0: pialle.
1: Mutta oliko niin, että kamu ei missään nimessä otettu siihen tilanteeseen mukaan?
2: Ei ne otti ja hihitteli
1: no nimenomaan, koska se olisi ollut outo tilanne, kun katsot muutti, että sä nää lapset tässä. Ja sitten yksi 26-vuotias, joka ostaa Pornolehden
2: Röökiä. Mä olin ehkä 19 niillä korteilla.
0: Mut täytyy sanoa, että toi ostos on kyllä niinku 90-luvulla eläneen keski-ikäisen miehen ostokset on noi kanssa. Että ainut ero on, siihen otetaan pieni veikkaajalehti, jonka väliin sujautetaan se Pornolehti kaupasta poistossa. Aski laitetaan tuohon rintataskuun. Ja sitten tosissaan lehti sinne väliin ja pitkä vetolappu pysyy kädessä sieltä, kun ulos kävellään.
2: Joo.
0: Okei, toihan on väärin Tuukka, mitä te olette tehneet.
2: Se oli totta kai väärin ja monesti sitä sitten vedettiin ja käytettiin hyväksi kyllä. Et kyllä me elettiin silloin, kun me oltiin 16-17, niin me elettiin elämää. Semmosta se oli. Pari kertaa se myös sitten... Me meni reisille silleen, että ne pyysi sen käteen ja sitten mä olin silleen, että ei, tämä on liimattukin. Niin. Tää.
0: Aivan. Ja otit takaa.
2: Mä käyn hakemaan, mulla jäi autoa, passi, mä haan sen.
0: Kipikapi. Hyppäsit mopon selkään ja lähdit menemään.
2: Joo, ja noissahan oli perus se pyörittely, että jos ei sulla ollut, niin kuin, jos et sä ollut 18, niin silti sä olit ottanut jostain porukolta yhdet auton varaavaimen ja pyörittelyt.
0: Sormen ympärille. Kyllä.
1: Ai hyvänen aika.
0: Kuinkohan monen kioskin rouva on nähnyt aikoinaan niin kuin semmoista, että tulee semmoinen, niin kuin, sieltä tulee lapsi siis käytännössä, kun se nyt vanhempana huomaa sen, että niin kuin esimerkiksi 16-vuotias ei lähtökohtaisesti näytä ikinä 18-vuotiaalta, niin tulee sieltä. Kuinka paljon ne on nähnyt tuota avainten pyörittelyä? Sen myös tekee, paniikissa
1: hei.
0: Myös vähän liian yliampuvasti, että se, niin kuin, se oikein niin kuin pyörii sillä reilusti
1: joo,
0: siinä.
1: Sulla on joku tyyli, että se parkkikiekko vastuu sivutaskassa. Joo, mä nyt vähän alleviivaan tätä, että mä oon ihan tosissaan tullut tuolla autolla tähän. Vararengas vittu tuossa, anteeksi tuossa tietysti niin kuin takaisille. Yes.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Jotain on särkenyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
14: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
15: Arki palaa rytinällä takaisin.
14: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
15: Onneksi on radio.
14: Valopilkku pimeän keskellä.
16: Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi Pop. Radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, tuossa uutissa oli noista jenkkipassiasioista, niin siitä tuli mieleeni. Tuukka, sä oot kova nettishoppailija ja mä oon ymmärtänyt tästä studiosta, niin sä oot se tyyppi, joka niin kuin säännöllisesti pyörii myös dark webin puolella.
2: Niin.
1: Onko sä törmännyt siellä dark webissä, kun sä oot siellä pyörähdellyt, niin onko sä törmännyt tämmöisiin kattaviin identiteettipaketteihin, mitä siellä kaupitellaan?
2: No noihin törmännyt.
1: Etkö törmännyt siellä? No siellä on varmaan kaiken näköistä paljon, että ei niihin välttämättä törmääkään, mutta mä lueskelin siis Ilta-Sanomien täältä digiosiosta tuossa pari päivää sitten tämmöistä juttua, jossa kerrotaan, että siellä tosissaan kaupitellaan esimerkiksi ihan suomalaisia maksukortteja, passeja, ajokortteja ja tämmöisiä niin kuin koko paketteja. Ja hinnat on huokeat. Hinnat on huokeat, nimittäin tämmöisen kattavan identiteettipaketin, jossa on mukana henkilötunnus, syntymäaika ja osoite, niin suomalaisilla siis tiedoilla,
3: joo,
1: niin saa $90, eli se on noin 77 euroa.
3: Oho,
1: ei ole paha.
3: Ei.
1: Ja mä ihan tein vertailua tässä sitten, että kun siellä on, niin kuin jos pelkän passin haluat, kun passihan nykyään se on 5 vuoden välein pakko uusia.
3: Joo.
1: Ja Tuukallakin usein se on hukassa tai jossain tai vanhana tai muuta tällaista. Niin jatkossa, Tuukka, niin älä missään nimessä ota sitä pikapassia, kun se on varsinkin kallis. Se passi maksaa joku yli 40, niin darkwebistä sä saat passin skannatun version $35. Se on 30 euroa. Eli se on halvempi sieltä dark webin kautta. Ja sulla on mahdollisuus
2: siinä. Mutta saako siinä siis ihan fyysisen passin ja kaiken?
3: Niin onko se sen suomal nimellä?
1: No,
3: se on vähän harmillinen.
2: Thanks sinne.
3: Ei, mutta tiedätkö, että sieltä voisi tilata sille omilla tiedoilla halvemmalla, että ne tekisi sulle passin.
2: Se ei varsinaisesti ole enää identiteettivarkaus, mistä
3: ei, mutta se on tämmöinen niinku alennuskippa.
1: Mutta jos osallistuisi siihen.
3: Tiedätkö, mä oon niin tarkan markan muija.
2: Virkkuva, niin ymmärtää.
1: Joo, mutta toisaalta Tinnin tuossa ajatuksessa se, että olisiko se vähemmän rikollista, jos tilaisi pimeän passin, mutta niin kuin sanoisin, että laittakaa, pöllikää mun identiteetti ja tehkää
3: tämä
1: mulle
3: juuri,
1: sillä samalla.
3: Niin tarkan markan, niin mä voisin tilaa sitä darkwebistä, että mun ei tarvitsisi maksaa niin paljon.
2: Koska
3: niin,
2: eli sä haluat siis vaan feikkipassin, sen sä haluat.
3: Ja halvemmalla, kyllä.
1: Se onkin feikkipassi omilla tiedoilla. Uusi,
2: mä sanon
1: raikas
2: Tinni vaan, onnea elämän tuuliin sulle.
3: Uskoksä, että mä pärjään? Mä oon Tuukan takia muun muassa hankkinut tämmöisen henkilökortinkin, koska Tuukka kertoo, että jos saatat ajokortin, ja oliko henkilökortin, niin saat sen vähän jotenkin halvemmalla, vai passia?
2: Musta se oli passia.
3: No joku näin. Ja sit mä vielä olin silleen, että mä en tuu ikinä käyttää sitä henkilökorttia, mutta sit mä olin siinä tiskeissä näillä silleen, hei, oletko kuullut, meillä on tämmöinen tarjous, jos otat nyt passia ja henkilökortin, niin saat sen huokeampaa hintaa. Sitten mä olin, Tuukka Ritokosken sanat, alennus, jes, kuulema käyttöä, niin kuin Tuukka käyttää sitä matkustaessaankin. Otin, ja en ole käyttänyt kertaakaan, mutta se nyt on varalla.
2: Mä sanoisin sille tipsin tähän näin. No. Laita se, mullahan on niin kuin noita ajokortteja ja noita, no passi on hukassa, mutta ajokortteja on hukkunut monesti. Niin syy on esimerkiksi, että mä jätän sitä vähän mihin sattuu.
1: No toi on varmasti.
2: Mutta tässä on sulle tipsi, Tinni.
3: No.
2: Kun sä autolla ajelet tuolla noin, sä et kanna välttämättä lompakkoa aina mukaan.
3: Ei mulla ole ollenkaan lompakkoa.
2: Niin, just niin. Eli sulla ei ole sitä ajokortteikaan mukaan.
3: Ei ikinä.
2: No sit sä menet johonkin hakemaan jotain pakettia tai jotain, sitten tarvitaankin yhtäkkiä ajokorttia ja sit sä oot pulassa.
3: Joo.
2: Niin laita sinne aurinkolippaan, jemmaan se.
3: No kun mä oon kuullut susta sun ton myös ennen tämän saman, mut kun ne on niissä kaikissa, tuolla on siis Suomen maassa on tällä hetkellä 7 matsdaa, missä on Tuukan siis.
2: Niin,
3: on Tuukan henkkarit ajelee tuolla
2: Essutossa. Mä en tiedä mihin ne on jäänyt, sinnehän ne on jäänyt.
3: Niin toi on tavallaan hyvä, mutta toi on tavallaan tosi huono. Okei, mun mokkahan, autohan ei vaihdu mulla ikinä. Niin sehän on niinku mun puolella siinä.
1: Mä just katoin tätä darkwebin hinnastoa, niin passi on tosissaan 30 euroa, mutta Tuukka Ritokosken passeja saa 15 eurolla, niitä on niin paljon. Niitä on niin paljon siellä. Ja sit jos ei ole hei vielä ajokorttia.
2: Mutta tulee sen nimen mukaan tulee myös vastuu.
3: Niin no.
1: Vastuu, velvollisuus, maksu, ropsu, räpsy, kaikkihan siinä tulee.
3: Itse kun ne aveksin laskut rupeaa.
2: Velkaa sit saatana samaan aikaan.
3: Niin menisi just, että kun ne aveksin laskut alkaa tipattelemaan, niin lähtee sekin.
2: Niin, ne laitetaan littiin. Sen jälkeen, jos tuolla laitetaan mun nimellä pyöriin, niin ne laitetaan littiin nämä piuhat myös.
3: Kaikki kulut.
1: Niin. Kyllä.
2: Ja tuutte käymään kaffella.
1: Identiteettivarkaussa usein tehdään tienaus mielessä, mutta se johtaa siihen. Olisi ensimmäistä kertaa, että ihmiset, jotka on tehnyt identiteettivarkauksia, on joutunut oikeasti.
3: Haastaa Tuukan oikeuteen. Siitä takana tulee ihan pirullisia kulueriä, koska me joutuu maksamaan littiin Tuukan elämä. Ja ei ole muuten halvimmasta.
2: Play stupid games, win stupid prizes.
3: Kattokaa.
2: Welcome to my life. Aha, ettekö tiennyt tätä? Tämä olikin ihan perseistä.
3: Jos sä varastat mun.
2: Tervetuloa. Tiedätte, miltä musta tuntuu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Siis faktahan se, että tässä kaupungissa on vain yksi sheriffi ja se on mä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
2: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
14: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
15: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
16: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: että... Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mikä sulla oli joku mielen päällä joku ongelma?
2: No, tilanne on siis sellainen, että tämä ei ole nyt mitenkään, niinku, että mun pitäisi hoitaa tämä asia, mutta kun tämä on jäänyt kaiken keskellä vähän silleen hoitamatta, niin mä ajattelin nyt vaan niinku, laittaa vähän tikkuun ristiin asia eteen. Siis tästä on jo silleen, mitä jotain 3 kuukautta, kun me oltiin reissun päällä ja siellä sitten meiltähän lähti hotellihuoneesta lompakkoa, puolisolompakkoa ja bädä. Niin mä nyt mietin, että kun sit me ei ole sitä hoidettu tämmöistä uutta, hän ei siis ole pyytänyt, mä ajattelin, että nyt mä voisin käydä sitten hommaamassa joku tällaisen uuden lompakko. Onko sun Tuukka lompakko?
3: On.
2: Juuso.
1: Mulla ei ole semmoista, mulla on vaan korttikotelo.
2: Aivan okei. Okay. Mutta siis semmoinen niinku lompakko. Mutta nyt kun mä oon täällä vaikka yhden tämmöisen niinku kaupan sivuilla, niin näähän on sille ihan liian hienoja, kun sä otat nää käyttöön. Mm. Jos mä ostan tästä nyt tämmöisen, mikä maksaa vaikka 49,90, tämmöinen niinku nahkainen, ihan tämmöinen tyylikäs miesten lompakko, niin tästä on jotenkin hirveän sieluton, koska tää on niin niinku fresh. Onko sun Tuukka, se lompakko, mikä sulla on käytössä, niin onko se niinku tämmöinen
3: jos
2: sä vittit näyttää, koska mä tarvitsin sit inspiraatioa ja mä toivon, että Tuukka kiikuttaa nyt tuolta sellaisen, mikä mulla on mielessä. Kun ongelma on nyt siis siinä nimenomaan, että kun sama kuin uudet kengät, laitatte vaikka konverset. Okei, Tuukka pitää tosi hyvässä kunnossa sen vansseja, mutta mun mielestä vanssit muuttuu vähän kivemmiksi heti, kun niitä on vähän käytetty.
1: Joo, monessahan on siis, Tuukkahan on ihan ylipäätään, siis ihmisen hiukset on sillä, että nehän ei ole parhaat heti leikattuna.
2: Ei olekaan.
1: Niitä pitää vähän asettua, joo. Niin mä ymmärrän tuon lompakon kanssa.
2: Farkut kaikki, ne saa olla vähän silleen kuluneet, että ne on silleen istuvammat ja kivemmän näköiset. Noniin, okei, Tuukalla on kyllä aika fresh.
1: Joo. Mutta on se nahka jo vähän alkanut siinä, ei nyt voi sanoa patinoitumaan.
2: Mutta ei tämä ole hirveä, tämä ei ole hirveä, meillä ei ole nyt hirveä.
3: Mutta se on myös tosi vanha, vaikka se onkin vielä hyvässä kondiksessa, niin toi on varmaan 10 vuotta ainakin.
2: Okei, tämä on tämmöinen tumman ruskea nahkainen, niin erittäin tyylikäs, mutta mä kurkkaan, mä en sen enempää. Joo, mä vähän kurkkaan, mutta täällä, kato, me tarvitaan tätä sielua tähän, niin voisiko jengi lähetellä niin just tämmöisiä, mulle jotain tämmöisiä vanhoja kuitteja?
1: Niillä saisi heti.
2: Tämä on varmaan hirveän tärkeä, mitä sä pidät. Täällä.
3: Mikä se on?
2: Swedish massage. Upgrade hot stones. Upgrade soothing.
3: Missä se
2: scalp.
3: Mitä? No, mutta Swedish massage on siis perinteinen hiero.
2: Joo, niin. Että
3: se on perinteinen hieronta.
2: 5.45 yöllä.
3: Missä?
2: Tien. Mitä?
3: Missä se on?
1: Mikä se on?
2: Switzerland.
3: Switzerland, no fuck it, ei varmaan. Hän on käynyt Sveitsissä vuosia.
2: Geneve, Switzerland, Avenus, Eugene, Pittard, 16.
3: Anna tänne nyt. Anna mä katon sitä. Anna mä katon.
1: Otti pikku röykyn sieltä. Otti se pienen röykyn tässä. Tiinalla tuli pieni röykki. Kyllähän se, kun oikein käy kunnolla hierottavainen niin röykkikin tulee.
2: Tämä meni nyt ihan väärään, kun ei se mulle kuulu yhtään, mistä Tuukka. Mä otanko
1: seuraava? No, seuraava? Kiva, kun punaisilta lyhdiltäkin saa kuitin nykyään.
3: Mutta katoppa, Tinni, on löytynyt Swedish Massagelle hinta.
2: Joo, näiksä? Niin mä
3: 316. Frangia.
1: No mut siinä on, ei, sanotaan näin, että on oikein happy ensin.
3: En mä Sveitsissä ollut vuosi tai joku hoax.
2: Tuukka. Saanko mä sulta muutama jonkun tällaisen kuitin, koska nimenomaan nää tuo sitä niinku sielua siihen

0: siihen tota lompakkoon. Ja sitten sulla on käteistä. Hyvä.
1: Paljon se on? Pito.
0: Nyt meillä on 10 näyttäisi olevan.
1: Okay.
0: Joo, mutta se on ihan jees. Sitten sen pitäisi olla niinku silleen, mä toivoisin, että joku, joka vetää röökiin, niin voisiko pitää vaikka takataskus sitä silleen muutaman kuukauden, niin siihen tulisi vähän sellaista.
2: Joo, siis lompakkoon tarvii, siis jotta se on semmoinen, niitä pitäisikin myydä valmiina semmoisia, että ne näyttää siltä, että ne on nimenomaan patinoitunut takataskus.
0: Joo.
2: Tuot mulle sen, mä istun tässä kuukauden verran, kato saadaan pikkasen, sinne pitää färrekin haista, kato tuommoisessa kunnon miehen lompakossa. Ja sit mä voin antaa, mulla on tota kolikoita semmoisessa purkissa, niin tungetaan
0: joo.
2: Se,
0: joo,
2: se,
0: joo,
2: se,
0: joo,
2: pitää
0: joo,
2: olla,
0: joo.
2: Se pitää olla rikki se Tuukalle vetoketju,
0: joo.
2: Se kolikko, okei.
0: Okay. Ei ole kolikko.
2: Onko se vetoketjullinen? Eikö niin sinne jos?
0: Ei,
2: siis
1: mä väitän, että mullakin on nimittäin tuo kolikkopurkki himassa. Mä väitän, että tuo kolikkopurkki on yleistynyt, koska ei enää ole noita taskuja, mihin
2: niin,
1: laitetaan kolikko.
2: Niin
1: kaikilla
2: on
1: ne kilinkolissa.
0: Niin ja mihin te laitatte sitten sen, kun te olette joskus saanut 2003 sieltä mammuttimarkkinoilta City Marketista sen poletin, joka käy niihin kassakärryihin. Mm. Niin herra jumala, missä sitä pidetään enää nykyään, kun ei täällä ole paikkaa?
2: Ei sitä, missään, ei sitä mihinkään saa.
0: Mutta siis just tämmöistä sieluun
2: ja liikaa
0: kortteja.
2: Siellä pitää olla kaikkia semmoisia, niin kun noissa on Tuukallakin on tosi paljon kortteja, niin mä väitän, että noista 70% on semmoisia, että ne on niin kuin mennyt vanhaksi ne kortit.
1: Mm.
2: Mutta nyt kannattaa niitten kanssa varmaan aika... Onko siellä suki-suki?
0: Ei ole suki-suki tietenkään, mutta täällä on ihan muutama firman taksikortti, mutta niihin tähän mä en puhuttu sitten yhtään.
2: No,
0: siis niitä on taskullinen!
2: Ne on jotain, joo, ne on niitä kantoja jänsiä.
0: Tää on kyllä pommi, täällä on pakko ihan oikein.
2: Aha, no nyt tuli meidän firman talousosastolta, mitäs helppi on?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Puhilo, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo, kysyit sä vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuhilloon.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi Popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopeasti tuosta ukkosesta tuli vaan mieleen, että kun on näitä tämmöisiä ohjelmia, näitä tämmöisiä myrskyn metsästäjiä ja muita, niin mulla tulee vähän Tuukka susta niin kuin mieleen, että sä voisit olla jonkun tämmöisen luontoilmiön semmoinen niin kuin seikkailijametsästäjä. Ei semmoinen, ei mikään niin kuin lintubongari, vaan semmoinen just, että on joku tämmöinen luonnonilmiö, jota sä käyt, jolla ajelet jollain jeepillä.
2: Mä oon nähnyt niitä videoita, kattonut Facebookista niitä videoita Jenkeistä, kun siellä on niitä tornadometsästäjiä.
1: Just, nimenomaan. Niin
2: se on jotenkin hieno, se on hurja.
3: Miksi sun tulee Tuukasta sellainen
1: fiilis? Kun Tuukan elämäasenne se on, että jos tornado vie, niin sit se vie. Että se ei ole niinku, koska
2: sehän vaatii. Se on tarkoitettu
1: tää,
2: niin.
1: Just näin, vaikka itse niinku ajeliskin sinne tornadon silmään ja muuta. Mutta olisiko se just tornado vai joku muu tämmönen niinku monsuuni,
2: no tsunami. No en mä sateenkaariakaan lähde metsästään jeepille. Ei se, no
1: se,
2: voi
1: se vähän, on se vähän.
3: Se on tämä vähän romanttisempi, niin yksin.
1: No joo, en tiedä, mutta Suomessa noista ei oikein sillä lailla. Meillä aina tulee, sanotaan muutama kerran vuodessa, tulee joku semmoinen video jostain koulun fudis hiekkakentältä, missä semmoinen yleensä aika säälittävä pyöre pyörii ja sitten joku asiantuntija kertoo, että mikä se on, että onko se trombi vai joku muu, vaan tämmöinen pyöre, mutta Suomessa ei tätä tämmöistä, niin kuin, tämä tornado-homma on meille aivan niin kuin.
3: Ja mun mielestä se on ihan jees, meillä on kaikki nuo lumisateet
1: ja kaikki maanjäristykset ja muut, niin joo, ei ole meillä semmoisia herkkuja täällä.
2: Se maanjäristyksenkin metsästäminen on A vähän daijuu, B vähän silleen, siinä ei oikein. Se ei niin kuin näytä niin siistiä kuin se tornado.
1: Ei niin, ei missään nimessä. Että kyllä se melkein toi on. Että välillä onhan meillä noita ukkosen ilmoja voi olla, että ihan näyttäviä salaman iskuja voi olla joskus.
2: Mähän olin Balilla silloin, kun siellä purkautui se yksi tulivuori niin silloin aikanaan, kun se alkoi henki.
1: Siellä varmaan vedettiin purkautui yksi sun toinenkin tuollaisella Balin reissulla, mutta siis tulivuori.
2: No peräreikä lähtökohtaisesti meillä Veskun kanssa löi pakit no ihan sekaisin.
1: Näin silloin mä muistelin
2: mutta,
1: kanssa.
2: Mutta silloin muistan, että silloin täällä ihan Suomessa asti uutisoi. Soitiin siitä, että miten siellä on niin kuin tilanne päällä ja lennot chapissa.
3: No miten sä reagoit? Olitko sä kylmän viileä rauhallinen vai?
2: Mä olin kylmän viileä ja rauhallinen ja mä muistan vaan sen, että skoottereiden päältä joutui vähän niin kuin pyyhkimään sitä semmoista tuhkapölyä.
3: Joo.
2: Niin oltiin me aika kovia jätkiä, että niin me vaan skoottereilla ajeltiin, vaikka ne oli ihan tuhkan peitossa.
1: Ja nyt täytyy muistaa, että siis pakit aivan sekaisin, siis rumpu aivan.
3: Oliko teillä siis jotain kuvattavaa? Näittekö te omiin silmiin jotain siellä?
2: Hei, no shut the fuck up. Mä laitan tänne näin Ilta-Sanomat. Radio Suomi-Pop toimittajan Balilloma sai uhkaavan käänteen. Tulivuoren purkaukset seuraukset pelottavat. No ei kyllä pelottanut. Nyt on kyllä toimittaja ottanut omiin käsiin tätä juttu. Nyt
3: mikä vuosi?
2: Vääristelty mun sanoa 2017.
1: Vähän joo, se on pelottanut siellä sitten kuitenkin.
3: Juuso.
2: Paljon todella suosittu lomakohde. Ulkoministeriön tietojen mukaan siellä on tällä hetkellä ainakin 500 suomalaista. Yksi näistä Balilla lomansa viettävistä suomalaisista on Radio Suomi-Pop
3: peloton
2: tuttu toimittaja Tuukka Tukeshow.
1: Lälläripöksy Ritokoski, siis toimittajan mukaan ilmeisesti, jos kerran tästä pelosta on puhuttu.
3: Onko siellä mainittu teidän peräröireistä?
2: Mä oon sanonut täällä, että en usko, että me ollaan missään vaarassa. Mm. Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta. Onpas Tuukan suomen kieli ollut aika
1: no, mutta pikkusen ulkomailla katkona.
2: Niin. Joo, ja mulla on tosissaan rumpu aivan sekaisin.
3: Joo.
2: Kyllä tuolla vähän tuota tuhkaa satelee aina välillä taivalta tuossa kuin ulkona, mutta hengenvaaraa ei kyllä pitäisi olla. Luotetaan paikallisiin viranomaisiin, Ritokoski kertoo.
3: Otitko sä itse yhteyttä Ilta-Sanomiin? Nyt tää paljastuu tää
2: tässä on referoitu, kun Jarski ja Anni soitteli Perdesillä.
3: Okay.
2: Kyllä se vähän paistelee silloin tällöin, puheen ilmeisesti auringosta. Joo, kyllä.
1: Joo. Ja sä etkin käyty muut läpi sitten kanssa. Perinteinen.
2: Ritokoski on reissussa vielä reilun pari viikon ajan, mutta parhaillaan hän oli pikaveneellä matkalla Balin vieressä sijaitsevalle Gilisaarelle. Ainoa asia, mikä häntä mietityttää tulivuoren purkaisuudessa,

0: Kaatumisen suhteen on siitä mahdollisesti aiheutuvat maanjäristykset ja hyökyaallot. Kilin korkein kohta on 5 metriä. Sinne, jos se aalto iskee, niin se on sitten soronno. Ja tästä on tehty otsikko, johtopäätös tukkaa pelottaa.
1: Joo, niin.
0: Mustahan, no. Tähän Ilta-Sanomathan yrittää niinku, siis vuosi toisensa perään maalata musta ihan tämmöistä jänishousua. Yes.
1: Se on ikävää. Yes.
0: Minkälainen jänishousu musta oikein yritetään leipoa? Niin. Nyt tämä kaava on niinku selkis mulle.
1: Toi on ikävä, koska Juusosta on sitten taas sellaisia, että pystyn rakastelemaan useita tunteja ja testosteronitasot no, ovat hyvin korkealla. Ja on tässä tukka, että mä haistan, mä ymmärrän, että sua ärsyttää.
0: Tässä on kaava. Tässä on kaava. Niin, no. Tässä on kuitenkin 9 vuotta mennyt tästä uutisesta ja nyt vastikään uutisoitiin, mitä mä pelkään pientä hiirtä.
2: Joo, totta.
0: Kuistilla, mitä ei ehkä välttämättä edes ole, mutta
2: on
0: silti mä pelkään.
2: On nyt, kun sanot, niin se on totta. Kyllä tuo ihan selvä kaava ei, on.
0: Tea Manninen, lisäkirja, I'm watching you.
1: Joo.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tiinalla on uusi kone, onneksi olkoon siitä.
2: Kiitos paljon.
1: Sä vähän kyllä aloit heti pikkasen tuommoista.
2: Mulla on mun vanha tieto.
1: Miksi Tuukka sai mäkin?
2: Niin todellakin mä kyseenalaistan sitä, koska tässä
1: Tuukka
2: on Tuukka.
1: Kiltti poika.
2: Tuukka, tässä on mun uusi tietokone. Elitebook. Ei täällä olla MacBookin alapuolella tämä kyseinen. Tuotantolinjasto.
3: Meillä on hierarkia tässä firmassa.
2: No näköjään.
1: Ja raju onkin.
3: Ja sitten kun aletaan tulla sieltä yläpäästä, niin Ritokoski tulee nopeammin, Aakkosissa vastaa kuin Wikström.
1: Ymmärsikö oikein, että kun sä olit kanssa, sä oot nyt tuon johdon kanssa aika paljon keskustellut, niin sieltä tuli joku sellainen, että se on siis niin kuin, sieltä tavallaan semmoinen virallinen ulospäin se kanta, mutta että täällä ei mammoille mäkkejä anneta, joku tämmöinen.
3: Ei, toi oli sun oma linjaus. Tuolla ei ole mitään tekemistä firman linjausten kanssa. Okay. Toi oli sun oma sovinistinen
1: Vitsi, kun
3: näkökulma.
1: Nämä menee aina sovinistiset näkemykset mulla sekaisin, että mikä on ollut kenenkin.
2: Niin, ja mulla menee aina myös sekaisin ne, että mä en muistanut, että se menee myös ihan tuossa nimijärjestyksessä, että kun kutsutaan milloinkin tuonne yläkertaan vähän jutulle, niin kyllä toi R tulee siinäkin aika paljon useammin mua ennen.
3: Jaa, mutta
2: mä tiedän, onko se niin kuin, mennäänkö siinä niin kuin ihan sille, Mäkilähde on kuitenkin siellä aika, sä oot siellä vielä ennemmin, niin mä en muista sun käyneen siellä, mutta ehkä tuossa on joku, että se
3: Mä kato selitin noille noin, että mulla on paljon editoitavaa täällä. Niin
2: siis noin, ihan paskaa. Sä et editoi tuolla yhtään mitään.
3: Me editoidaan Joonaksen kanssa paljon noita podijuttuja tässä.
2: No ettehän editoida.
3: Kyllä, me editoidaan kuvaa, videoa, ääntä, kaikki.
2: Ketään editoi.
3: Siihen tarvii kato Mäki.
2: Hei, haista paskaa. Kato,
3: edellä HPL ei voi editoida sillä
2: lailla. Edellä HPL pääsee iltasanomien etusivulle.
3: Kato, me editoidaan kuvat pois.
2: Mitä? Nyt on paksuin, niin tämä on kuullut ihan oikeasti pitkiä aikoja.
1: Hei, se on näin.
2: Mä soitan Joonakselle, että mitä Tuukka
3: editoi. Joonas tiedä, kun mä hoidan sen meidän editoinnin.
2: Niin.
3: Tämä on kato niin kuin hänellekin hyvä.
1: Totta. Tuukka editoi kaiken näköistä. Jos mä jossain vaiheessa, tai en mä tiedä mikäköhän seuraava. Sen verran vissiin ollaan Tuukka jo sovittu, että mun lasten rippijuhlat sä lupaisit editoida sillä Mäkillä sitten aikanaan, kun niistä kuvataan videot.
3: Ilman muuta. Oi
2: se tulee, muista, jos se tulee niin yllättävän nopeasti, niin tälle vitsille ei kannata ihan kauheasti nauriskella.
1: Niin, ei, no, mutta sehän on hyvä, kun on kaveri. Se on hyvä, että lähipiirissä on tämmöiset keski-ikäiset ukkelit. Meillä alkaa olla oikeasti jo se hyvä, että meillä on tämmöisiä nuoria miehen lähipiirissä, joilla on tekniikka hallussa.
2: Niin.
1: Se on oikeasti, se on tosi hyvä juttu, että jos tarvii jotain viritellä tai just
2: joo,
1: editoida.
2: Enkä mä ole tästä katkera, koska niin, kyllä mä tiedän, että Tuukka siis myös ihan tämmöisessä päivittäisessä arkikäytössä käyttää valtavan paljon. Siis ei mihinkään normaaliin tietokoneeseen mahu niin paljon välilehtiä, mitä on teidän Ritokoskella auki tuolla. Siis sulla on toista sataa siellä. Sitten ihmetellään,
3: kun anna mua olla.
2: Ei niin, annakin, mutta sitten ihmetellään, kun se jotain päivittää tai sammuu, niin siellä menee siis hänen niin kuin seuraava kvartaali elämästä menee vessanpöntöstä lassiin kohtaan.
1: Se on nykyisin kaikki tämmöiset tärkeät jutut, ne on koneella, niin sitten se on
2: joo, mutta ei mitään. Mä pelaan täällä HP:llä, tää on hyvä.
1: Tämä on
2: valtava hyvä. Miinus 80
1: prosenttia. No, mutta hei, onnea teille molemmille. Mähän tosissaan luovutin tuossa jo, on sitä ainakin vuosi aikaa enemmän, niin mä ihan vaan sitten kävelin tuosta yksi kaunis aamu meidän lähetyksen jälkeen mun työkoneen kanssa, tuohon työläppärin kanssa, tuohon Respon Pian tiskille, eli meidän Respon Pia, joka hoitaa kaiken näköisiä muun muassa näitäkin asioita. Mä sanoin Pialle, että pystytkö pistämään koneen pakettiin takaisin sinne Intiaan, että mä en enää tarvitse tätä. Sitten mut kysyttiin, että onko se siis irtisanottu. Ei, kun mä irtisanon vaan tästä niin kuin kaikesta tämmöisestä tekniikasta, internetistä ja muusta mahdollisesta.
2: Mä ymmärrän, sä poistit itseltäsi yhden niin kuin stressitekijän tästä arkipäivästä tekemistä. Mutta hei, näillä mennään. Kiitos loistavista laitteista ihan kaikille.

0: Radio Suomi Pop.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, täällä on Ylen sivuilla juttu. Onnea Kuopio.
2: Onnea Kuopio.
3: Hyvä Kuopio.
1: Joo, tai itse asiassa onko tämä edes Kuopiossa?
2: Wow. Mm-hmm.
1: On. Onnea Kuopio, koska teillä on siis tämmönen koira, joka osaa soittaa huilua.
2: Siis poikkihuilua
1: vai nokkahuilua? Nokkahuilua. Voin antaa teille. Hän osaa soittaa Ostakaa makkaraa. Signe on koiran nimi.
3: Hyvä Signe.
1: Niin tästä tulee teille. Ootas nyt, tosta lähtee.
2: Onko siinä video?
1: Tässä on ihan video,
2: näytä
1: joo.
2: Näytä meille sitten vähän sitä, niin mä näen, miten ne tassut siellä liikkuu.
1: Joo, tää bufferoi nyt hetken, niin oot ihan rauhassa.
2: Antaa bufferoida ehdottomasti.
4: Yes!
1: Okei, se ei ollut tosta.
3: Se oli remix.
1: Se tuli tässä. Tässä on kaksi videoa, niin se olikin tää toinen video. Tosta lähtee.
3: No niin.
4: Autsi.
1: Noin.
3: Tässä mennään just siihen, että me vähän kuvitellaan liikaa meidän lemmikeistä, että ne osaa kaikkea tuommoista tosi hienoa.
1: Tässä lukee otsikossa, että savolaiskoira oppi vahingossa soittamaan nokkahuulua. Kuuntele, kuinka kajahtaa Ostakaa makkaraa. Ei, niin se... tossahan se kajahti komeesti.
3: Ei me nyt Ostakaa makkaraahan meitä olisi kuultu, mutta Signe on hieno koira.
1: Ehdottomasti.
3: Onko hän iso koira, pieni koira, värikäs koira?
1: Tämä on just tämmöinen koira, mitä meidän Viljakoira esimerkiksi niin katsoo hyvin sille kulmien alta, että kun hän ei jaksaisi käydä enää lenkeillä, niin sitten löytyy tämmöinen Italian vesikoira, joka osaa soittaa nokkahuilulla Ostakaa makkaraa. 6-vuotias Lagotto Romagnolo rotuinen Signe harjoittelee kerran pari viikossa ja osaa jo klassikon Ostakaa makkaraa, jonka opetteluun kului pari viikkoa.
2: No.
1: Kuva ulkopuolet kerrottakoon, joo. Niin siis toihan toi hänen omistajansa, niin laittaa sen pillin sen suuhun,
2: joo.
1: Sitten se hönkii siihen, niin sitten tämä omistaja
2: painelee.
1: Tai niinku ammattitermi,
3: no, niin
1: käytännössä Kivimäki pitää huilua ja sormittaa äänet samalla, kun Signe puhaltaa puiseen huiluunsa. Niinhän toi periaatteessahan toi koira ei tee mitään muuta kuin hönkisi siihen huiluun.
2: Niin, koska se sormettaminen on se haastavin osuus siinä kuitenkin. Sillä tavalla, mutta mä oon itse asiassa tehnyt samalla tavalla joskus toi melodika, tiedätte se semmoinen, mihin kanssa puhalletaan ja muuta, niin mä oon joskus tehnyt jonkun lapsen kanssa sillä, että sinne hönkitään.
3: Onko siinä pianokoskettimit?
2: Siinä on jo ne semmoiset.
3: Joo.
2: Semmoiset, niin mutta hei, ihan hei.
3: On ja taito, hieno. Hieno tyttö. Tosi hieno tyttö. Mä teen Liisasta samanlaisen. Mä laitan sen.
1: Mitä?
2: Minkäs laitat?
3: Jonkun poikkihuilu, eri soittimeen, ei voi.
1: Hänen omistajan siis Marketta Kivimäki, ja sinällään tämä Signen soittoharrastus ei ole ihme, koska tämä Kivimäki sitten työskentelee Kuopion konservatoriossa nokkahuulun ja klarinetin soiton lehtorina.
3: Niin.
2: Aivan.
1: Niin jos jonkun lemmikistä tulee tämmöinen nokkahuilisti, niin kyllä se on sitten Marketan.
2: Mm.
1: Aiemmin Signe ei tosin ole osoittanut kiinnostusta soittimiini, Kivimäki sanoi ja naurahtaa.
3: Joo.
1: Mutta koiratanssitreenien ohjaaja Pirjo Heikkinen on seurannut Signen harrastuksia jo pitkään.
3: Aha.
1: Ja ennen viime syksynä alkanutta koiratanssia. Nyt mä sinne Savoon vaan terveiset, niin keksikää jotain muuta. Tää alkaa olla jo vähän turhan paksu.
3: Eikö kerran vaan?
1: Niin Signe omistajinen on harrastanut Heikkisen koirahallilla tokoa eli tottelevaisuutta, noseworkia eli hajutyöskentelyä sekä rallytokoa, joka on koiratanssin, tokon ja agilitin sekoitus.
2: Mm.
1: Ja nyt tosissaan perustettiin bändi,
3: joo.
1: Niin tossa se alkaa olemaan. Heikkinen kuvailee Signeä koiraksi, joka ehdottaa asioita. Vain sellainen koira ehdottaa, jota on kuunneltu.
2: Joo.

0: Meillä oli meidän naapuri.
1: Mun koira, siis Viljo ehdottaa, että anna luu. Se menee istuun ruokakaapin eteen ja on silleen, että tästä
2: ja Liisa ehdottaa, että pidä turpas kiinni koko päivän, että mä saan nukkua täällä koko ajan ja syödä vaan. Siinä on meidän koirien ehdotukset.
0: Meidän naapurin mustikoirasta, niin se oli tosi lähellä, että sitten ei tullut Popedan laulaja, mutta niin. Olli Herman saikin sen sitten, kun sillä on parempi turkki.
1: Olli Herman on parempi turkki.
2: No, sillä on upea.
0: No, se on loistava. Joo, jäi siinä sitten, mutta aina varalla kuitenkin. Musti forever.
1: Joo, mutta siis tässä ollaan nyt jonkun iso äärellä. Niin, että siis koira puhaltaa, omistaja soittaa ja siitä tehdään Ylellä juttu, niin Suomesta terveisiä vaan. Täällä me ollaan.
0: Ai, ai, ai. No niin, tanssii koirien kanssa. Nyt lähdetään.
1: Mutta toisaalta jos jossain, niin Savossa.
2: No näin, silleen,
1: Savossa puhaltaminen ja soittaminen on yksi.
0: Voimme olla olematta, niin puhallatpa ja.
1: Äsken puhuttiin tuosta savolaisesta koirasta, joka osaa sitä nokkohuilua soittaa. Niin näköjään talentteja löytyy tuot meidän kuulijoistakin. Tänne Reiska laittoi viestiä, että hänellä on tämmöinen sokea persialainen kissa, niin hän osaa kuulemma. Ei osaa nähdä eteenpäin, mutta osaa kyllä puhallella pilliä, koska tämmöisen videon laittaa.

0: Hyvin, wow. Hyvin se hönki. Wow, wow. Hyvin se hönki. Näkisittepä tämän videon.
1: Joo, nimenomaan. Uhu. Ja vielä täytyy sanoa, että no, useinhan se on noin, kun joku aisti lähtee, niin sitten toiset, joku muu kyllä toimii tavallaan. Niin kyllä. Reiskan kisulle sinne vaan melkoinen misu, ei miao, voi muuta sanoa. nyt.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Mä Ruben. Ruben Vaara.
14: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: olkaa varovaisia siellä. Epävirallinen kesäkuumilaulus.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Täällä on Iltalehdessä juttu, mikä oli eilisessä printtilehdessä eri otsikolla. Se oli jotenkin, että sarjarikollinen bongattu I-junassa tai jotain muuta tällaista. Nyt se on muuttunut netissä jo iljettävä näkyy I-junassa iltapäiväruuhkassa muotoon. Aha. Mutta mä mietinkin sitä otsikkoa siinä, kun siinä oli se sarjarikollinen. Täällä on toinen, se täsmentyy tässä sitten jutun alussa,

0: mikä sarja se on. Mutta mitäs meillä näitä oikein on? No, sarjakakka on tietysti number one legenda. Sitten on sarjaroskaa ja on ollut, mä muistan sen. Niin mikä se oli tämä yksi janari, joka heitteli niitä huonekaluja sieltä laivalta sinne mereen silloin?
1: Mikä se oli? Se oli joku sarjatörtöilijä.
0: No, joku sarjaidiotti.
1: Sittenhän on sarjahukuttaja.
0: Sarjahukuttaja on myös ja kuristaja.
1: Joo.
2: Mikä se oli myös se yksi, joka tuolla Ullanlinnassa kulki sillä fillarilla ja heitteli vähän niin.
1: Se ei
2: tarvitse
1: tehdä sarjassa sitä, vai oliko se
0: useampi?
2: Siitä ihan ilkaa, siitä laulunkin.
1: Mutta hän olisi voinut olla tämmöinen sarja ejakuloija.
0: No olisi voinut olla, ja jos olisi ollut, niin hänellä on nyt sitten tämmöisiä, hän on tämmöisessä rikollismaailmassa on paljon tämmöisiä copycatteja, jotka sitten haluaa sit toistaa jonkun heidän idolinsa. Niin nyt täällä on, no, pääkaupunkiseudulla pyörivää sarjamasturboijaa ei tunnu pysäyttävän mikään, on ensimmäinen lause tässä jutussa. 31-vuotias mies jää toistuvasti kiinni housut kintuissa kirjaimellisesti. Ja
2: ikävä.
0: Nyt uusin tuoreen juttu on, että todella I-junassa, niin hän on muffaillut siellä menemään. Järjestyksen valvojat käskivät miestä lopettamaan liikkuvassa junassa onanoinnin, mutta tulokset.
1: Lukitsiko vastauksen onanointi?
0: Lukitsiko vastauksen onanointi? Voi vitturi, siinä meillä on uusi satana Stanford.
1: No näin se on. Ei, siis, ei toi kiva juttu tietysti
0: ole. Tämä on ihan sairas tämä äijä, siis kaiken niin. Kaikkiaan, mutta siis tämä viimeisin on tapahtunut maanantaina iltapäivällä 5 aikoihin, niin siinä on ollut paljon sitten työmatkalaisia todistamassa tätä tilannetta, ja sitten järkkärit on hänet poistanut sitten aggressiivisen tämän miehen kantamalla pois junasta ja sitten jälkipyykkiä kun Tikkurilan asemalla. Ja sitten
1: pyykki oikein kirjaimellisesti.
0: No joo. Ja sitten vastarinnan vuoksi raudoitettu mies päätyi poliisiauton takatilaan, niin tämäkään ei estänyt tätä itsetyydytystä.
1: Ai vieläkin. Ja siinä pitää melkein kädet laittaa oikeasti niin kuin selän taakse noilla käsiraudoilla.
0: Niin, olisi varmaan pitänyt. Mä vaan mietin, että mistähän nämä niinku kimmokkeet, niinku, jos mä katson, niinku, että jos sä I-junaskin paiskit menee, niin onko se silleen, että pääsispä puistolaan, sano puistola. Jos hän saa fiiliksen niistä kuulutuksista,
1: niin
0: hän on
1: ihan
0: kivoja
1: ne
0: kuulutukset.
2: Ja mä mietin sitä post not claritin määrää tossa, että jos se on kotonakin
0: hän on sairas, niin mä luulen, että semmoista ei edes tule.
2: Niin, että se vaan pyyhkii.
0: Hei.
2: Kirmissä.
0: Sano hiekkahari.
1: Hiekkahari.
0: Seuraavana hiekkahari. Nesta.
1: Nesta. Mikä se hiekkahari on?
2: Dikkurspy.
1: Joo, toihan on aika paha. Nesta. Dikkurspy.
2: Niin joo. Toi kiinnostaa.
1: Dikkurspy.
0: Sandkulla muuten hiekkahari. Joo. Meidän koko litania nyt. Eli nyt ollaan tultu, missä järjestyksessä menee? Eikö Tiksissä ollaan käyty. Ja kun mennään pohjoisempaan, niin sieltä tulee hiekkahari seuraavaksi. Ei kun nyt ollaan hiekkaharjulla.
1: Ah, no vielä ei. Sandkulla.
0: Ei kun ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi.
2: Ah. Joo, se on. Eikö sä ikinä ollut lähijunassa?
0: Sanoit, että seuraavaksi hiekkaharju ja lähijunat aviopolikseen lähtee raidelta 2 ja sen jälkeen ruotsiksi.
2: Niin.
1: Seuraavaksi hiekkaharju. Lähijuna aviopolikseen lähtee.
0: Lähijuna.
2: Ei se ole ikinä ollut.
1: Se on lähijö? Mä oon näytänyt, että se on jotenkin lähijuna. Nyt tuli pikku freudilainen tuo. Ei lähijuna aviopolikseen lähtee raiteelta 2. Onnesta, Dikkurspy.
0: Ei, kun me ollaan hiekkaharjun menossa, Sandkulla.
2: Juuso.
1: Onnesta, Sandkulla. Miten sä sanoit seuraava? Seuraavaksi.
0: Ei se sano siinä mitään, kun se sanoo ruotsiksi. No se, Juuso ei voi, sulla on hyvä ääni tuohon työhön.
1: Mutta, ei, mulle pitää antaa valmis paperi, joo, ei tästä tule niin kuin muuten
0: ei,
1: mitään
0: ei
1: sillä.
0: Ei tästä tule yhtään mitään.
1: Mutta kyllä me hyvät masturbointikarkelot saadaan, joo. Kun mä saan sen paperin. Mutta
0: siis mä sanon tähän uutisen vaan. Hän on siis aikaisemmin siis myös niin Kontulan pelastusaseman edustalla paiskinut menee myöskin muffaillut siellä.
1: On toi niinku, siis täytyy sanoa tällä miehenä, niin se voin Tinni kertoa, että toi ei ole myös ihan kaikille, että se ei ole ihan helppo niin kuin tolla, että saa sen kimmokkeen tuommoisessa julkisuudessa.
0: Mutta hän on sairas. Ja sitten hän on myös Keravan Prismassa, hei, niin vahingoittanut elintarvikkeita, koska hän on ottanut ostoskorinsa muikkuun savulahta broilerivoita. Ja sitten se on pitänyt 7 tuntia niitä siinä ostoskorissa vaan hengaillut.
1: Okei, erikoista. Niin. Ei napattunut hanskaa.
0: Mutta hänellä on sitten myös ihan tuomioita, siis raiskiin ja näihin liittyy lapsiin ja mä en ymmärrä, että miksei tämmöistä äijää, niin on jo siis... Miksi tämä on vapaalla jalalla? Niin.
2: Mistä me puhuttiin, että voi saada 3 vuotta linnaa siitä, että sä tuot jonkun möttiötti ja sen kuin ötökän Suomeen. Muistatteko, eilen puhuttiin, niin siitä voi tulla 3 vuotta.
0: Mä sanon postimekki perseeseen ja adios.
1: No niin, ja sinne junalla.
3: kaikki aamulypsystä, eli koko

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Radio Suomi Popin aamulypsy.
13: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
14: Armeijalla se ihmisen parasta aikaa.
13: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sit pöyty siviiliin. Joo. Nunu!
14: Nunu, ootko onks sun mut sukenut tätä kirjaa? No mitä luulet?
13: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, kaupas olevien kaikkien erilaisten tuotteiden ne pakkaukset aina muuttuu ja sitten niistä tulee jotain erilaisia juttuja. Esimerkiksi, eikö siitä Uncle Ben's riisistä hän otti sen kaverin pois? Eikö se ollut
2: niin
1: näin?
2: Niin, tommosia, että muutetaan...
1: Niin kuin pakkauksen ulkonäköä, miltä se niin, näyttää siellä hyllyssä, kun se on. Niin nehän on myös sellaisia, mitkä saattaa sitten kiittää huomioon. Niin tiedättekö, mikä tulee nyt muuttumaan sitten?
2: No, liittyykö tähän joku tämmöinen niin kuin... Että se ei ole jotenkin epäkorrektia vai ihan muuten vaan?
1: Ei tämä ole epäkorrektia. Eikö tämä vaan Suomessa, kun on niin tarkkaa se, että mitä saa markkinoida ja minkä ikäisille, ja tällä vaikka alle 18-vuotiaille, niin nyt tulee tämmöinen se... yksi aika klassikko pakkaus, mikä on koko meidän lapset. Varmaan Tuukalla eniten ollut tällainen. Tuossa suupielessä nyt vielä aikuisiälläkin.
3: Ennen kuin sanot mitään, älä vaan, tai jos sanot, niin älä sano. Mutta jos sanot, niin ootko menossa jakkimakupalaa, etkä ole menossa?
1: En ole mennyt kajomassa siihen vielä.
3: Koska annamme hetkeksi jakkumakupalaa.
1: Okei,
3: vaihtanut sen reseptin saakka. Eli.
2: Onko?
3: Ja ne on vielä pienentänyt sitä, vielä muun muassa se kokokin. Se uusi jakkumakupala,
2: Aamalaisen
3: Bolsen Koksen Tits.
1: No mikä siinä on hätänä?
3: No, kun se ei maistu samalta. Se on, jos se oli, jakkumakupala on aina ollut kymppi. Se resepti on aina ollut mun mielestä sama. Ihan mun pienuudesta
2: varsinkin.
3: Mun pienuudesta lähtien. Aikaisemmin ne oli vielä isompi ne jakkimakupalat. Ja se siinä kannessa oli pelle. Sen takia en mennä pienen osan sanoa mitään jakkyy, vaan se oli pelle. Että saako kaupasta yhden pellen. Jälkeen se muuttui se koko. Siitä tuli huomattavasti pienempi. Mutta mun mielestä maku säilyi samana. Joo. Nyt maku on vaihtunut.
2: Onko
1: mikä
2: mahdollista,
1: tässä, mikä on se... nyt? Mikä tämä on tämä aikaväli, kun tämä on sitten tapahtunut? Onko siis se niinku vuoden sisään, puolen vuoden sisään?
3: Siis mä tajusin tämän niinku kuukauden sisään.
1: Aivan, okay. Niin tämä on niin tuore, sulla on trauma päällä.
2: Onko mahdollista, että se oli vaan, kun sä oot ollut siinä Suomessa pienuudessa? Niin. Onko mahdollista, että ne oli, tiedätkö, kun välillähän käy sillä, että sitä ajattelee, että lapsena, kato, kun kaikki näyttää lapsena isommalta, niin muuttuuko se koko?
3: Muuttuu.
2: Joo, että se on ihan okei, okay,
3: se on
2: ihan
3: ollut
2: faktaa.
3: 120 grammaa aikaisemmin.
2: Silloin way back vai?
3: Joo, ainakin joskus. Ja nykyään se on ollut, koska mä katson tästä näin, 120 grammaa.
2: No näinhän
1: niin
2: se on muuttunut.
1: Niin on se kyllä, on se merkittävä se ero. Hyvä,
3: ihan
1: kun tuli puheeksi.
3: Hei, nyt oikeasti auttakaa mua 0403564556. Meidän WhatsApp, auttakaa mua. Se oli isompi ennen. 120 se on nyt. Ja tossa on toi vanha. Missä siinä näkyy?
2: Kyllä se voi olla se joku 90-luvun. Mä aloin miettiä, että mullakin on semmoinen fiilis, hantsi. Että
1: no,
2: se ehkä näytti isommalta
1: tosi...
2: se paketti, mutta oliko siellä enemmän tavaraa? En tiedä.
3: Ihan varmasti.
2: Mutta no, isolle pojallehan se tuntuu pienemmältä myös.
1: Oota, täällä on tää jakki, missä on joku tämmöinen pelle. Onko se, ollut...
3: Joo.
1: Onko se tää? Onko se, muistatko sä?
3: No, niin, okay, anna tää on krammat.
1: Ollut... Se ei pitäisi varmaan ihan merkittävä olla, koska tämä on ollut 125 grammaa nyt tämä ikivanha, minkä mä löysin
3: on
1: täällä.
3: Se, onhan se pienentynyt.
1: 55 grammaa on nipistänyt. Mutta se on varmaan jossain tietenkin siinä muovissa otettu sitten takaspäin, kun tuossa on ollut 2 sentin muovia, nyt se on sitten vähän kevyempi.
3: Se oli paljon isompi, vai onko se vaan niin, että mun käsi on ollut niin pieni silloin pienenä? No.
2: Ei, en usko.
1: Ei kyllä se synnyt ton kokoisin. Mä oon nähnyt kuvia, kun sä olet vauva, sulla on ton kokoisin.
2: Sähän olit Keravan Big Hand. Bang, bang.
3: Ei, kun nyt se sekoit, että mä olin Keravan Big Hang. Se oli se toinen, oli se
2: niin,
3: levy.
2: Niin.
3: No, ei, kyllä mä löydän täältä jo 120. Ihan niin, käsittää, nyt niin. Tää on ihan sairas.
2: Toi mä ymmärrän, nyt menee ikäväksi tietysti, kun ajatellaan,
3: joo, no, mutta nyt ne muutti anyway sitä reseptiä ja se on katastrofi. Siis se on disaster, absolutely disaster.
2: Mä ymmärrän, luultavasti sitä reseptiäkään ei ole muutettu, selvitetään sekin tässä näin. Mutta mikä on, Tinni, tämä tuote? Siis fetathan on jo muutettu ja kaikki ei saa fetaa myydä, jos on salattijuustokuutio. Niin
1: mutta siis Tuukka, mikä fiilis tästä, kun toi siis noi Pirkan kaikki noi ampparit ja noi murkut ja toukkikset ja ne, niin nämä paketit muuttuu nyt sille, että niin sen saa missään näkyä enää niitä amppareita eikä niitä toukkiksia eikä mitään tällaista piirrokseen viittaavaa. Eli ne tulee olemaan vaan, missä lukee sitten tälleen. Niin, siinä tulee vaan murkku ja amppari ja toukkis.
3: Eli kaikki... Onko ne säilyykö ne niin kuin raidalliset kuviot vai värit niissä?
1: Ne säilyy kyllä joo, tässä on hirveän pieneltään.
2: Mutta miksi se muuttuu?
1: Niin, koska ei saa näkyä mitään tuollaista piirrosahmoa alle, kun se on niin kuin lapsille suunnattua tuotetta. Niin siinä ei saa näkyä mitään tällaista, joka niin kuin innostaa ja houkuttaa lasta sitten ostamaan. Mutta mä mietin, että on tässä aika paljon sitä työsarkaa, että jos toi meinataan kaikessa mahdollisessa Suomessa siis tehdä tolleen. Esimerkiksi nyt, kun tuonne kauppoihin tuli hetkellisesti tämän Euroviisuhuuman myötä, siis nämä Lindasiderit, niin tämähän oli Boisselle siis hengenvaarallinen.
2: Houkutti.
1: Joku istuu kyykyssä jossain oluen siiderin sivussa, niin toi on silleen aivan kestämätön
2: houkuttaa.
1: Tilanne. Houkuttaa. Mutta siis paljon on muutettavaa, jos kaikki tommonen piirrosahmoihin viittaava pitää ottaa pois, niin miltä tulee meidän tulevaisuuden,
2: niin
1: kun karkkipussitkin
2: niinku
1: näyttää?
2: No, mutta siinä on niinku hyvä tarkoitus, mutta kyllä mulle tulee just vähän tommonen, että nyt menee pikkasen, se menee pehmeäksi sillä
1: eiks
2: tavalla,
1: niin?
2: Että...
3: Mutta sanokaa mulle karkkipussi, jossa on joku piirrosahmo.
1: No vaikka aarearkku.
2: Niin siinä oli mikä se siinä papukaija.
1: Se papukaija ja niitä kaikkia. Eikö se saa lauantain pussin kyljessäkin ole?
2: Siinä oli ihan lapsia.
1: Siinä on lapsia.
3: Ei ole.
2: Onko nekin muuttunut?
3: Mä katon näitä kaikkia karkkipusseja. En mä näe piirrosahmoa.
2: Näin ne on hävinnyt.
1: Okei, eli mun aivot on sitten ollut tuolla historiassa, koska mun silmissä siinä on vielä näitä tämmöisiä jotain lapsukaisia.
2: Joo, siis mäkin muistan tommosen noin, mutta ilmeisesti tää on sitten kaikilta osin muuttuu. Sehän noin se pitää olla. Ei voi laittaa.
1: Pitääkö se
2: eli
1: olla
2: ei voi laittaa amppari, ei murkku, ei Jaakko Parkkali eikä kääriä. Ei, no, mitään noista ei voi piirrosahmasta laittaa.
3: Haarearkus on papukaija.
1: Niin ja noissa Haribon pusseissa on kaikissa se karhu on kyllä siinä, semmoinen keltainen joku nalle.
3: Fatserin pusseissa niin ei ole niinku mitään.
1: No ne on, eikö ne ole aina ollutkin vähän semmosia tavallaan tyylikkäämpiä? Että nämä tämmöiset viinikuvipussit kaikki on ollut tommosia, missä on jotain houkutuslintuja.
3: Mutta niin onko lapsetkin niin daijuja, että mä ostan lauantai-bussin, koska siinä on tommosen oranssi.
1: No sä muistit siitä jakkimakupalasta heti sen pellen.
3: Mm. Niin muistinkin.
1: Niin. Että on se jättä.
3: Mutta se on hito hyvä makusta.
1: Niin, mutta se niinku... Se lokeroit sen siihen, että se
2: yhdistät. Varsinkin, kun sitä sai oikein niin reilussa 125 gramman koossa silloin aikoinaan. Niin, toisin kuin nykyään tämä 120 grammaa.
3: Toi on väärin.
2: On se mahdollista.
3: Mä väitän, että se on ollut 150 grammaa.
2: On se mahdollista. On se

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt hei, sitten vähän kotiasiaa. Nimittäin mä bongasin eilen tämmöisen uutisen Iltalehdestä ja mun mielestä siinä on menty väärällä kulmalla otsikoinnissa. Mm-hmm. Näitä nostetaan aina välillä näitä samantyyppisiä juttuja, koska uskokaa tai älkää, mutta myös julkisuuden henkilöt, esimerkiksi artistit, niin he on ihmisiä, heillä on koti ja ne kodit menee välillä myyntiin. Ja niistä saatetaan tehdä juttuja ja se on varmaan vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Toi

0: Toisaaltahan se on hieno mainospaikka, toisaalta sitten herättää uteliaiden kiinnostusta sellaistenkin, jotka ei ole potentiaalisia ostajia. Mm. Mutta Iltalehti on siis uutisoinut, että Lauri Tähkä myy kotiaan. Turun koti lähtee täällä ja täällä on sitten kaivettu, niin kun nämä on kuitenkin netissä nämä myynti-ilmoitukset myös Lauri Tähkän kodin kohdalla, niin tänne on sitten kaivettu myöskin kuvia siitä kodista. Ja nämä kuvat mun mielestä olisi antanut mahdollisuuden paljon parempaa otsikointiin, nimittäin täällä on Lauri Tähkän, täällä on olkkari, täällä on jotain tämmöistä harrastetilaa. Sitten on myös makuuhuone, se kaikista pyhin.
1: Ihan siisti kämppä kyllä.
0: Joo, niin, tämä Lauri Tähkän makuuhuoneen katossa, niin siellä on siis koko katto, niin siinä on tämmöinen fresko. Mä en tiedä, onko tämä maalattu, epäilen. Mä luulen, että se on joku tommonen tapettityyppinen, mutta siis otsikko olisi voinut olla, että miksi Lauri Tähkällä on Vatikaanin katto? Koska toi on aika erikoinen, täytyy sanoa. Jokainenhan saa omaa kotiaan sisustaan niin kuin tykkää.
1: No täällä on aika paljon muutakin tuommoista vastaavaa osasta.
0: Niin on semmoisia uskonnollisia asioita, joo, ja sitten totta kai on tää tämmöinen kulttuuri-ihmisen
2: joo,
0: koti.
2: Siis toi on tämmöinen kantava teema, että jos se olisi ainoastaan, niin vaan toi katto, niin olisi erikoinen, mutta omaan silmään erikoinen, mutta ei ole minun koti.
1: Siis täällä tässä kämpässä ei ole kahta samanväristä seinää. Ei sen olekaan. Verran mä sanon. Eikä tämä on aika räikeä.
2: Eikä sitten tyyliin samanlaista niin kuin kattoa tuollaisia puita. On paljon kaikkea, mutta siis toi on joo. Mm-hmm.
0: No koti on myynnissä, mutta mä aloin pohtia sitä.
1: Niin. Vinyyliharrastaja. Täällä on vinyylisoitin ja vinopino, hei.
2: Eli kamu.
1: Levyjä tossa noin.
0: No niin, ehkäpä Lauri Tähkäkin kuuntelee aamulipsyn vinyyli-iltaa sitten perjantaina. Mutta mä aloin tätä juttua ja katsoa varsinkin tuijottaessa miettiin sitä, että okei, että jos niin kuin meidän kodista ottaisiin nyt saman tien nämä tämmöiset niin kuin myyntikuvat, että olisiko siellä jotain semmoista, joka niin kuin vähän hävettäisi tai aiheuttaisi niin kuin semmoista, että tulee mieleen, että haluaisin niin kuin vähän selittää, että miksi mulla on tämmöinen. Niin mä tiedän heti jo, että jos meidän pikkuvessasta ottaa kuvan, niin siellä näkee sen, että siinä on niin kuin pöntön kansi on halki. Ja mä haluan selittää se jo ennen. Meidän koti ei ole siis tulosmyynti, mutta mä selitin jo tässä kohtaa. Mm. Mulla on se uusi kansi, mutta mä en ole jaksanut vaihtaa sitä siihen. Kun siinä on semmoinen, se ei ole semmoinen helppo mekanismi siinä kannessa, vaan se on semmoinen jotenkin ärsyttävä. Mä aloin googlettaa joskus niitä ohjeita ja se
2: eli
0: oli vaikeita, ne oli
2: italiaksi. Miten kauan se on ollut siellä tuottamassa?
0: On se ollut aika pitkään, se on ollut varmaan vuoden päivä. Se on ollut siinä halki. Joo, ja sitten toinen semmoinen, että tämmöisellä yhdellä pöydällä, missä on mun niin kuin siinä on semmoisia tavaroita, mutta mä luulen, että jos joku sitten katsoo tarkkaan niitä kuvia, niin saattaisi pysähtyä siihen, että onpa erikoinen sisustusratkaisu tässä kaverilla meinaan. Toi on niin kuin, kai toi joku eläin on, ehkä Nalle, ja onks toi valaisin, mutta siis Tuukan nikkaroima Nalle Lamppulin lepää mulla tämmöisellä pöydällä siellä.
1: Onko esillä mukaan?
0: On esillä mulla siellä. On. Siinä se on kulmassa törröttää. Se antaa mulle jonkin verran sähköiskuja, joten mä en ole uskaltanut pitää sitä nyt niin sanotusti töpselissä, mutta se on mua muistuttamassa.
1: No tuo tänne sitten, jos sitä käytetä, koska käyttöön se on tarkoitettu. No, mutta lisäksi mä haluaisin nähdä Instagramissa
2: niin pitää
1: Nalle Lamppu. Sä oot kuitenkin aikamoinen, tai Nalle Lamppu on aikamoinen influ, niin. Koska siis 4000, yli 4000 seuraajaa on Nalle Lampuun Instagramissa. Sitä ei noin vaan saa.
0: Ei saa.
1: Linkki osoitteeseen nallehub.com. En edes uskalla paikalla.
2: Mä en muistanut tätä.
0: Joo, se on totta. Hän
1: mutta tää on Instagram niinku 3 vuotta ollut hiljaa tää tili, niin saisiko mitään uutta?
0: No täytyy. Mä voin kysyä. Mä voin Nallelta kysyä, voiko hän laittaa. Mutta ne on aika semmosia, nehän ei ole kauhean hyvähenkisiä ne sen postaukset ollut, että et siinä mielessä Instagram on varmaan ihan iloinen tästä näin. Mutta miten teidän kodeissa, sillä mä mietin Tuukan.
1: Jaan, kyllä.
2: Nyt se ei se pääse nollaan.
1: Niin kuin Tinni, sä oot käynyt täältä kysymässä, että miten Spidees kulaa noilla töppäsillä, kun hän on tässä vessanpöntä päällä. Niin hän on tämän alle lampu vastannut sulle, että pitäisikö sun vähän pidellä pyörättää, kun haisee römpsä tänne asti.
2: Mä muistan, alle lampulla oli vähän huono fiilis, kun siltä kysyi jotain. Mä kysyin asiallisen kysymys.
0: Karseta. Kysymys. On ollut kyllä äkäinen lampu.
2: Se on tosi äkäinen
0: se
2: lampu.
0: On. Sen takia sitä ei
2: ai, mikä fiilis tulee, jos ottaa mun kodista tai meidän kodista
0: niin,
2: kuva?
0: Tai no onko teillä lypsää, että siellä jotain heti tiedätte sillä lailla, että tätä pitäisi vähän selittää, jos se on niin kuin, nyt ajatellaan tilanne se, että ette saa sitä niin kuin monesti ja laitetaan piiloa asioita.
2: Ja toinen kysymys on se, kun yhdessä vaiheessa mä muistan, ehkä oli enemmän semmoinen jäbillä, mutta kun jengi alkoi muuttaa tyyli ehkä omille, niin se oli kauhean iso juttu silleen, että jo, mä tiedän, se on jostain Amerikan musiikkivideosta tai MTV, kun MTV tuli tämä Grips, missä julkiksi, että esitteli niiden asuntoja, niin varmaan jotenkin sieltä inspiroituna mä muistan, kun monella oli silleen ihan todella isot puheet siitä, että laittaa makuuhuoneen kattoon peilin, niin kuinka moni laittaa sen oikeasti ja onko onko teillä tänä päivänä?
0: No se olisi esimerkiksi varmaan, että jos jollain on.
2: Mutta sä katsot, kun sä itse sen ikäisenä, kun sä nukut siellä ihan oikeasti niin. Vuodesta toiseen.
0: No on se monellakin tavalla se, että jos makuuhuoneen katossa peili, niin se on varmaan noita myyntikuvia ajatellen vähän semmoinen. Koska se, toi on itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että se voi olla joillain osa makuuhuonetta tämmöisiä ja heidän toimintaa siellä. Mutta miten sitten, kun alat taloa myymään, niin pitääkö siinä jotain myyntikuville tehdä? Kun

0: kaikkea on.
1: Niin.
0: Jippu on siis meidän kuulijan lapsi, joka pelaa lätkää, joka lähetti mulle joskus lätkäkorttiinsa.
1: Just näin, just
0: ja
1: näin.
0: Ja se lätkäkortti on mun jääkaapin ovessa, koska kyllä on pakko arvostaa nuorta neitiä, kai. Joka on totta ajatellut, että Tuukka varmaan haluaa mun lätkäkortin. Totta kai mä haluan sun lätkäkortin. Ja mihin se laitetaan esille? No jääkaapin ove.
1: Siis toi on ihailtavaa ja se on hienoa, että se on siellä, mutta jos vaan kattois kuvaa sun jääkaapin ovesta, niin joku saattaisi ajatella, että täällä asuu varmaan joku mummi, joka on laittanut kämpän myyntiin, koska siinä on vähän semmoinen, että siinä on lapsenlapset nyt sitten ympäri ämpäri jääkaappia. Ja sitten mä mietin sitä, että jos olkkarista ottaa kuvan, niin varmaan siellä, no siellä on kalusteita ja muita, mutta tuskin me höpötepaa pois sohvalta, kuitenkaan häädetään kuvauksen
2: hei
1: ajaksi.
2: Se kuuluu kalustoon.
0: Joo.
1: Se olisi mun mielestä, mä haluaisin ainakin jättää sen sinne niin kuin loikoilemaan.
2: Toisaalta sitten tulee heti semmoinen, että jotenkin se on tervetullut ja semmoinen lämmin fiilis, että tuokin ihminen viihtyy tuolla.
1: Just näin. Joo, mutta näitä on varmaan siis, mä luulen, että niitä on joskus ehkä, onko uutisoitu, mutta varmaan löytyy netin syövereistä semmoisia, että kyllähän noissakin sitten, kun ihmiset itse myy kotejaan, ottaa itse niitä kuvia ja muita, niin ei se ole yksi eikä kaksi kertaa, kun jostain keittiön vaikka noista keittolevyjen siitä, kun se on aika kiiltävä se pinta, niin kyllähän siellä joku heppi aina yleensä vilahtaa
2: no
1: noissa.
2: Kun otat sä sun asuntoesittelykuvat silleen, että sun heppi näkyy
1: en
2: niissä.
1: Minä, mutta siis se, toi on fakta, että moni on ottanut. Siis huuto.nettihan on täynnä niin erilaisia kiiltäviä.
2: Niin on, joku kiiltäviä. Mikro, aina siinä
1: joo,
2: on yksi peenis.
1: No tää just, että se on vaan, kun se tulee se hei, ja ton mä laitan myyntiin, ja tosta kuva, ja sitten heijastus, ja kun ei kato tarkkaan pienet kuvat, kännykällä tehdään ilmoitus, niin tää on se tilanne. Miettii, että miten on näin paljon kiinnostuneita niin täällä, näin hirveästi tullut mulle tarjouksia.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden. Mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Kyllä tuntuu tälleen kasarilapsena, että pohja häviää elämältä, kun täällä on... Mikäs tää nyt on? Iltalehdessä on tämmönen otsikolla, että onko sinunkin lompakossasi tämä kortti? Ja Yle kertoo, että se on nykyään lähes turha. Ja nyt puhutaan silleen niin kuin sellaisesta asiasta, joka ainakin mun jotenkin nuoruudessa ja lapsuudessa, tai ehkä siinä kohtaa, kun jotain alkoi käymään jossain kavereiden mökillä tai jotain tällaista, niin mun äidille memmulle oli silleen maailman tärkeintä, jotenkin silleen sairaaloisen tärkeintä, että mulla on aina Kela-kortti mukaan.
2: Se on juuri näin.
1: Tunnistatteko te tuolla se
2: teidän porukat? Vuonna 1984 syntyneenä, niin tossa on meikäläisen Kela-kortti.
1: Joo, se on ollut just näin. Se on sun lompakas, jes, koska se on silleen käytännössä tärkeämpi kuin yhtään mikään. Silleen tuntuu, että jotenkin jossain vaiheessa on ollut silleen passiakin tärkeämpi. Mutta nykyäänhän siis nimenomaan sitä ei käytännössä niin kuin tarvii. Et se on lähes tarpeeton, koska sä voit niin moneen paikkaan tunnistautua, kun ajokorteissa on ne viivakoodit ja sitten jengi tuukkakin kantaa passiin mukana ja siis kaiken maailman silleen, ja seuraavaksi varmaan jollain sormenjäljellä tunnistaudutaan tyyli jonnekin lääkäriin.
2: No lääkäri on just se, mä niinku yhdistän Kela-kortin siihen,
1: ja
2: että
1: apteekki.
2: Se paniikki, ja just näin, joo. Lääkäri ja apteekki on ne, että paniikki syntyy siinä vaiheessa, kun pitää lähteä lääkäriin, niin sitten tulee se, missä on Kela-kortti, ja nykyään tämmöisenä perheellisenä miehenä, niin lasten kohdalla se paniikki syntyy siitä ennen kaikkea, että tuntuu, että mähän on todella huono isä, kun mulle mä en nyt löydä sitä Kela-korttia, se on ihan hirveä tilanne mennä ilman Kela-korttia, mutta siellähän tosissaan pärjää esimerkiksi apteekista niitä lääkkeitä saa,
1: joo,
2: sillä, että mä tunnistaudun mun omalla ajokortilla,
1: kyllä,
2: ja sen jälkeen sieltä selviää, että mä saan mun lapsen lääkkeitä sieltä ottaa, mutta silti sitä mä edelleen, se tulee niinku selkärangasta se Kela-kortin penkominen.
1: Joo, mutta sitten toinen, mikä on semmoinen erikoinen tähän Kela-korttiin niinku rinnastettava, ja nyt ootteko koskaan käyttänyt sitä, onko teille koskaan ollut tarvetta, on ollut semmoinen lärpäke, se on vähän sellainen lötskylä ollut se aina se kortti, mutta se on kanssa äiti silleen pakannut semmoinen väkisin mukaan, joka on jäänyt mulle tänä päivänäkin sellaiseksi, että mä välityyliin tilaan semmoisen uuden, niin on se vakuutusyhtiön joku sellainen matkustusasiakirja, joku tämmöinen... niin kuin turvallisuuskortti. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan?
3: Mä en kyllä edes tiedä.
1: Eikö te siis vakuutusyhtiö?
2: Vakuutuskortti niin, kyllä, siis mutta ei, niin kuin, mä en tiedä mikä lärpäke.
3: Vakuutuskortti.
1: No se on semmoinen, niin. Niin kuin, se kortti on sellainen löysempi kuin tavallinen kortti. Ja sit se on joku silleen niin kuin tyyli voimassa 90 päivää matkan alkamisesta.
2: Nyt on erikoinen vakuutus.
1: Kyllä,
2: nyt
1: kyllä.
2: On erikoinen vakuutus.
3: Mutta siis Juuso sanoit, että sulla on myös vakuutuskortti.
2: Niin siis niitä on tullut joskus. Ei mulla sitä ole missään tallessa, mutta mulla on yksi semmoinen laatikko, missä on kaikki vanhoja kortteja, mitä se heittää niin kuin roskia ja muuta. Mutta siellä on esimerkiksi, niin mä just jossain vaiheessa kattelin sillä, että hei, täällä on vielä joku vanha tullut siis vakuutuksen. Se on niin kuin matkavakuutukseen
1: just
2: liittyvä se kortti.
1: Just sellainen, joka näyttää.
2: Mutta en mä ole kyllä pitänyt sitä niin kuin mukana.
1: Jos se näyttää jonkun sellaisen pelimaailman, tämmöisen lautapelin joltain kortilta.
2: No, mutta mulla on ihan, se on ihan normaali näköinen se mun vakuutuskortti. Se
1: ei,
2: näyttää ihan tämmöiseltä.
1: Se on semmoista löysempää materiaalia. Ja se on myös semmoinen, mikä on mulla iskostettu niin kuin silleen, että oikeasti jos mä lähden tyyliin nytkin reissuun, niin mä menen kattoon. Mä menen katsoa, että onko mun se kortti.
2: Tää voimassa 90 päivää.
1: Niin mun mielestä siinä on vielä joku semmoinen, että se on niinku englanniksi lukee. Tietysti kaikki ne tiedothan on siinä englanniksi. Sitten siellä lukee niinku valid 90 päivää sen kyseisen reissun alusta. Ja siis eikö sulla tuu, kun sä oot
3: mitään?
2: En mä kyllä tiennyt tämmöisestä jostain tämmöisestä pikahommasta. Tuo tuli jotain WhatsAppiin viestiäkin just tästä, mikä täällä tämä eurooppalainen matkavakuutuskortti, niin sen mä tunnistan sillä lailla, mutta ne on tosissaan ihan tommosia niinku normin
1: siis
2: näköisiä.
1: Siis ei tää varmaan mikään salaisuus, että mä oon niinku IFin asiakas, niin mulla on sieltä sellainen...
2: Lärpäke.
1: Joo, se on semmoista niinku löysempää materiaalia. Semmoinen, että jos sä istut sen päälle, niin se vaan menee lyttyyn, mutta se ei katkee sit

0: ne vaan suoristuu takaisin.
1: Sulla on varmaan joku vähän löysempi vakuutus.
0: Eikö se toi vaan just, no siis varmaan on sitäkin, mutta siis toi oli kans sellainen, että sitä piti kantaa mukana Herran Jumala ulkomailla, että jos lähdet illalla ravintolaan, niin se pitää olla niinku mukana, koska se on just se kerta, kun sulla on niissä lipilapeissa, vähän liukastut siinä kauniin satamaravintola edessä ja sulla menee molemmat jalat poikki ja sä et pääse ikinä pois sieltä sairaalasta, jos ei sulla satu olemaan sitä korttia mukana.
1: Joo. Se, mitä mun pitäisi kantaa mukana, niin on siis lasten syntymäpäivät ja sotut. Syntymäpäivät mä muistan, mutta nämä sotuthan on sitten taas sellainen, niin kuin, se on jotenkin, siis mä muistan ne kyllä, mutta siis sitten kun sitä kysytään, niin se tulee jotenkin aina yllätyksenä, tuntuu sellainen, että mä jään vähän niin kuin nakuna kiinni tyyppisesti. Sitten mä alkaa stressaamaan ja sitten mulla menee sekaisin ja mä alan miettiä esimerkiksi,
0: no, pitäisikö sun kirjoittaa sun puhelimeen ylös?
1: No tavallaan, mutta se on niin kuin tietoturvallisesti sitten. Sä et ole tuollaisena lötskön matkavakuutuskortin omistajana, pysty varmaan
0: niin
1: ajattelemaan tämmöistä.
0: En. Mutta siis mä oon hämmentynyt. Mä ajattelin nimenomaan, että jotenkin Tuukal olisi, koska sä oot vähän tuota nuorempaa sukupolvea, että sulla olisi just semmoinen matkavakuutus. Kortti. En tiedä, miksi
2: nuoremmalla sukupolvella on.
0: Koska sun porukat on silleen rakastavia ja välittäviä.
2: Onko?
0: Joo, ja sit kun joku tyyliin pakkaa sun puolesta ja laittaa sulle kaikki kortit ja tämmöiset varmuudeksi sun tyyliin laukkuun, niin sit mä ajattelin, että joku sun naapurin täti olisi voinut olla silleen, onhan sulla tämä sun vakuutusyhtiön tämmönen matkustuskortti.
2: Mutta ennenkin tuli tämmönen viesti, että Tinillä on joku ihan oma spessukortti. Että kyllä matkavakuutuskortti on ihan kovaa materiaalia.
1: Niin, mutta siis kato, vanhat ajokortithan oli ainakin mun äidillä.
0: No ne oli semmoisia A4-sen.
1: Niin,
0: oli
1: se oli semmoista niinku pahvia tavallaan. Niin tota, mä aloin miettiä, että toi kuulostaa niinku joltain tosi, että toi on otettu oikeasti siis niinku vakuutusyhtiö Väinä.
2: Onks semmoinen? Se Tinnin kortti on ihan vaan matkavakuutuskortti, mistä löytyy vakuutusnumero. Saattaa helpottaa asiointia lääkärissä TMS. Niin, niin. Että se on ulkomailla voi olla ihan edelleenkin ihan niinku
0: niin validi. Just tämä, mutta kun mä vaan taas en ole ikinä myöskään tiennyt ketään, joka sitä olisi missään käyttänyt, mutta se on mulla mukana siis. En tiedä, onko nytkin.
1: Mutta löytyykö teiltä rokotuskortti, missä näkyy rokotteet?
0: En ole ikinä nähnytkään itselleni sellaista.
1: Koska sitä mä oon
2: tarvinnut. Mitä muuta mulle ei ole siellä lompakossa näistä, mitä tässä on mainittu, mutta mulla on kyllä elinluovutuskortti. Ilmeisesti sekin on kyllä turha nykyään, koska sinne katsotaan jostain netistä. Mutta se kyllä tuntuu aika oudolta, että mulla on lompakossa semmoinen ihan pieni läpyskä, mihin mä oon vaan niinku kuulakärkikynällä kirjoittanut, että saatte ottaa mun hertaa. Saatte ottaa mun hertaa, jos mä delaan.
0: Kyllä.
2: Onks toi, voiko se noinkaan mennä?
1: Ei, on se vähän.
0: Se on semmoinen lastenkortin näköinen.
1: Mä voisin kirjoittaa sun lompakkoon semmoisen lapun.
2: Niin,
1: sä
2: voisit.
1: Saatte ottaa hertaa, eikä tarvitse delata.
0: Niin. Viekään mitään vaan mennä
1: niin. Joo, että vähän on outo sillä lailla. Mutta tota.
2: Emmi sanoo, Tinni, mulla on samanlainen IFin kortin läpyssä.
0: Se on sellainen lörö ja se, niin kuin tuntuu, että sille ei tee yhtään mitään, mutta silti se on mulle kaikista. Niin kuin, ensin se ja sit passi. Niin kuin tässä on tyyli marssijärjestys, opittu jostain.
1: Joo, kato, se on lapsena, kun se on iskostettu. Sen takia mullakin toi Kela-kortti tuolla pyörii, että se on vaan ollut semmoinen juttu, että se pitää olla mukana.
0: Kyllä.
1: No niin, teitä on kaksi.
0: Täytyy sanoa, että
1: tämä vakuutuspaketti ei selvästi ole ollut mikään niin kuin kaikista myyvin. Että Suomessa on kaksi ihmistä, joilla on tämä tämmöinen.
0: Tai sitten se on niinkin spesiaali, että sitä ei tämmöisille tavallisille tyysille ihmisille niin kuin te ootte, niin sitä ei edes anneta.
1: Niin se on erityisille lapsille niin. Vaan ostettu.
2: Se tekee musta kyllä ihan sakelin tylsän, kun mulle ei oo tota.
1: Niin.
2: Ja toi on mun risti kannettavana, niin. Mutta se, joo.
0: Mua harmittaa sun puolelle. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: lenkkariin.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Jaa.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Ja mitkä aset saa shit lolle?
10: Tämä on ihan hirveä sana.
11: Paska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
12: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
13: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Rattaat?
15: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
14: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
15: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Radio Suomi Pop.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Hei, pystytkö jeesaa?
17: No, kerro.
16: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
17: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
16: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
17: Niin siis 250 kilopaskalia.
16: Paskal? Aika paljon paskalia.
17: Väistätkö niin, mä näytän.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
22: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
23: What?
24: Mitä?
23: Kato!
25: Mitä?
23: Mitä?
24: Ei oo totta!
23: Torille!
26: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
27: Mä oon Ruben Vaara.
28: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat.

0: Mat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua.
1: Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
11: Onko se 2-tahtiveijä?
10: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule puhilaan.
12: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä

0: ehkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: kaiken tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Mä oon Ruben Vaara.
16: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit
18: soittaa Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST.

0: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Jotain on särkenyt.
14: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti sen jälkeen. No hei, marskille.
3: Kippis.
2: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat. Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
8: Tämä on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 €. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
13: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
16: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Jotain on särkenyt.
0: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Juuri nyt.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Non-stop.
12: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Suomen parhaat biisit. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Laitosten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Me naiset!
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis?

0: rahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
6: On ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
8: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
11: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää.

0: eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Rospot paikallispalveluliuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Puhuilo, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo, kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuhiloon.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: What? Mitä?
13: Kato!
14: Mitä?
13: Mitä?
12: Ei oo totta!
15: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Mä oon Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Hyvä

Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi -popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi -pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se 2-tahtivehjä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 € tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puu ilon.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Luitko jo tästä?
17: Juu.
16: On kyllä taas.
17: On se.
16: On.
17: Se on se.
16: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
17: En.
18: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
19: Mä oon Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
23: Guten Morgen. Se on tervehdys, joka tähän aikaan saattaa tulla vastaan, jos Saksan maaperällä
0: tallustelet edes takas. Suomessa vastaava lause kuuluu, että hyvää huomenta. Tällä päivän Eurooppaa kello on 9:00 ja se tarkoittaa, että seuraavat 3 tuntia Janne Saarinen pitää sust huolen. Ainakin etäisesti. Joo, jos on korvalappustereot päässä, niin mä sulle seuramiehenä tässä nyt sitten toimin 3 tuntia. Suomen parasta musiikkia laitan soimaan ja ihan ok juttu seuraa, näin mä myös uskallan luvata. Hei, heti kärkeen, 0403564556 on studion WhatsAppin numero. Siihen kuule vaan ääniviestiä, että miten menee ja jos on kysymyksiä tai toivebiisiä, niin saapa kuule tänne laittaa. Yksi mun kaikkein rakkaimmista kuulijoista, Ali G, on laittanut heti tässä aamutuimaa jo toivemusiikkia. Valitettavasti hänen Alfa Omega toivetta ei tosta koneelta löytynyt, mutta samaa artistia Tsekkosta kuitenkin. Ja ehkä tää on semmonen, mikä on hyvä heti tälleen lauantaiksi ottaa. Et meillä on kaikki hyvin, okei. Me ollaan herätty tähän päivään. Kaikki on hyvin. Vaikka kuinka ressais, niin se on lauantai tästä täällä viikon paras päivä. Hymy huulee ja romantisoidaan sitä tällä hetkellä olevaa syksyä. Siitä saa huomattavasti enemmän irti siitä päivästä. Huuko perään, kostikaa taulut. Se on 26. päivä syyskuuta. Pidetään

postia taulut. 9.10 näyttää kello. Hei, hyvää huomenta. Se on lauantai. Radio Suomen Poppi, kuuntelet Janne Saarinen täällä 12 asti sun kanssa viikonloppu aamu starttailemassa. Joka ikinen kerta, kun toi laulu soi, niin mulla tulee ensimmäisenä mieleen Mona Lisa. Taideteos. Ja sehän on siis crazy. Mä en ole ikinä sitä livenä nähnyt, mutta mulla on muutama ystävä, joka on käynyt katsomassa tätä kyseistä taideteosta. Taideteosta sitten tuolla Ranskassa. Niin siis käsittämätöntähän on se, että kuinka hemmetin pienestä on kyse. Siis mä tuossa äsken just laitoin Googleen, että Mona Lisa, minkä kokoinen se on. Niin 77 senttiä ja 53 senttiä on niinku mitat. Eihän toi ole, se on ihan semmoinen niin kuin hirrekakakokone. Mutta sitäkin suurempi teos sitten kuitenkin ja mittaamattoman arvokas. Minä tunnen, kuinka vauhti kiihtyy. Mutta ihan vaan tämmöinen pieni varoituksen sana, että jos joskus olet menossa katsomaan kyseistä teosta, niin ei tarvi sitten ihmetellä. Pistetään kutosta silmään. Portti on pois, Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy ja perään alle se syrjää. Syrjän on rikkeä.

0: savunnut.
1: Sydän on rikki, ala Alisa Syrjä, Suomen Popin lauantai-aamussa. Kello 9.17. Janne Saarinen täällä. Ensimmäisiä WhatsApp-viestejäkin alkaa tiputtelee jo tuonne Suomi Popin WhatsAppiin. 0403564556. Pistäis mulle ääniviestiä, hei, että miten tänään oikein menee, mitä sulla tiedossa oikein on. Tai jos on huolia murheita, niin lähdetään niitä sitten tässä yhdessä ratkomaan, kun yksin ei tarvi olla ikinä. Se on muuten fakta se. Mä tuossa äsken kattelin, että mites meille kirjoittelee Iltapäivälehdistö. No joo, Suomi heilen hävisi Ranskalle lentopallon EM-välieräottelussa, perskele sentään. Ja kaikista niin kuin paskamaisin juttu oli se, että Fedor Ivanov just siinä ennen ottelu alkuun, niin perhana, niin hänellä nilkka muljahti sillä tavalla, ettei pystynyt pelaamaan, meidän ykköspassari. Mutta hei, hyviä uutisia on tullut kuule tänä aamulla jo. Vanha sotaratsu on nimittäin passitettu Italiaan. Mä voisin ottaa tosta kohta kiinni ja katsotaan, että jos saadaan myös toi meidän Italian kirjeenvaihtaja Millu Haataja kiinni. Mä veikkaan, että kyseinen daami vielä tähän aikaan nukkuu, mutta myöhemmässä kohtaa sitten tätä lähetystä. Eikä sulu ebeemiä tunnista tuntiin seuraavana ja sitten sen jälkeen otetaan pieni otanta tuosta tämän kauden Vain elämää -ohjelmasta. Timo Kotipelto ja Bemmi. Minkälainen biisi se on?
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
17: Mut

0: heiton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
0: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen

0: aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Mietitsä mua?

0: lenkkariin.
1: Joo. No se oli semmoinen versio Timo Kotipellolta tältä vanhemmalta kaudelta. Bemmi. Totta kai Benjami Peltosen päivältä. Hei, hyvää huomenta. Kello on minuuttia vaille puolella 10. Janne Saarinen täällä sulle lauantajaamuseuraa pitämässä. Vain elämään jo perjantaisin aina tulee ja eilen taas uusi jakso on tullut, joten jos se sattuu ohitte menemään, niin ei muut kuin kuule ruudun puolelta vaan napsimaan. Tänään on sporttia tarjolla. Suomi pelaa EM pronssiottelun lentopallossa, niin Slovenia vastaa. Ja siis tilanne oli se, että tuossa eilen just ennen Suomen välieräpeliä, niin Ranskan tähtipassari Antoine Bizard teloi Fedorov Ivanovin alkulämmittelyssä klipsauttamalla jalkansa verkon väärälle puolelle. Ja joo, siitä tulisi täys farssi ja meidän ykköspassari sitten on veks. Mutta hei, se mitä mä tuossa äsken sanoin, että nyt ei kuule ole hätä tämän näköinen, nimittäin vanha sotaratsu, Eemi Tervaportti, niin kuin yksi selostaja on selostanut varmaan 50 vuotta, niin hälytetty vielä EM-kisoihin ja hän on mukana tänään Suomen pronssiottelussa. Toi on aika magea juttu kuule, hei, kokemusta saadaan ja mikä tapa lopettaa sitten oma maajoukkueura kyseiselle herralle, Sastamalan omalle härälle. Joo, kyllä me tänään Mitsku napataan, se on ihan pomminvarma keissi se. Tuli muuten mieleen tuosta Timo Kotipellon Bemmi-biisistä, että mikä oli sun eka auto? Mulla se oli Ford Fiesta, 1,1 litranen. Punainen paholainen, nimensä mukaan, tai värinsä mukaan nimetty. Ramsi Kakkosta ja Villi Eläin.

0: Nöyrä saa olla, mutta ei jotenkin liian mato itteensä kohtaan, vaan samalla sitä röyhkeyttä tähän lauantaihin kaivataan sulta kuin Mintulta. Maailma on mun. Se soi Suomen popilla kello 9.37. Janne Saarinen seuraa sulle pitämässä kello 12 asti. Ja toivebiisiä, niitä otetaan vastaan. 0403564556. Ääniviestien kerä ilman muuta. Tuossa kohtaa laitetaan Jullalta soimaan yksi melkoinen klassikko biisi. Tässä äsken laittoi Mira kuvaa Suomen popin WhatsAppiin, että Turussa sataa, on matkalla töihin. Onneksi on hyvää musiikkia. Juuri näin. Ja hyvä, että töissä käyt, nimittäin... Tätä keinoa rahapulassa oleva suomalainen välttää viimeiseen asti. Tämmöinen uutinen mulla tuli äsken vastaan Iltalehdeltä. En ole kerennyt vielä sitä avaamaan, mutta availlaan sitten rauhassa näiden biisien jälkeen kimpassa.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro.
7: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Hei, alo.
14: Moro, mitä äijä?
13: Sori, nyt ei kerkeä.
14: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
13: Mistä sä arvasit?
14: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
13: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
14: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Bilteema. Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
19: Mene.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
21: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
22: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

vaille 10 Viivi aamukuiskaus. Hyvää huomenta. Radio Suomen Poppi, kuuntelet Janne Saarinen täällä. Se on lauantai 26. päivä 9. Ja tuossa kun availin vähän lehtiä, niin muun muassa Iltalehti kertoo meille näin, että tätä keinoa rahapulassa oleva suomalainen välttää viimeiseen asti. Joo, se nyt ei mikään salaisuus ole, että talouden kanssa tilanne on nyt jotenkin se, että on korostetusti ollut tilanne ja paljon enemmän puhetta myös siitä, että no mitä hemmettiä nyt sitten tehdään, kun kaikki nousee ja, tai siis kaikki muut asiat ja hinnat nousee, paitsi se palkka. Jotenkin se nyt tuntuu olevan se tilanne, että palkat ei ihmisellä nouse, mutta sitten kaikki muut hinnat nousee ja koko aikaa vähemmän rahaa käytössä. No, Iltalehti nyt on tehnyt tämmöisen tutkimuksen sit siitä, että yli puolet, eli noin 53% suomalaisista kertoo käyttäneensä säästöjään arjen menojen kattamiseksi viimeisen vuoden aikana. Ja toi nyt on aika selkeä, että niistä säästöistä otetaan ensimmäisenä. No, sen lisäksi niin 42% on myynyt tavaroitansa ja vain 27% sitten kertoo lainanneensa rahaa ystäviltä tai sukulaisilta, jos on ollut tiukka paikka. Niin tässä uutisessa siis käytiin läpi sitä, että suomalainen niin todennäköisemmin alkaa myymään niitä jotain omia tavaroitansa, kuin sitten se, että lähtisi lainaamaan joltain tuttavilta sun muilta. Mä en tiedä, että miksi tästä on tehty jotenkin niin iso otsikko, koska itse varmasti toimisin samalla tavalla. Tai jotenkin mä niin kuin saan tuosta kiinni. Ja tästä itse asiassa puhutaan myös huomenna Millun kanssa tuossa meidän sunnarilähetyksessä, kun puhutaan niistä isoimmista virheistä, mitä on sitten elämänsä aikana tehnyt. Niin just se, että tulisi minkäänlaista kismaa niiden omia läheisten kanssa, kun puhutaan rahasta. Niin se nyt on kaikista tyhmintä, mitä voi vaan yksinkertaisesti olla. Toki, jos se tilanne on siis se, että oikeasti joku niin kuin tosi läheinen tarvii nopeasti rahaa, niin totta hemmetissä sitä lainataankin ja pitää kehdata kysyä ennemmin kuin otetaan jotain pikavippejä sun muit. Mutta mielenkiintoista dataa meille kertoo Iltalehti. 0403564556 studion WhatsAppin numero. Tänne vaan paukkaamaan viestejä, oli ne sitten toivepiisejä tai keskustelun aiheita. Nyt lähtee Jullelle, terkut Berliiniin. Eppu Normaalia, nyt reppu jupiset, riimiset rupiset. Hyvää lauantaita.

0: Kymppi. Suomipopi tuulee poika Janne Saarinen studiossa. Anja Sara B. soi Suomipopin lauantaissa. Hei, kympin uutisia ja sääennusteita. Niitä tässä seuraavaksi sitten kympin jälkeen jatketaan taas toivebiisien muodossa. Ja katsotaan vähän, että miten se tämä päivä oikein on syönyt uutisten muodossa. 0403564556. Se on WhatsAppin numero. Siihen vaan kuule ääniviestejä, että mitä meinaat tänään oikein tehdä.
1: Radio Suomipop. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: K-Auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Länsimaiden turvatakuita Ukrainalle pitää tarpeellisena reilut 3/4 suomalaisista. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti tiistaina YK:n yleiskokouksessa maailman valtioita eroamaan kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä välittömästi. Toistaiseksi vain yksi valtio on noudattanut Trumpin kehotusta, kertoo Reuters. Torstaihin mennessä kehotukseen oli tarttunut ainoastaan Tyynenmeren pieni saarivaltio Naoero, joka tunnettiin aiemmin nimellä Nauru. Trumpin vetoomus liittyy Reutersin mukaan Yhdysvaltojen kiihtyvään kampanjaan ICC:tä vastaan. Useat Euroopan maat ovat puolustaneet tuomioistuinta. Vasemmistoliiton ex-puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ilta-Sanomien haastattelussa Arhinmäki arvostelee rajusti pääministeri Petteri Orpon hallitusta leikkauspolitiikasta ja perussuomalaisia pienituloisten unohtamisesta. Hän moittii myös SDP:tä velkajarrusopuun lähtemisestä ja varoittaa sopeutuslistojen tuottavan puolueelle vaikeuksia. Arhinmäen koko haastattelu löytyy osoitteesta is.fi.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa

0: Suomessa noin 10 asteen paikkeilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää huomenta, rakas ystävä. Kello on 3 minuuttia ylitti 10. Se on syyskuun 26. päivä. Ja niin se vaan kuule on lokakuu jo ensi viikolla. Tää on taas yksi puhallus ulospäin ja yhtäkkiä koko syyskuukin on tosta napsittu, mutta ei se mitään. Hei, Kela, ensi viikolla on se tilanne, että voidaan sanoa, että ensi kuun jälkeen on kuukausi, kun on joulu. No joo, kaikkea sitä voi keksiä tällaisena joulufanatikkona. Hei, mä lupaan, että mä en tämän lähetyksen aikana ainakaan vielä laita soimaan yhtään tuommoista biisiä jouluun liittyvää, vaikka ne suklaat kaupassa joka tapauksessa jo onkin. Janne Saarinen täällä, sulle seuraa pitämässä kello 12 asti ja oli siitä tilanne mikä tahansa nyt sitten tänään, niin mä todella toivon, että sä pystyt samaistumaan tähän seuraavaan kappaleeseen. Vaikka on ollut kuinka raskas viikko tahansa, niin muistetaan ne kaikista tärkeimmät asiat, mitkä siinä elämässä on, niin ne on kaikki, mitkä riittää. Kuumaa yhtyettä ja perään sitten Halo Helsinkiin, voiko enkelit keksyä?

0: kaikki.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
3: Armeijalla se ihmisen parasta aikaa.
2: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sit menty siviiliin. Joo. Nunu.
3: Nunu, otetaan. Onko sun mutsu kynnyt tätä kirjaa? No mitä luulet?
2: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Jos johonkin kappaleeseen kiteytyy mun heinäkuun tyyliin, niin se on tää Halo Helsingin, voiko enkelit keksyä? Ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Ne oli ne kaksi kappaletta, jotka tuli vastaan aika monta kertaa, kun lenki loli. 10.11 on kello. Hyvää huomenta. Suomen poppia kuuntelet, ja jos ei oikein meinaa silmät aueta, niin ei muut kuin kuule vaan tujua kaffetta naamariin, niin kyllä se sillä lähtee. Tai sitten jotain muuta elämäeliksiiriä. Janne Saarinen joka tapauksessa täällä sulle on seuramiehenä tuonne 12 asti ja Suomen parhaat biisit, ne sen kun vaan soi. Suomen popin WhatsApp-numero 0403564556, se palvelee. Tuossa laittoi justiin Elsa 9V ja äiti viestiä, että matkalla Jyväskylästä Porvooseen SM-rallikauden viimeisen osakilpailuun kannustamaan upeaa esikuvaa Enni Mälköstä ja EP-Lappia, eli esipakkalappia. Ja on kuule, hei, tehty hieno tuommoinen pahvi. Kylttikin, missä lukee Enni on numero 1. Mä kun kävin kannustamassa kesän aikana muutamassa kerran urheilutapahtumassa, niin just tommoset ite värkätyt pahvikyltit, niin ensinnäkin A, niistä tulee itelle iso fiilis, ja B, niistä tulee sitten sille kannustettavallekin aika kiva fiilis, niin win-win situation. Ja eräs kuulija laittoi viesti, että ei nimeä lähetykseen, mutta mä törmäsin tuossa erääseen henkilöön, joka pyysi rahaa, ja kun oli puolituttu, niin lainasin, ja tuo meni poliisiasiaksi, kun hän lainasi multa pari tavaraa ja rahaa, ja kumpiakaan en takaisin saanut. Joo, tosta asiasta puhuttiin äsken, kun Iltalehti oli tehnyt uutisen siitä, että suomalaiset niin mieluummin myyvät jotain omia niin kuin tavaroitansa, että saa rahaa, kun sit se, että pyytäisi joltain tutulta, saati sitten puolitutulta massia kiperään tilanteeseen. Ja toi on oikeastaan semmoinen aihe myös, mitä huomenna tullaan puimaan Millu Haatajan kanssa Suomen popin sunnareissa kello 5 eteenpäin. Et keskitytään nyt vähän johonkin kivempiin asioihin. Esimerkiksi syksyn romantisointi. Tää kappale jotenkin huokuu sitä. JVG

0: Siitä tietää, että on tosi syvällä syksyssä, kun mulla on nyt ollut pari päivää semmoinen fiilis, että pitäisikö käydä ostamassa kurpitsa ja sitä taiteella jotain lyhtyjä. Se olisi semmoinen unelmatreffi ehkä, mitä voisi keksiä tälle syksylle. Wink a wink saa ottaa haltuun. IVG:tä Petri Parkkosta tuulisi, kello on 10.16. Suomen Poppi kuuntelette, Jani Saarinen täällä. Robi Pakkalen ei tupea häitä pidellyä. Ja sitten yksi tämän hetken kovimmista biiseistä, ala Aisa Keliat. Näillä jatketaan tämän viikonlopun syynäämistä eteenpäin. Ja sitten sen jälkeen katsotaan sitä, mitä se lauantai oikein on syönyt.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksi tahtiveijä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
11: On ihan hirveä sana.
12: Ska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Ehdottomasti yksi tämän hetken biiseistä, isoimmista niistä. Aisa keljoittiin kaiken varalta Suomen Popin lauantaissa kello 10.27.
1: Todellakin 30 vuotta sitten suomalainen kestävyys juoksu koki noin tunnin aikana loistavia ilon hetkiä, mutta nyt on IF Hollannin mies tehnyt sellaisen tempun, että tämä 40 000 ihmismassa ei olisi ikinä voinut myöskään uskoa sitä, että Suomi ottaa maratonilla Euroopan mestaruuden vuonna 2002. Janne katsoo, että siinä menee miehiä, mutta he miehet menevät vasta viimeistä kierrosta. Janne Holmeen tulee maaliin ja voittaa Suomelle Euroopan mestaruuden!
0: Oi, oi!
1: 12.
0: Kylmät väreet! Sitä tarjoillaan tähän lauantai kärkeen. Janne Holmeen, tänään syntymäpäivä sankari. Ihan siitä tuli vaan mieleen napata tuolta YouTuben puolelta tämmönen 2002 vuoden herkkupala. Mertsin selostuksella totta kai. Joo, tänään 26. päivä syyskuuta. Ketä muita? Kiira Korpi viettää tällä päivämäärällä syntymäpäiviään. Paljon paljon onnea kuule hänelle. Mitä muuta tällä päivämäärällä? Nimppari sankareita. No nyt on mielenkiintoinen. Kuisma. No joo,

Okei, okay. Yhdessä TV-sarjassa ainakin on Kuisma-niminen hahmo, mutta muuten luo kyllä tyhjä. Pupupäivä tänään, no joo. Mitä muuta? International list? No eipä hän oikein oo. Ehkä muuta. Dumplings-päivä. Jos mietit, että mitä hyvää tänään kannattaisi oikein napata, niin tuommoista aasialaista lähtöä. Mutta Janne Hollomeen, Kira Korpi, syntymäpäiväsankarit. Ne nousee isoimmiten esiin. Kello minuuttia vaille 11:30. Olisi syrjää, sen piti olla minä. Ihastuttavaa lauantaita sulle.

0: Siinä kun sinne Yle ilmoihin, joka ikinen kerta kun tää kappale soi. Stellan piste, Suomen popilla kello 10.35. Hyvää lauantaita, Janne Saarinen täällä 12. Tiina laittoi viestejä, että myyn parhaillaan kurpitsoita, koska tuli ihan hillitön yli 60 kurpitsan sato. Mutta ne isot amerikkalaisemmat kurpitset eivät ole yhtä maukkaita kuin pienemmät, joten niitä ei valitettavasti ole. Tuossa äsken kun puhuin, että siis yksi parhaista syksytreffivinkkeistä voisi olla semmoinen yhteinen kurpitsan... miksi se kutsutaan? No askartelu, mutta kaiverus, kyllä, juuri se. Ja itse asiassa yksi mun kaveripariskunta vietti eilen illalla tällaista muovailuvaha-treffejä. Et piti molempien muovailla samoja hahmoja ja se näytti kyllä tosi hauskalta, niin siinä muutama vinkki tulevaan viikonloppuun, jos treffailla pitää tai saa. PMin viimeinen taas siellä Viusivirran kanssa. Se on seuraava kappale, joka me kuullaan. Ja kohta tuossa on tulossa Katjalta ihan tarinan kerran oma toivebiisi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
3: Low battery. Fine charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Mitä?
13: Ei oo totta!
14: Torille!
15: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
8: Tää hyvältä näyttää!
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina, Radio Suomi-pop.

Mieluummin näin päin. Olli Halosta, vähän rahaa ja paljon rakkautta. 10.48 on kello. Radio Suomi Poppi kuuntelit, Janne Saarinen täällä. Ja Suomi Poppi 25 vuotta on nyt sitten tänä vuonna, eikä suotta. Tuommoinen pikku riimikin toho. Suomalaisilta on kyselty niitä kaikkien aikojen parhaita biisejä. Ja niitä toiveita voi edelleenkin käydä kertomassa Suomi Popin nettisivulla, niin mä täältä sitten saatan soittaa sulle. Yön niin paljon me teihin luotettiin. Tämä on seuraava biisi ja sitten sen jälkeen tarinaa Katjalta. Mikä on hänelle se rakkain biisi? Ja ihan selittelyidenkin kerran. Toive biisejä, niitä soi omasta toimesta tuonne 12 asti.

Tässähän on semmoinen hauska tarina, että me oltiin miehen ja kaveripariskunnan kanssa tulossa kesäreissulta poispäin ja automatkalla sitten ensimmäistä yhteistä tämmöistä pari- tai instapäivitystä tein, missä pariskunnasta ensimmäinen julkaisu oli ja kysyin sitten miehiltä, että mikä se olisi meidän biisi tähän meidän yhteiseen kuvaan ja sitten siihen tuli kaikenlaisia ehdotuksia, joita mä en sitten kelputtanut ja siinä radiossa alkoi soimaan tämä Kaukoan 10 000 tuntia biisi ja totesin siihen sitten, että tämähän kuulostaa ihan meidän biisiltä, että suhteen alulta, että on edellisen suhteen jäljiltä ollut aika haastavaa luottaa uusiin ihmisiin ja muuta, niin sitten se, että opetellaan rakastamaan Niko Lahti aika paljon sanoissa ja se jäi semmoiseksi meidän biisiksi sitten miehen kanssa ja edelleenkin sitä niin kuin aina kun kuulee, niin tulee mieleen sitten tämä, kun antaa vaan aikaa ja opettelee niitä rakkauden kieliä, niin kyllä se vaan eteenpäin menee.

0: kappale. Kaukoa 10 000, kello 4 minuuttia vaille 11. Janne Saarinen, sulle seuraa pitämässä tuonne 12 asti. Nyt Iltasanomien uutiskatsaus ja katsotaan vähän, että minkälaista syyssäätä sitten viikonloppu meille tarjoaa. Ja 11 jälkeen on tulossa tiukkaa musiikkia omasta toimesta, mutta myös niitä toivekappaleita. Suomen Popin WhatsAppin numero. Sehän on 0403564556. Rohkeasti vaan kuule ääniviestiä tänne. Mä ymmärrän, että lauantai saattaa tähän aikaan vielä olla se tilanne, että ei välttämättä lähde vielä juttua ja saattaa vähän väsyttää. Tai sitten on saattanut karaokeissa laulaa eilen äänensä, mutta ihan kuule matalalla kynnyksellä tässä toimitaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
15: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Hei, pystytkö jeesaa?
21: No, kerro.
20: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
21: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
20: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
21: Niin siis 250 kilopaskalia.
20: Paskal? Aika paljon paskalia.
21: Väistätkö, niin mä näytän.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Tästä kodista tulee täydellinen.
24: Tämä koti on täydellinen.
25: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
24: Muutto.
25: Remppa. Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Länsimaiden turvatakuita Ukrainalle pitää tarpeellisena reilut 3/4 suomalaisista. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Saksassa sabotaasista epäilty valkovenäläinen Andrei tuomittiin Suomessa varkauden yrityksestä vuonna 2010, kertoo Helsingin Sanomat. Mies, johon on viitattu julkisuudessa vain Andrei etunimellä, yritti HS:n mukaan varastaa vaatteita Hämeenlinnan Anttilasta 24-vuotiaana kahden muun miehen kanssa. Andrei on yksi Leipzig-Hallen lentokentällä elokuussa tapahtuneen drooni-iskun yrityksen epäillyistä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindtin mukaan tiedustelutiedot viittaavat siihen, että tekijät toimivat Venäjän valtion puolesta. Vasemmistoliiton ex-puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ilta-Sanomien haastattelussa Arhinmäki arvostelee rajusti pääministeri Petteri Orpon hallitusta leikkauspolitiikasta ja perussuomalaisia pienituloisten unohtamisesta. Hän moittii myös SDP:tä velkajarrusopuun lähtemisestä ja varoittaa sopeutuslistojen tuottavan puolueelle vaikeuksia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista, yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
10: No hei sun heilu Villes vaan. Ja vaikkei heiluiskaan, kello 11:05 ja se on 26. päivä syyskuuta. Lauantai. Janne Saarinen täällä vielä tunteroisen ajan ennen Kottosen Ellu, joka sitten jatkaa omaa keskipäivälähetystänsä tuossa 12 mais. Hei, what's up? Saa lähettää viestejä 0403564556. Täällä tullut muun muassa juuri viestejä, katsotaan keneltä. Satu, huomenta lämmöstä, Kyproksella ollaan. Tähtitanssia. Täällä seurataan sun huippusuorituksia, parasta tsemppiä jatkoon. No kiitos, kiitos. Ja vähän samaan kategoriaan on laittanut viestiä Terho, että Janne, miten tanssiharkat menee. Kiitos kysymästä. Oikein hyvin, että tämän viikon työt on tehty ja huomenna sitten taas nähdään 7:30 aikaan, että kuinka se suksi luistaa parketilla. Tällä kertaa tanssitähtien kanssa mun ja mun parin vetona Viinin valssi. Kun puhutaan valssista, niin voisi kuvitella, että se on aika hidasta tempoa, mutta perkele, on kyllä nopeaa. Ei maha kuule mitään, ei se ole kuule, kun syvään päätyy vaan. Ja kaikista parasta on se, että kun ihmisten kanssa on höpötellyt, niin tiedätkö, sieltä täältä tuolta tulee kaikennäköisiä vinkkejä. Yksi semmoista tyypeistä, keltä mä oon sanonut vinkkejä, on herra nimeltänsä Kukkis. Ja hän laittoi mulle toivebiisiä ehdotuksi. Kolmatta naista, äiti poistaa pappia toivoa, ja sehän on kuule tällä lauantai juttu, että noita toivebiisiä laitetaan soimaan, niin vähän niin kuin tämmöisenä käden ojennuksena lähtee soimaan toi. Mutta nyt naatitaan tästä lauantaista elämästä Portion Boys ja Teflareiden tahtiin.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.
4: Joka

Tämä on semmoinen biisi, että tämä voisi hyvin soida jossain lauantai- ja sunnuntai-aamuja pikkutunneilla savusessa baarissa. Kolmatta naista, äiti poistaa pappia toivoa kello 11.12. Mitä parahinta lauantaita? Janne Saarinen täällä. Sulle seuraa on pitämässä ja Suomen parasta musaa soittamassa. Ja jos puhutaan, että Suomen parasta musaa soitetaan, niin totta hemmetis pitää laittaa Suomen kappale, joka on ollut vaikka kuinka monta viikkoa listojen ykkösenä. Se on Iida, väärä nainen, ja perään sitten mun kaikkien aikojen lempiartistilta yksi legendabiisi.

0: Ilta mukana fiittaamassa Cheekkiä. Sillat, Ville tuossa laittoi äsken viestiä, että onko tosiaan näin? Onko hiljaa tosi, että on Cheekki sun lempiartisti? Kyllä se hiljaa tosi vaan on. No, Janne Saarinen täällä, Suomen Popin lauantai-lähetys on käynnissä. Ja mikä on multa lempibiisi Cheekiltä? Vaikea kysymys. Mitä tänne jää, voisi olla mun vastaus sitten tänään. Kello 11.20. Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi Rakastua. Tuossa on tulossa Gimmeliltä melkoinen hittibiisi vuosien takaa myös. Ja sitten on pakko ottaa kiinni yhdestä suomalaisesta sanasta, mikä en todellakaan halua, että se lisätään mihinkään sanakirjoihin.
1: Hei! Kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.

0: Mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
3: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Auto, Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: pyyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja

0: moottorilla?
1: 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun.
2: Tule Pukkilaan.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkenyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Misterin yhtyeineet V3. Kello 11.32. Radio Suomen Poppi, kuuntelet 26. päivä syyskuuta ja lauantai. Aamu taittunut päiväksi. Janne Saarinen täällä. Tai ainakin aamupäiväksi. 12 asti. Mä tuossa äsken sanoin, että mä en toden totta sitten, äänimaisemaa, täällä en yksin ole studiossa, niin saukko aivasti tuossa äsken. Jokainen voi päätellä, että mikä on juoma tähän aikaan lauantaina. Ollaanko uuteen nousuun mennessä vai korjaussarjaa vai mitä. Mutta hei, tuossa äsken sanoin, että yksi semmoinen suomalainen sana on nyt tullut mun näköpiiriin, mitä mä en todellakaan haluaisi laittaa mihinkä sanakirjoihin. Mä tuossa äsken avasin Threads-palvelun. Kun ajattelin katsoa, että mistä kansa tällä hetkellä puhuu, että mistä mä voisin sulle kysellä, niin Saku oli laittanut tällaisen päivityksen, että voitko arvostella mun Irmat? Ja mä rupesin katsoa, että mitä helvettiä, mikä Irma? Sitten mä huomaan, että tässä niin kun on irttaripussi. Ensinnäkin valikoima on aivan todella hirveän näköinen, ei ole yhtään lakua eikä suklaata, mitä mä itse tykkään napostella. Mutta sen lisäksi hän kirjoitti näin, että siis lyhenne Irma tulee irto makeisista. Niin tää on kyllä hyvä, kun täällä on Esan johdolla porukka laittanut, ei jumalauta, Saku blokki. Ei tollaista sanaa käytetä, ei, ne on irttarit. Ja ensinnäkin toi pussi oli hirveän näkö. Mut se on kyllä semmoista, että jos kaverin kanssa tahtoo irmoja eli irttareita ostaa, niin omat pussit kaikille, että vältetään mielipahalta. Kimmeliin roviolla, perään eli matulaa, hoidan sut.

0: On se legendaarinen biisi legendaariselta yhtyeeltä Kimmelin Roviolla. Kyllä mä vaan huutelen sen perään, että tehkää comeback. Voisi olla jonkin verran tunkuun lippukaupalle. 11.36 kello. Suomi-poppia kuuntelette, Janne Saarinen täällä. Ja kohta meillä on linjojen päässä Italian kirjeenvaihtaja Millu Haata. Ja katsotaan, että mitä hänellä on sanottavaa eilisestä ja ennen kaikkea tästä illasta.
1: Kohta tulos.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Mitkä asiat saa sit lolle?
6: Tämä on ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman. Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
17: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
21: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
22: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
23: En mä kyllä luule.
20: Kaikki tunteet mukana.
22: Mitä mä oikein teen?
20: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: vapaa muun muassa tää. Nelimatulaa hoidan sut radiosuompupinne. Lauantai aamussa Jani Saarinen täällä ja nytten on myös meidän Italian kirjeenvaihtaja Mademoiselle Haataja siellä toisessa päässä.
1: Haloo.
0: Ootko sä mitään muuta oppinut nyt tän viimeisen 24 tunnin aikana kuin to?
1: No muun muassa liikkumaan julkisilla Italiassa. Ei oikeasti, mä oon kyllä aika perässä vedettävä aina yleensä näissä reissuissa, mutta täällä on onneksi muita hyvin korkeasti koulutettuja tyttöystäviä mukana.
0: Mut muista, sä oot hauska.
1: Sitä mä oon. Sitä mä oon. Ja mä oon pyrkinyt niinku tuomaan oman panokseni sit tähän siskokset joukkueeseen.
0: Aha, okei. Niin, toikin on, hei, hieno nimi teillä. Hei, rakas ystäväni, mä sen verran, meillä on huomenna siis sunnari lähetys tietenkin, mutta kyllä. Siis tämä on jotenkin makeata, kun tänään aamulla, mä katson, on avannut uutiset, niin sunhan päästä joo. Tulee saakeli joka suunnasta sieltä vastaan, niin ei kerkeä ikävä tulee. Mutta siis tilanne on se, minkä takia sä nyt tällä hetkellä olet siellä Italiassa, niin Suomen lentopallomiehet EM-välierissä oli eilen, hävittiin Ranskalle. Niin kerro nyt perkele, että minkä takia, koska sulla olit siellä mukana ja mä näin somesta, että sulla oli jotain energiakiviä ja muita. Ja eikö tämä pitänyt olla ihan selvä peli?
1: No pitihän tämä olla, mutta tiedätkö mitä tässä kävi?
0: No.
1: Ei osattu ennustaa, että lennot on vähän myöhässä. Mekin oltiin vähän myöhässä. Ja kato, melkein ensimmäinen erä kokonaan. Niin missattiin, me kerättiin ihan siihen loppuun. Mutta mä sitten kaivoin ne kivet sitten sieltä taskista ja mä sanoin, että niin kuin seuraavassa alkaa kulkemaan. Mutta siellä on välissä käyty hakemassa sitten vähän juotavaa. Meillä on aika pitkä matkustuspäivä, me ollaan tankattiin ruokaa, mutta ne energiakivet ei ole koko ajan ollut siellä. Niin täytyy myös ottaa vähän sille omalle kontolle, että ei tässä pelkästään veljeksiä voi syyttää nyt, että tuossa kävi tollain.
0: Niin. Eikä mä sitä veljeksiä syytäkään, vaan siskoksia ehkä enemmän siitä, että nyt niinku. Mutta hei, tänään on uusi päivä ja eikö me oteta Mitsku tänään? Monet se alkaa se peli?
1: Mitsku tulee. Eikö se ollut tytöt 5:ltä se peli? Tätä aikaa, eli teillä 6:00.
0: No niin, eli 6:00 laitetaan telkku 2 päälle. Sä näytit muuten eilen hyvältä, mä näin. Sä olit muutaman kerran siinä ja kaikki muutkin siskokset. Mä annan nyt teille semmoisen valmistautumisohjeen, että menette käymään siinä kylillä, syötte pizzaa, pastaa ja otatte gelato-jäätelöä. Monta eri makua.
1: Oi, ja mennään kiinni.
0: Joo, ja joku maisteluvideo mulle ja kaivat ne hemmetin kivet esiin sillä tavalla, että me saadaan arvokisamitali. Eikö näin tehdä?
1: No kyllä me näin tehdään. Nyt tänään on parempi onni ja se on Mitsku kotiin.
0: Okei, näin me tehdään. Hei, joku biisi. Tiputa mulle joku biisi, millä olisi kiva jatkaa.
1: Hei, tiedätkö, Mirellalta on tullut se uusi liekki. Okei. Eilettäin vasta. Mä haluaisin niin paljon kuulla sen.
0: Okei, hei. Mä kaivoin täältä. Tällaisen.
1: Onne biisi.
0: Noniin, tällä me otetaan se mitali. Hei, kaikkea hyvää sinne ja huomenna sitten sunnarit kello 5 eteenpäin Suomi-popille. Onne!
1: Kaikkea hyvää!
0: Onne! Moikka, moi!

Miralla Nuutokainenkin kappale Liekki Suomi Popin lauantaissa. Millun toivebiisi tämä ja tsemppiä kuule veljekset. Tänään otetaan lentopallosta EM pronssia. Peli alkaa kello 6 sitten TV2. Kello 11.50. Janne kiittää tästä aamupäivästä sitten sinua. Ja hei, huomenna tuttu tapaan Millun kanssa, niin sunnarit 5-7. Oos silloin paikalla tai et. Ihan saat itse päättää. Nostaa lauantai jatkoa, kääriä tahtii. Voi hyvin ja muista sateenvarjo, jos ulos oot menossa. Huomiseen, moikka moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistelmä. Tämminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Uudenmaan Kirkkonummella sijaitseva Longviikin kylpylähotelli seisoo tyhjillään jo yli 3 vuotta, eikä kukaan tunnu edelleenkään tietävän, mitä pattitilanteelle voisi tehdä, Ilta-Sanomien selvitys kertoo. Longviikin kylpylähotelli suljettiin elokuussa 2023, kun sen toimintaa pyörittänyt yhtiö Ryokan Oy hakeutui konkurssiin. Hotellin entinen omistaja oli Longviik Capital, joka on Euroopan unionin pakotelistalla olevan venäläistaustaisen Rottenbergin oligarkkisuvun omistuksessa väliyhtiöiden kautta. Rottenbergien juristina ja puhemiehenä toimiva Mikko Mantere ei osaa sanoa, haluavatko Rottenbergit itse jatkaa omistajina vai etsiä ostajaa. Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Hjallis Harkimo, ehdottaa Ylen Ykkösaamussa, että polttoaineen korkeilla hinnoilla voittoa tekevät yhtiöt pantaisiin verolle. Harkimo sanoo, että tähän tarvittaisiin jonkinlainen uusi laki. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tiistaina, että hallitus keskustelee keinoista puuttua korkeisiin polttoaineiden hintoihin.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tänään satelee vettä. Sehän kuuluu ihan syksyyn. Lämpötilat kuitenkin tänään sateisillakin alueilla yli 10 astetta. Pohjoisissa ainoastaan paikoin jäädään hiukan alle 10 astetta, mutta kyllä muuten ollaan siinä 11, 12, 13 asteen kieppeillä tänään. Ja huomisellehan luvataan aurinkoista päivää monin paikoin. Aurinko paistaa ainakin Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa ja Länsi-Lapissa. Ja lämpöasteet huomenna pohjoisen 10 ja Etelä- Länsi-Lounais-Suomen jopa plus 16 asteen välillä.
9: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
11: Oikein hyvää viikonloppua ja lauantaita myös mun puolesta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kyllä on ollut välillä oikein elämyksellistä tämä sateiden määrä. Kun välillä tullut niin järkyttävästi vettä, että oikein pitänyt lapsille sanoa, että kattokaa nyt kuinka paljon siellä sataa. Ne on sanonut, aha. Mutta silti itselle ainakin ollut aivan mahtavaa nähdä, kun niinku oikeasti kun sataa oikein alas asti, niin kuin porilaiset sanoo. Eli rankasti, niin ettei meinaa läpi nähdä. Mutta joo, huomiselle luvataan aurinkoa ja siitä eteenpäin, kun katsoo tuota alkuviikon ennustetta, niin on siellä toki niitä sateitakin, mutta lämpötilat kyllä hämmentävän korkeita. Keskiviikollakin luvataan plus 17 astetta.

0: Ja ovathan ne jossakin ennusteissa tuota plus 18 ennustelleet, ja sehän on suorastaan kesälämpötila se. Shodin sirkus laitetaan nyt soimaan Suompapin lauantaissa. Kuunnellaan sitten iltaa ja sen jälkeen Dome Karukoski, elokuvaohjaaja, saa kertoa, minkälaista on ohjata näyttelijää, joka ei ole näyttelijä ensinkään, vaan varsin kuuluisa artisti.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Visua.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Iltan se menee hyvin tai se menee ohi on aika hyvä filosofia ja voisi olla filosofia myös semmoisessa tilanteessa, että olet aivan muuta ammattikuntaa edustava henkilö ja sitten sinulle elokuvaohjaaja soittaa ja kysyy, että hei, lähdetkö näyttelemään. No kyllähän kuulemma Jenni Vartiainen, artisti, jolle tämä puhelu oli tullut, niin oli ensin sanonut, että taisit soittaa väärää numeroa, että mä oon artisti, että mä oon niin kuin näyttelijä, että tajusitko sen ja tiesitkö sen. Ja Dome Karukoski toki tämän kyllä tiesi, mutta silti otti mukaan Rakkautta ja virtahepoja elokuvaan Jenni Vartiaisia. Tytti Junna tapasi Dome Karukosken. Tämä elokuva saisi seille ensi iltansa, että nyt viikonloppuna sitä pääsee katsomaan elokuvateattereihin. Ja siinä on toki ihan näyttelijöitäkin, niin kuin Pihla Viitala ja Aku Sipola mukana. Mutta tytti kysyi nimenomaan Jenni Vartiaisesta Dome Karukoskelta.
1: Minkälaista oli ohjata Jenni Vartiaista? Se varmaan kiinnostaa tosi montaa. Pystyittekö lähteä samanlaista lähtökohdista kuin muuten näyttelijät?
2: No mun ensimmäinen ajatus oli se, että me harjoitellaan paljon ja ikään kuin vähän opiskella näyttelemistä. Mutta Jennillä on ihan valtavat valmiudet ja näyttelijänä, että se ei ollut sillä tavalla niin tarpeellista kuitenkaan. Totta kai harjoiteltiin, mutta hän on reaktiivinen, hän on hirveän empaattinen, hän on läsnä oleva. Se ymmärtää kameran, tietenkin tehnyt niin paljon kameran kanssa. Ja niin kuin sellaisia perusjuttuja jo hänellä, hän on tosi hyvä kuuntelija, jotka niin kuin tavallaan niin kuin liittyy sen näyttelijän työn ihan perusteisiin. Ja sitähän se oikeastaan, se oli vaan sitten enemmän sitä löytää se hahmo, koska Leenan hahmo ei ole kuitenkaan Jenni Vartiainen. Mm. Että Jenni on tosi auki ja tosi nöyrä ja ihmisläheinen ja humaani. Sitten taas Leena on semmoinen erilaisessa defenssissä elävä, joka on niin kuin kasvanut vähän niin kuin tähteyteen ja ei oikeastaan paljasta itseänsä tässä mitään ja pelaa semmoista roolia. Että se on niin kuin kaikkea muuta kuin Jenni, mikä varmaan oli helpompaa sitten Jennille ikään kuin näytellä niin kuin jotain muuta hahmoa.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Dome Karukoski, elokuvaohjaaja tytti Junnalle, Rakkautta ja virtahepoja elokuvasta, jossa tosiaan yhtenä näyttelijänä Jenni Vartiainen. Elokuva sai eilen siltansa ja onhan tässä seuraavaksi meille laulava Beem niin ikään tehnyt elokuvaroolin. Anna minun rakastaa enemmän elokuvassa.

0: Beemin Hei rakas on semmoinen kappale, josta Ville kertoi meille osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Tämä kappale oli ratkaisevassa osassa silloin, kun he työkaveri Janikan kanssa alkoi vähän niin kuin vilkuilla toisiaan sillä silmällä ja miettiä, että onkohan tässä vitsi, kun tässä on jotakin tämmöistä, mikä tämä tunne on, mutta mä itse nyt jo tajuan, että tämä on ihastumista, mutta onkohan tuolla toisella se sama vai ei. Ja radiosta oli tullut tämä Beemin Hei rakas, kun ne katseet oli kohdannut semmoisella hetkellä, että molemmat oli alkanut ymmärtää, että okei, on tämä tunne ihan yhteinen ja tämän kappaleen halusi Ville Janikalle omistaa ja tämän tarinan kertoa ja lisätä samalla myös kappaleen suomalaisuuden soundtrackille. Se onnistuu edelleen osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Käy kertomassa siellä, mikä kappale on ollut sulla elämässä ratkaisevassa osassa tai mikä on vaan muuten vaan semmoinen artisti, yhtye tai kappale, jonka haluaisit suomalaisuuden soundtrackille perusteluineen lisätä. Yksi perustelu ja kappale kuullaan kohta ja sitä ne laitetaan soimaan JVG:n Jääpähän.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puhuilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Jaa.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
8: Onko se kaksitahtivehjä?
7: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa tarkka hinta.
7: Jep. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puhiloon. Tiedäks sä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
4: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: valitsee Ossi.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Suomalaisuuden soundtrackille voi käydä lisäämässä omia kappaleita osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja välillä niihin liittyy tosi isojakin tarinoita. Esimerkiksi oman puolison tapaamisesta tai erosta. Olemme semmoisiakin tarinoita kuultu, mutta tällä kertaa kuullaan ihan musiikki edellä Ossin mielipide, joka on selvä. Suomalaisuuden soundtrackille kuuluu Apulantaa. Ja Ossi jatkaa, että ei nyt ehkä ihan koko tuotanto mahdu, koska sitähän on bändille vuosikymmenissä ehtinyt mukavasti kertyä, mutta todella monta biisiä kyllä eri aikakausilta sinne lisäisin. Yhtä biisiä on vaikea valita, mutta ehkä kuitenkin kaikkein suurimman vaikutuksen ihan sieluun asti on tehnyt sieltä 2000-luvun alkupuolelta Armo. Näin kirjoittaa Ossi ja jatkaa vielä, että Toni Virtanen ei pelkää tehdä isoja tekstejä ja tämähän on ehdottomasti yksi niistä. Ja Ossi kertoo myös, että myönnän, että muutamallakin eri keikalla on juuri tämän kohdalla pitänyt pyyhkiä silmiä. Nykyään vaimo tietää ottaa jo valmiiksi nessut esille, jos tämä biisi lähtee keikalla soimaan. Osuu vaan ja uppoaa vuodesta toiseen. Terveisin Ossi. Tämä on Apulannan Armo. Kiitos lisäyksestä suomalaisuuden soundtrackille.

0: valmiiksi sun.
1: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
2: Huomenna jälleen sunnuntaiseen tapaan 8.12. Sami Kuronen Suomipopilla äänessä ja huomenna hänellä vieraana Nelli Matula. Ensimmäisenä artistin vieraana oli Benjamin, joka kertoi muun muassa erittäin mielenkiintoisesti Sami Kuroselle siitä, miten hän oli tosiaan yksi Suomen ensimmäisistä sosiaalisen median vaikuttajista. Ja näitä hyviä keskusteluita löytyy kuunneltavaksi uudelleen myös Suplasta.
3: Benjamin, sä olit 16-vuotias, kun somessa alkoi kuhina. Yhtäkkiä kymmenet, jopa sadat tuhannet, varmaan pääasiassa nuoret mimmit löysi söpön kaarinalaiskundin. Ja sitten susta tuli ensimmäisiä Suomen sometähtiä. Mitä kaikkea siinä tapahtui?
4: No jaa, siinä tapahtui siis, sehän oli crazy. Just äsken puhuttiin niistä parista koulukiusaajista tälle, että ei ollut mikään suosittu lapsi ja yhtäkkiä onkin sitten somessa tosi suosittu, niin siinä on vähän silleen hassu, että mitäs täällä nyt tapahtuu silleen, että elää sellaista kaksoiselämää. Sehän niin kuin mullisti mun koko elämä ja se on niin kuin pohja silleen, että miksi mä istun nytten Sami Kurosen kanssa täällä näin Vain elämää jatkopodcastissa, koska ilman sitä tuskin olisi tässä. Ja niin kuin, no se mitä niin kuin tapahtui oli siis se, että some ei ollut olemassa mitään sometähtiä back in the days.
3: No ei
4: ollut. Mä oon ollut yksi niin kuin ensimmäisistä. Mulla oli kivoja kuvia mun instassa. Mä olin kova vastailemaan siellä porukalle ja luomassa jotain yhteisöä tietämättä. Niin. Sitten lehdet kiinnostui ja halusi tää mun haastiksen asian tiimoilta. Ja mä kerroin niille, että joo, mun kaverin kautta otetaan kuvia. Että laitan niitä instaa ja jee. Sitten totta kai sit tulee valtavirran juttu. Että kaikkia lähtee seuraamaan mua. Sitten sit tulee sen alkuhuuma ihmisille, että kuka sitä Benjamin on ja sitten Benjamin kertoo haastattelussa, että hän haluaa olla artisti ja sitten totta kai levyyhtiöt innostuu. Mutta se, mitä ihmiset, suurille

0: se tiedän, että Benjaminhan on ollut aina showmia ja se halusi tehdä esiintyjä olla. Mutta se, niinku, mitä se somestara status sitten teki, oli se, että ei se ollut hirveän uskottavaa missään määrin. Tiedätkö sille, niinku, että yhtäkkiä sometähti haluaa alkaa tekemään musiikkia. No nyt kuulostaa kyllä siltä, että halutaan vaan niinku, pysyä pinnalla väkisiä tai tällaista. Se oli se kaikista raskain juttu.
1: Suomessa varsinkin se menee niin, että sä niinku, saat olla yhdessä asiassa hyvä. Että sitten jos sä tuut jostain ulkopuolelta johonkin juttuun,
0: kyllä,
1: niin sun pitää aina todistella ihan helvetisti kaikille, että kyllä mä osaan tämänkin homman.
0: Kyllä.
1: Tai onhan niin vähintään kohtalainen ja voit tehdä.
0: Juu. Et nyt jos miettii silleen, että onko nyt 12 vai onko se 13 vuosi, kun mä tätä teen, että nyt tavallaan viimeiset vuodet on ollut sellaista, että teekö sä otettu silleen, tosissaan. Mm. Niin onhan se nyt silleen, come on, 10 vuotta sä painaat, teekö silleen, ihan täysiä, että silleen, että pääsi eroon vaan sitä somestaraa statuksesta ja silleen, että ihmiset vois ottaa sille jotenkin tosissaan.
2: Vain elämää jatkot ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
3: Näin kertoi Benjamin Sami Kurosen vieraana ja kuunnellaan nyt Benjaminin versio Heikki Salon Tulkoon rakkauskappaleesta Vain elämää -ohjelmasta. Ja huomenna aamulla 8-12 Suomi Popilla Sami Kurosen vieraana 4.

0: Tämä Benjaminin versio Tulkoon rakkauskappaleesta nähtiin ja kuultiin Vain elämää -ohjelmassa Heikki Salon päivänä. Se löytyy toki ruudusta katsottavaksi, niin kuin Benjaminin oma päiväkin ja eilen nähty Nelli Matulan päivä. Ja huomenna sitten tuttuun sunnuntaiseen tapaan Sami Kurosen vieraana 8-12 Suomi-popilla Nelli Matula Vain elämää -jatkoilla. Laitetaan Nelliltä Uusi ikuisuus seuraavaksi soimaan ja sen jälkeen kuunnellaan Aliisa Syrjää.
1: Kohta tulee.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Ei kun morjasta pöytä...
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ja.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puhilaan!
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3 €. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huollettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. No hei, marskille.
3: Kips, kips.
2: Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Siinä soi Aliisa Syrjän Sydän on rikki. Ja onhan tuossa Syrjän suvussa musiikkia tehty ennenkin. Tässä yksi niistä erinomaisista musiikillisista tuotoksista, jotka on saatu Syrjän suvussa aikaan. Tämä on Eppu Normaalin Kitara, taivas ja tähdet. Oikein hyvää lauantaita ja viikonloppua täältä Suomi Popilta. Ja mukava, kun olet kuulolla.

0: debut ihan kohtalaisen kivasti, että se tulkitsee Kitara taivas ja tähdet kappaletta. Kello 13 uutisten ja säätietojen jälkeen parisuhdekriisi, joka kyllä kieltämättä aina kiinnostaa, herättää mielenkiinnon, kun kuulee, että aha, jollain kaverilla on parisuhdekriisi. No mulla se on tällä kertaa työkaverilla, joka on Mäkilähteen Juuso tuosta aamulypsystä. Siellä on rouvan kalenterista löytynyt semmoinen merkintä, mikä on mielenkiintoinen, ihan siis ihan omaltakin näkökulmalta sen takia, että toi sama rouvan merkintä kalenterista löytyy myös meidän perheen kalenterista. Jatketaan tästä kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
13: Toi on ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
17: Me naiset!
18: Sepa meen. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
19: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 euron, arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina, ja syyskuun alussa Suomessa oli EU:n kalleinta dieseliä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla tilanteen olevan niin vakava, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Runsaasti nuoria todisti vakavaa mopomiittiturmaa Etelä-Pohjanmaan Alajärvellä perjantai-iltana. Onnettomuudessa moottoripyörä törmäsi ajorataa ylittäneeseen nuoreen jalankulkijaan. Poliisin mukaan ilotulite sokaisi moottoripyörän kuljettajan juuri ennen törmäystä. Alajärven kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestävät kriisiapua nuorille ja muille, joita turma on koskettanut.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: No tänään sataa niin kuin syksyyn kuuluu ja huomenna paistaa, niin kuin sekin toisaalta on ihan semmoinen syyskuinen etuoikeus meillä, että välillä saadaan auringonpaistettakin. Joo, tänään tulee vettä kyllä monin paikoin, mutta lämpötilat aivan kohtalaiset, pohjoisen jopa plus 12, etelän jopa plus 14 asteeseen sateesta huolimatta. Ja huomenna sitten kohoavat lämpötilat vaan entisestään pohjoisen plus 13 ja etelä- ja länsi-Suomen plus 15 asteen välillä. No idässä saattaa huomennakin vettä tulla, mutta ainakin etelä-, länsi-Suomi ja keski-Suomi saavat huomenna lekotella sunnuntaisessa auringonpaisteessa.
10: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää lauantaita. Hyvää syyskuista sadepäivää täältä Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Parisuhdekriisi, se lähtee toisinaan aika pienestä liikkeelle. Ei kovin suurta kipinää tarvita, jos on niinku semmoiset oikeat ainekset. Joskus voi olla naurettavimmillaan se, että on nähnyt toisesta semmoista unta, että toinen on ollut niinku ihan mulkku siinä. Niin voi olla vähän seuraavan päivän semmoinen nihkeä fiilis. No siitä luonnollisesti saa sitten kyllä palautteja aika nopeasti, että niinku lakkaa mollittelemasta. Että sä oot itse nähnyt tuosta unta, niin älä niinku mun niskaa sitä kaada. Mutta joskus se voi olla vaikka joku semmoinen epäilyttävä kuitti tai kalenterimerkintä, mistä nousee semmoinen, että hetkonen, mitä tämä niinku itse asiassa tarkoittaa, pitäisikö mun tietää tästä. Ja toivoo, että toisella on joku sellainen ihan looginen ja järkevä selitys siihen. Yleensä on, mutta aina ei, ja joskus se epäilyksen siemen on jo kylvetty.
10: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kävi yhden mun työkaverille, Mäki lähtee Juusolle. Hän on aamulypsyssä ihan auliisti kyllä kertonut asiasta ja löysin tarinasta myös yllättäviä yhtäläisyyksiä. Kuunnellaan kohta, mitä Juuso kertoo, mutta kuunnellaan sitä ennen Beemiä. Tää on Lupaan. Lasken.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika soi Suomi-popilla ja meillähän täällä arkiaamuisia aina 6-10 aamulypsy kokoontuu. Ja siinä sitten puhutaan vähän niin kuin perheenkin asioita, mitä kotona on sattunut ja tapahtunut. Niin kuin Juuso Mäkilähde kertoi tällä viikolla Juusolle näin. Ei kun siis Tuukalle. Ei nyt sentään itselleen puhu. Oli sillä nyt Tuukka täällä kaverina kuitenkin. Aamulypsy.
1: Nyt on semmoinen tilanne, Tuukka, että mun parisuhde taitaa olla kriisissä.
2: Mm-hmm.
1: Mä oon tässä parisuhdekriisissä uhri.
2: Ihan varmasti.
1: Nimittäin mä luulen, että on mahdollista, että mä oon nyt saanut, niin kun, mä oon saanut todistusaineistoa mahdollisesti tämmöistä niin kun petoksesta ja jopa niin kun voidaan puhua varmaan pettämisestä, koska mä ihan siis täysin puhtain sieluin ja mielin eilen kattelin vähän meidän kalenteria. Niin sit mä tässä niin kun selailin näitä päiviä täältä kalenterista, vaan katsoin sen foodistreeneen ja tossa. Sit mä katsoin, että hetkinen, mikäs tänne on tämmönen merkkaus tullut, että tää ei oo mun. Koska tää tapahtuu silloin, kun minä olen töissä raatamassa. Niin täällä on tämmönen lainausmerkissä rehtorin aamukahvi.
2: Aha.
1: Musta toi kuulostaa niin kuin niin siltä, että nyt on, siis ne ei oo päiväkahvit, mutta rehtorin aamukahvit.
2: No paiskaa sinne hei sitten kostona niin sihteerin iltajumppa.
1: Mä laitan tommos.
2: Viikon päähän, niin katsotaan miten se suu pannaan sen jälkeen.
1: Ensi viikon torstaille. Mä laitan aika paljon, mä laitan tunnin kaksi, mä laitan kaksi tuntia sihteeri.
2: Pistä sihteerin iltajumppa.
1: Joo, mä laitan tohon noin. Tai toisaalta, kun mulla ei oo sihteeriä, niin ei se oikein.
2: Ei, no ja nykyisin ei kai oo. Meillä on täällä firmassa sihteereitä vaikka muille asti jakaa. Okay. Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoset sukkanauhat? Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit, hiukset nutturalla ja sitten semmoinen kauluspaita, mistä kolme ylintä nappi on auki. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
1: Joo, mä huomioon, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
2: Korkokengät punaiset.
1: Joo, on.
0: Kiitos Tuukka kuvauksesta. Joo, kyllä tajuttiin, minkä tyyppistä sihteeriä haetaan. Etkä muuten ole varmaan ihan ensimmäinen, joka tämmöistä samantyyppistä tilailee. Mutta mielenkiintoista on se, että mun kalenterissa oli tuon ihan samat rehtorin aamukahvit merkittynä. Että ehkä sittenkin, kun me aika lähekkäin tuon Mäkilähteen perheen kanssa asutaan, niin saattoi olla kyse ihan oikeista rehtorin aamukahveista, joihin mennään ihan vaan sen takia, että oppilas sattuu olemaan siinä koulussa ihan omasta perheestä. Ja sen takia käydään ihan vaan juttelemassa oppilaan ja koulun asioista. Mutta kannattaa sitä nyt silti siis reagoida ja kostaa. Niin kuin Juusokin. Varmaan munkin mies nyt sitten tämän kuultua, niin alkaa aika nopeasti tilailemaan jonkinlaista just tuota Tuukan kuvailemaan sihteerityyppiä tai aupairia. Ihan vaan siis, koska just silleen, että kosta nopeasti ja sitten vasta sanoo, että no joo, mutta olihan se merkintä kuitenkin epäilyttävä.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei.
15: Termarissa on kaakao.
14: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
14: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Jotain on särkynyt.
21: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
22: Radio Suomi.
23: Pop. Ei mun...

0: Ahtin ja Huukon väärään aikaan soi Suomipopin lauantaissa. Kuunnellaan kohta Robinilta Tuhat ja yksi tapaa ja sitä ennen Apulantaa sekä Mintun Maailma on mun.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: Apulannan Jumala soi Suomi-popilla. Ossi kävi jo aiemmin lisäämässä tuonne suomalaisuuden soundtrackille Apulannan Arma, mutta oli vähän sitä mieltä, että voisi sinne melkein kotuhtannon laittaa, jos mahtuisi. Varmaan tämäkin kappale olisi semmoinen, joka Ossin mielestä suomalaisuuden soundtrackille hyvin sopisi. Mikä kappale sun mielestä suomalaisuuden soundtrackille kuuluu ja millainen tarina siihen liittyy? Käy ihmeessä kertomassa osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kun osallistut, niin voit kuulla tämän kappaleen ja tarinan täältä Suomipopin viikonlopusta ja samalla voittaa jo ensi kesälle liput Suomipopeille.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Eikä niitä kaikkia mitään vanhoja biisejä olla. Ne voi olla uusiakin. Tässä yksi ehdotus. Tämä on Robin Packalenin 1000

0: Robin Packalenin Tuhat ja yksi tapaa soi Suomi-popilla. Kuunnellaan Elinora ja Samuli Putron osuma seuraavaksi ja sitten Haloo Helsinkiä. Ja sen jälkeen yksi vinkki tälle viikonlopulle, mikä voisi olla sadepäivän erinomaisen hyvä ohjelmanumero.
1: Kohta tulossa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Mitkä asiat saa sut lolle? Tämä
4: on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
21: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
22: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
21: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
22: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
21: Se on sitten jo toinen
22: ja
21: kysymys.
22: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
21: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
22: Eikä. Anna tulla.
21: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
24: Sehän on huoltovalo.
23: Joo. Minne veis huolettavaksi?
24: Vie veholle.
23: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
24: Määräaikaishuoltoon.
23: Mitä?
24: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
23: Oikeesti?
24: Ihan oikeesti.
23: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin

0: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi -popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi -pop.

0: Näin pohdiskelee Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Ja Jenni Vartiainen kyselee seuraavaksi, että missä muruseni on. Ja Jenni Vartiaistahan voisi käydä nyt katsomassa hänen elokuvadebyytissään. Eilen sai ensi iltansa Dome Karukosken ohjaama Rakkautta ja virtahepoja. Joten Sadepäivän ratoksi esimerkiksi voisi käydä katsomassa, miten Pihla Viitala, Aku Sipola ja Jenni Vartiainen muiden muassa yhdessä näyttelevät.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mikäli tämä Suomen syys ei tunnu semmoiselta, että sopii juuri sinun pirtaasi, niin ton elokuvan myötä pääsis myös matkustamaan Kreikan saariston maisemiin.

No näin, se lupaa Popeda, että onhan päivä vielä huomennakin. Westerinen yhtyeineen laulaa kohta kohti sydänpeltoja, kunnella Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta. Saadaan tytti Junnalta kuulla reality check, eli mitä täytyy tietää tämän hetken reality-ohjelmista, jotka ovat tärkeitä. Ja myös uutisia mainittakoon ennen

0: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
8: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
12: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
12: Oh yes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
20: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
21: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Kaikkea on!
23: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 euron, arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta. Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina, ja syyskuun alussa Suomessa oli EU:n kalleinta dieseliä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla tilanteen olevan niin vakava, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle. Suomalaisten suhtautuminen Venäjän vastuuseen sodasta on edelleen tiukkaa. Ainakin 2 ihmistä on kuollut Kreikassa Ateenan keskustassa eilen tapahtuneessa räjähdyksessä. Uutistoimisto Reutersin mukaan toinen kuolleista on nuori nainen. Pelastushenkilöstö löysi naisen ruumiin rakennuksen raunioista, kun he etsivät vanhempaa pariskuntaa sekä 4 turistia. 4 ihmistä on yhä kateissa räjähdyksen jäljiltä. Loukkaantuneita on 3. Suositulla Plakan turistialueella sattuneen räjähdyksen vuoksi 2-kerroksinen rakennus romahti osittain. Räjähdyksen syynä oli ilmeisesti kaasuvuoto.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Saateita luvataan tälle päivälle. Miten se nyt onkaan? Pohjavesivarannot niin kasvavat hienosti näinä sadepäivinä ja niin edelleen. Löytyy niitä positiivisiakin puolia syyssateista, jotka ihan tosiaan kuuluvatkin tähän vuoden aikaan. Ja lämpötilat kuitenkin aivan kohtalaisen mukavat pohjoisen noin 10 ja etelän noin 14 asteen välillä. Ja huomiselle sunnuntailehan luvataan monin paikoin aurinkoa. Itä-Suomessa saattaa vähän vettä tulla huomennakin, mutta muuten lämpötilat kohoavat Lapissakin noin plus 13 asteeseen ja Etelä- ja Lounais-Suomessa saattaa huomenna syyskuinen sunnuntai olla oikein hieno aurinkoinen ja peräti lämmin, kun lämpöasteita luvataan jopa plus 16.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Oikein hyvää syyskuista lauantaita täältä Suomi Popin studiosta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Oikein hyvää petolliset päivää. Sehän tää lauantai on. Pitää oikein laskeskella, että miten se meneekään. Perjantaina tulee vain elämää. Se tulee sitten tänään uusintana 18.50. Just siihen sopivasti petollisten alle, että voi kaikessa rauhassa sadepäivän kunniaksi heittäytyä levyttämään siihen sohvalle ja tosiaan petolliset päälle. Siellä on tänään nyt sitten viimeksi oli murha-aalto, ikävä murha-aalto. Mutta täällä on nyt tällä kertaa kerrottu näin, että aiheuttaako uusi päivä lisää mahan murinoita vai ovatko kaikki saaneet tarpeeksi ruokaa? Petollisten murhan nälkä ei kuitenkaan laannut. Tämä on kyllä hirveä ohjelma. Mutta hauskaa katsottavaa. Se tulee tänään siis kello 21.4 ja huomenna sitten selviytyjät päivä. Mä nyt puhun tässä niin kuin tietäisin jotain enemmänkin reality-ohjelmista. Mutta Tytti Junna, meidän viihdetoimittaja, tietää vielä aika paljon enemmän. Ja niinpä saadaankin kohta kuulla Tytin reality check.
0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Kuunnellaan sitä ennen Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja tämä on Westeristä yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Hyvää lauantaita.
3: Luen

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: kautta.
1: Näin laulaa Olli Halonen. Seuraavaksi reality-asioihin, jotka on siis tosiaan tärkeitä, niin kuin mä tuossa mainitsin. No voi jotkut uutisetkin olla joskus, mutta kyllähän se nyt on kuitenkin tärkeämpää, että mitä viihdemaailmassa tapahtuu ja ennen kaikkea realityjen kulisseissa. Viihdetoimittaja Tytti Junna ja Reality Check, ole hyvä.
2: Tytti Junna, Reality Check.
3: Realityt ne rullaa ja tämä viikko olikin hyvin yllätyksellinen, nimittäin erikoisjoukoissa nähtiin tilanne, mitä ei ole ikinä aikaisemmin tapahtunut. Yksi kokelaista Aada Länsiluoto nimittäin osui kuvaajaan tämmöisessä ampumatehtävässä. Tarkoituksena oli muihin ulkopuolisiin uhkiin ampua ja saada heitä tähdättyä, mutta kokelaalla kävi hippusen huonommin aseensa kanssa nimittäin. Ammus osui lopulta kuvaajaan. Mä lähdin kysymään Aadalta, että onko hän kuullut kuvaajan voinnista ja mitkä ne tuntemukset on ollut nyt sitten ton tapahtuman jälkeen. Lähtisikö hän vielä uudestaan matkaan? Kuunnellaan, mitä Aada kertoo.
4: En oo kuullut myöskään kuvaajan kohtalosta mitään, mutta mä veikkaan, että jos siellä olisi niinku jotain oikeasti tapahtunut, niin mä olisin kyllä kuullut siitä. Oon toki jutellut kouluttajan kanssa ja näin ja niin kuin sen porukan. Ne on ollut tietysti niin kuin kahdenkeskisiä keskusteluja ja silleen luottamuksella, niin en lähde niitä avaamaan, mutta mua niin kuin harmittaakin, että mä en saanut olla siellä pidempään, koska mä olisin oikein saanut kärsiä niin kuin kunnolla. Kuulostaa ehkä vähän sairaalta, mutta se on se mun ajatus, että mä olisin niin kuin halunnut kärsiä enemmän siellä ja mä koen, että mä oon niin kuin elämässäni kokenut paljon pahempaakin ja ollut paljon vaikeampia niin kuin asioita, niin mä olisin ehkä halunnut vähän niin kuin semmoista, niin kuin sitä kärsimystä, että mä koen, että mä en niin kuin päässyt sitä kokea vielä tuossa ajassa.
3: Toivotaan, että saadaan vielä joku päivä second chance-kausi erikoisjoukoista, niin nähdään Aada sitten kenties uudemman kerran kokelaana. Ja jos hei kiinnostaa, mitä erikoisjoukoissa siellä kulissien takana tuotannon puolesta tapahtuu, niin käy kuuntelemassa Suplasta Reality Check. Siellä mulla on haastateltavana kilpailukoordinaattori Helmi.
2: Tytti Junna Reality Check. Lisää viihdettä Tytin viihdepodcastissa. Supla.fi.
1: Kiitos Tytti. Suplasta löytyy tosiaan lisää ja maanantaina Tytti Junna myös. Tuttuun tapaan Juho Keskitalon vieraana oikein pidempää reality checkiä perkaamassa Radio Suipopin iltapäivässä.

0: Juha Tapio, on sinun vuorosi loistaa kappale, jonka aika moni osaa autossa hoilata mukana, jos haluaa. Ja joskus siinä käy niin, että huomaa laulavansa, vaikka ei oikeastaan ollut edes aikeissa niin tehdäkään. Kohta tulossa yksi semmoinen klassikko, joka sopii lauantaihin ja joka aika todennäköisesti voisi olla semmoinen, jossa tulee mukana laulettua. Sitä ennen kaukua, miksei 10 000 tuntiikin mene jo ulkoon, mutta epäilen, että Isaac Eliotin Kaiken varalta ei vielä ihan kaikilla suju.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
12: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
14: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kaukuan 10 000 tuntia soi Suomi-popilla ja tuossa kohta laitetaan soimaan Kaija Koon Tinakenkä tyttö, jota tuossa jo äsken arvelin, että voisi olla semmoinen kappale, jonka aika moni osaa hoilata ulkoa, jos nyt semmoinen henki iskee päälle, että haluaa laulaa. Mutta sitten heitin myös tämmöisen arvelun ilmoille, että Isaac Eliotin Kaiken varalta kappale ei ehkä vielä ihan jokaisessa autossa tai kotitaloudessa mene sillä lailla ihan tuosta noin niin kuin vettä vaan. Mirkku laittoi WhatsAppiin numeroon 0403564556 viestiä, että nämä nykybiisit on monet niin nopeatempoisia, että ei mennä millään kieli pysyä mukana. Mutta hei, kokeile Mirkku, kokeile miten se menee ja sitten tulee se helpompi Kaija K. perään. Ja kohta muuten pääsee ääneen myös Nelli Matula.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Kaija Koontina, kenkätyttö. Tanssiklassikoksi on tätä monesti ennenkin tituleerannut. Aisa Keliotin hieno uusi Kaiken varalta soi ennen tätä. Ja seuraavaksi kuullaan kappale, joka on Vain elämää -ohjelmasta. Nelli Matula teki Benjaminin päivänä Hoidan sut -nimisen versio ja laitetaan se kohta soimaan. Ja eilen vietettiin Vain elämää -ohjelmassa Nelli Matulan päivää. Nelli on vieraana myös Sami Kurosen Vain elämää -jatkot -ohjelmassa huomenna aamulla 8.12 Suomi Popilla. Ja kävihän hän täällä myös Juho Keskitalon iltapäiväohjelmassa vieraana. Ja Juho kysyi Nelliltä, että minkälainen se oma päivä Vain elämää -ohjelmassa oikein oli.
1: Se oli tosi hieno päivä. Se oli jotenkin, se oli myös aika rankkaa, koska musta tuntui, että sen yhden päivän aikana mussa oli kaikki tunteet, mitä yhdessä pienessä ihmisessä voi olla. Mun ihanat kollegat oli tehnyt tosi hienoja versioita biiseistä ja siellä oli kyllä ihan silleen laidasta laitaan kaikki tunteet. Ja se oli niin kuin monella tapaa jännittävä päivä. Mä oon verrannut sitä vähän niin kuin semmoiseen, tiedätkö, lapsuuden kaverisynttäreihin. Että se on niin kuin innostavaa ja kivaa, mutta sitten samaan aikaan se on tosi jännittävää. Koska sitten siinä on vähän semmoinen, että nyt kaikki huomio on sinussa. Ja sitten samalla on vähän se, että tuleekohan kukaan paikalle vai... Tiedätkö, siinä on jotenkin semmoista, mä en osaa kuvailla sitä sen paremmin.
2: Mä ehkä vähän pääsen kiinni tuohon, joo.
1: Sellaista jotenkin... ristiriitaista tunnetta siitä, että on ihanaa ja tämä on tosi jännittävää. Ja sitten siinä, kun tiedät, sä pöydän päässä istutaan ja käydään sun koko elämä läpi, niin kyllähän sekin niin kuin, voi vähän punastua.
3: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: No punastuttaahan se takuulla, näin Nelli Matula jutteli Juho Keskitalon vieraana.

0: Nelli Matula versioi Benjaminin Hoida mut -kappaleen Tällaiseen uskoon vain elämää -ohjelmassa Benjaminin päivänä. Benjaminin päivä, Heikki Salon päivä ja nyt myös Nelli Matulan oma päivä löytyvät katsottaviksi ruuduista. Ja toi eilen nähty Nelli Matulan päivä tulee tänään myös sopivasti ennen Petollisia 18.50 alkaen neloselta uusintana. Ja huomenna aamulla 8.12. Nelli Matula Suomipopilla. Vain elämää -jatkoilla Sami Kurosen vieraana.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu.
12: On kyllä taas.
13: On.
12: Se.
13: On.
12: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
15: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
14: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
15: Hesessä VG on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
20: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
21: Sehän on huoltovalo.
20: Joo. Minne veis huolettavaksi?
21: Vie veholle.
20: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
21: Määräaikaishuoltoon.
20: Mitä?
21: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
20: Oikeesti?
21: Ihan oikeesti.
20: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
22: Puhuilo, miten voin auttaa?
23: Moi, mä oon Untamo.
22: No moi, Untamo.
23: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
22: Isopää sano?
23: Niin, se on mun pomo.
22: Okei, ymmärrän.
23: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
22: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
23: Joo. Kysyitkö vielä sen?
22: Minkä sen?
23: Niinkö sen?
22: Aha, no, tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule Puuiloon.
26: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Idan väärä nainen soi Suomi Popille ja laitetaan seuraavaksi yötä soimaan. Hän tanssi kanssa enkeleiden.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Suomen kesästä. Päättyneestä vuodenajasta enää ei nautita niinkään valoisista öistä, mutta aika kohtalaisista lämpötiloista silti. Niistäkin ihan kohta uutisten jälkeen lisää.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kaiken tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
12: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
14: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 euron, arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Kreikassa Ateenan keskustassa eilen tapahtuneessa räjähdyksessä, kertoo Kreikan yleisradioyhtiö ERT. Suositulla Plakan turistialueella sijaitseva 2-kerroksinen rakennus romahti räjähdyksen takia osittain. Räjähdyksen syy oli ilmeisesti kaasuvuoto. Pelastushenkilöstön oli kerrottu etsineen räjähdyksen jäljiltä vanhaa pariskuntaa ja 4 turistia, jotka olivat ilmeisesti talossa räjähdyksen sattuessa. Suomalaiset suhtautuvat aiempaa hyväksyvämmin siihen, että Ukraina joutuisi joustamaan tavoitteistaan rauhan saavuttamiseksi, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tuore tutkimus. Tutkimuksessa 55% suomalaisista pitää Ukrainan joustamista ainakin jossain määrin tarpeellisena. Samalla 3/4 pitää kiinni siitä, etteivät muut maat saa sanella rauhaa Ukrainalle.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Saatteisen lauantain jälkeen on luvattu, että huomenna paistaisi aurinko oikein hienostikin. No okei, ei kyllä Itä-Suomessa sataa huomennakin näillä näkymin. Mutta muualla maassa paistaa aurinko. Että vähän Itä-Suomesta tehdä vaikka jonkun reissun. Lähtee vaikka pohjoisessa tai lännessä, eikä tarvitse Keski-Suomea ajaa tai etelään, niin jo aurinko paistaa. Ja oikein hieno, kuulas syyspäivä. Paitsi että eikö se kuulaus ehkä vaadi vähän enemmän sitä, että olisi vähän viileämpää. Ja huomenna ei kyllä viileitä ole. Plus 16 luvataan Etelä-Suomeen lämpöä. Plus 15 Länsi-Suomeen, Keski-Suomeen, idässäkin jopa sateisilla alueilla. Plus 12 astetta ja samoin pohjoisessa asti.
12: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää lauantaita Suomipopilta. Elina Kottonen tässä, morjes. Nyt sitten varovasti, jos meinaat jotakin tanssitennaria vetästä jalkaa ja lähteä illan viettoon. Siinä nimittäin aina joskus saattaa käydä niin, että tulee sitten syssittyä. Varsinkin jos se semmoinen kuuluisa fiilis jotenkin vie mennessään ja intoutuu jotenkin semmoisiin seikkailuihin, mihin ei ehkä sitten kuitenkaan tuollaisena tavallisena tiistai-iltapäivänä vaikka jotenkaan lähtiskään, mutta se lauantai-ilta jotenkin vie vaan sit niin mennessä ja rytmi saa kiinni. Että sit voi päätyä uutisiin. Monestihan niinku otsikoihin joutuu, jos niinku tekee jotain esimerkiksi laitonta. Joutuu, pääsee, miten se nyt sitten suhtautuu. Näinhän kävi siis jopa yhdelle eläimelle, joka päätti niinku lähteä livohkaan. Ja otsikoihin päätyi, eikä vain hei siinä kaikki, että olisi vaan ollut otsikoissa, vaan päätyi myös hovimuusikko Ilkan lauluun.
12: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan se Ilkan laulu kohta, koska sehän on vähän niin kuin saisit omasta nimestä tehdyn nimimuunnoksen Akuankkaan, kun saat nimesi Ilkan lauluun. Tässä sitä ennen Beemin 100 vuotta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten pentys siviiliin. Nunu.
2: Nunu, ootko onko mutsu kertoo tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

Ahtin sisko ja sen veli soi Suomi-popilla ja Kisun polte laitetaan seuraavaksi soimaan. Oikein hyvää lauantaita, Elina Kottonen tässä, tervehdys. Joo, sanoin tuossa, että monesti jos tekee jotain laitonta tai kiellettyä, niin saattaa päätyä uutisotsikoihin. Ja mainettahan se on se uutisotsikkoon päätyminenkin, mutta vielä parempaa mainetta on se, jos saavuttaa sen huipun, että pääsee hovarin lauluun. Meidän hovimuusikko Ilkka käy täällä aina torstaisin aamulypsyssä seuraa pitämässä ja totta kai myös lauluja tekemässä. Ja tällä kertaa emu nimeltä Herra H pääsi hovarin lauluun.

Kiitos Hovari jälleen kerran viikon sanailusta. Näitä Hovi-muusikon kappaleitakin ja koko sitit muutenkin aamulypsystä löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi/radiosuomipop. Ja huomennahan sitten ovat täällä jälleen. Eipäs ole sitä paitsi. Hyvänä aika, huomennahan sunnuntai. Huomenna täällä on Sami Kuronen, joka tekee Vain elämää jatkot aina Suomipopin sunnuntai-aamuihin 8-12. Ja nekin tulee kyllä sitten sinne suplaan kuunneltavaksi, jos ei millään voi herätä huomenna aamulla 8:00. Samin hienoa ääntä kuuntelemaan, mutta aamulypsy on täällä sitten taas maanantaina 6-10.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Palaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
1: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.

0: Näin miettii Hugo ja Kosti. Tämän kappaleen nimi on Taulut. Tvo on kolme. Siten on nimetty Westerinen yhtyeineen porukan biisi, joka kuunnellaan seuraavaksi. Kyllä uskoisin, että tuokin kappale kuullaan tänä iltana, kun porukka soittaa Rovaniemen Lappi-areenalla. Se on loppuun myyty tuo konsertti venue, että onneksi olkoon, jos on tehtynyt saada liput sinne. Niin on muuten Inarissakin huomenna keikka loppuun myyty. Mutta sitten tuo maailmankiertuehan alkaa Luulajasta 29. päivä jo tätä syyskuuta. Hetkonen, miten se voi olla? On se niin, tiistaina kyllä alkaa keikat. Sitten siellä on Uuma ja Tukholme ja Göteborg varattuna. Ja toki sitten pikkujoulukiertuekin on jo sieltä marraskuun alusta lähtee. Tätä mä arvostan, että pikkujoulukausi aloitetaan hyvissä ajoin.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vasta niin kuin tajusin, että yhtään aloittanut mitään joulutunnelmointia. Kohtahan tässä on syyskuun jo ohi ja aika on jo ottaa tonttulakki arkikäyttöön.

0: ohikiitävää. Toden teolla näillä ollaan Juha Tapio, mutta on tämä ohikiitävää, siis tämä ajan juoksu on niin hullu. Kun Juha Tapio oli siis Vain elämää -ohjelmassa vieraana toisella tuotantokaudella aikanaan. Ja nyt jo 17. kausi tota ohjelmaa on käynnissä. Eilen nähtiin Nellin Matulan päivä Nelosella ja Ruudussa, ja sieltä Ruudusta se löytyy katsottavaksi toi jakso yhä. Ja Nelli Matula tulee tuttuun syksyiseen tapaan sitten Suomipopille huomenna aamulla. Sami Kuronen jututtaa Vain elämää -jatkoilla Nelli Matula. Ja siellä on monet jo käyneet, tai itse asiassa ei nyt vielä monet, mutta Benjamin ja Heikki Salo ovat käyneet Sami Kurosen jutulla, ja noita jaksoja löytyy kuunneltavaksi Suplasta. Ne on hyviä keskusteluita. Tässä seuraavaksi muun muassa näiden kappaleiden versioista ja tuntemuksistaan puhuu Sami Kurosen vieraana Benjamin.
1: Vain elämää -jatkot.
2: Millaista ja siinä Sami pöydän Kuronen päässä kuunnella, kun toinen artisti vetää omaa hengen tuotostaan ja täysin uudessa versiossa, niin kuvaile vähän sitä fiilistä.
3: Se on niinku outo fiilis, koska siinä on joku tekstille legenda vetää sun tekelettä. Sitten vaan sille, että mitä täällä tapahtuu, että mitä, niin kuin, miten tähän pisteeseen on tultu, että miksi, miten Jippu tai sille, Timo Koti, mitä, miksi ne laulaa mun biisejä täällä, niin kuin, mitä helvettiä. Ja sitten samaan aikaan silleen, kun ne on niin hienoja, ne on tavallaan, joo sä kuulet sen sun oman biisin, niin kuin DNA siellä jossain, ne on kuitenkin uusia biisejä. Ja itse tietää, kuinka tärkeät ne uudet versiot on itselleen, mitä sä oot tehnyt niiden muiden biisistä. Ja niin kuin, se on todella sellaista arkalua. Teekö sillä, että miten mä kommentoin tätä, mitä mä niinku... Se on, niin kuin, se on niin kuin tosi outo fiilis, mutta se on niin kuin pelkästään hienoa. Mä en oikein osaa selittää, miltä se tuntuu, koska siis se on ihmeellinen tunne. Se on niin kuin tosi ihmeellinen, kun samaan aikaan sitä oot myös, että sua niin kuin kuvataan siinä. Sä oot niin kuin fiiliksissä. Sitten samaan aikaan sä yrität kuunnella, mitä siinä lauletaan. Siinä tuntee niin kuin kaiken näköisiä tunteita.
2: No sun päivästä ollaan nyt saatu ensimmäiset maistiaiset, että mitä se musiikillisesti tämä kausi tulee olemaan. Juu. Ja siellä esimerkiksi Kotipelto pisti seksipommia vähän uuteen muotoon ja muutakin.
3: Kyllä.
2: Niin mikä näistä sun päivän aikana kuuluista kappaleista niin sykähdytti sua itseä eniten tai jotenkin tavallaan meni jonnekin tuonne tuntohermoon syvimmin?
3: No sanotaanko näin, että jokainen osui. Se oli ihana muuten, se on pakko sanoa, mä en olisi aikaisemmin niin kuin tajunnut tätä, mutta jokainen veto sieltä mun päivän niin osui omaan sellaiseen tuntohermoon, että ne oli tosi erilaisia. Et Timon se Bemmi-versio Tommista oli ihan helvetin hauska, sehän oli siis se oli ihan niin kuin silleen crazy. Sitten samaan aikaan Jipun versio Geistä oli ihan siis todella tunteikas ja jotenkin uskomattoman koskettavaa ja jotenkin voimannuttava hetki. Joo. Sitten samaan aikaan joku niin kuin Bessin naarmuja, kun se oli sellainen niin kuin, teks, kunnon muusikkoversio. Teks, täällä, niin kuin, ne oli niin kuin, jokaiseen suuntaan oli niin hieno, mutta kyllä mä sanoin, että ehkä sille, kyllä se loppuhuipennus, se Timon, se Tommi, seksipommin, Bemmi-versio, niin se oli kyllä silleen, se oli niin kuin pisteihin päälle.
2: Niin, että mitä täällä tapahtuu.
3: Juuri näin.
1: Vain elämää.

0: Jatkot
1: ja Sami Kuronen.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tämäkin jakso vainelemaa jatkoja löytyy kuunneltavaksi osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja huomenna 8.12. Sami Kurosen vieraana Nelli Matula. Tältä se kuulostaa tuo Benjaminin äsken moneen kertaan mainitsema Timo Kotipellon Bemmi.
3: Auton

0: Lenkkariin.
1: Timo Kotipellon versio. Tommi, ei kun miten tämä nyt menee. Tämä on taas tämä suo näiden nimien kanssa. Siis tämä on Timo Kotipellon Bemmi, mutta tämä on tietysti Benjaminin Tommi-kappaleista tehty versio Vain elämää -ohjelmassa. Ja todistanee tämäkin versio sen, että ei siellä pelkästään itketä. Sehän oli aluksi aina se, että voi että kun se on semmoinen itkuohjelma, aina siellä itketään. No kyllä siellä itketäänkin, mutta nauretaan kai. Senhän on semmoisia tunteen ilmaisuja molemmat, nauru ja itku. Ei niin hirveä erilaisia toisistaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
15: Tämä on ihan hirveä sana.
16: Koska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
19: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkenyt.
1: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
14: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerhuhn sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi, soi Suomi-popin lauantaissa. Kello 16 uutisia ja säätietoja kohta ja sen jälkeen kuunnellaan muun muassa Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidellyt ja sitä ennen ääneen klassikoiden klassikko.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ainakin Porissa. Bingon legenda ja klassikko ainakin Porissa, mutta taitaa se ihan valtakunnallisesti olla myös laskettavissa klassikoiden pariin. Tämä on Dingon Sinä ja Minä. Hyvää lauantain jatkoa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Ah, ai ai.
10: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
11: Tää hyvältä näyttää.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
10: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Bensiinin ja dieselin litrahinta ei enää laske alle 2 euron.
20: arvioi professori Heikki Liimatainen Helsingin Sanomille. EU:n päästökauppa ja jakeluvelvoitteen kiristyminen voivat nostaa hintaa vuodesta 2028 alkaen yhteensä noin 25 senttiä litralta, Liimatainen arvioi HS:lle. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa voimakkaasti viime kuukausina. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tällä viikolla, että kaikki keinot hintojen helpottamiseksi pitää käydä läpi. Venäjä on iskenyt viime aikoina Ukrainan datakeskuksiin, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War, ISV. ISV:n mukaan Venäjä on iskenyt datakeskuksiin Kiovassa viime päivinä päivittäin. Useat ukrainalaiset internetpalvelun tarjoajat ovat ilmoittaneet datakeskustensa vaurioituneen Venäjän iskuissa ja tästä seuranneen tietoliikennehäiriöitä. ISV:n mukaan iskut ovat osa koko sodan ajan jatkunutta pitkän kantaman iskukampanjaa, jonka tarkoituksena on heikentää Ukrainan taloutta. Ajatushautomon mukaan nyt erityisesti datakeskuksiin kohdistettavilla iskuilla pyritään aiheuttamaan häiriöitä Ukrainan digitaalisen infrastruktuurin toiminnalle. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Kreikassa Ateenan keskustassa eilen tapahtuneessa räjähdyksessä, kertoo Kreikan yleisradioyhtiö ERT. Suositulla Plakan turistialueella sijaitseva 2-kerroksinen rakennus romahti räjähdyksen takia osittain. Räjähdyksen syy oli ilmeisesti kaasuvuoto. Pelastushenkilöstön oli kerrottu etsineen räjähdyksen jäljiltä vanhaa pariskuntaa ja 4 turistia, jotka olivat ilmeisesti talossa räjähdyksen sattuessa.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Suomessa vallitsee matalapaine ja sää on sateisen harmaata. On pilvistä ja hajanaisia sateita tulee lähes koko maassa. Iltapäivällä ja illalla sateet runsastuvat lännestä alkaen. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee maan länsiosassa. Etelätuuli on kohtalaista. Yöllä tuuli kääntyy vähitellen länteen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Lapissa noin 10 asteen paikkeilla.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sofunut.
1: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
2: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
3: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
4: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Suomen parhaat biisit. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3€. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Radio Suomi.
13: Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3 €. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Jaa.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksi tahtivehjä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhkiloon.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
9: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella, ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi.

0: huolimatta.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: Koolataus. Arkesi varrella.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Oolin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Käyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
5: Toi on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
7: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
8: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
8: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
12: Mä oon Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5€. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3€. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huollettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5€. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
5: särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. No hei, marskille.
3: Kips, kips.
2: Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu.
10: On kyllä taas.
11: On.
10: Se.
11: On.
10: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
12: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Ei kun morjasta pöytä.
15: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Ai jaa.
4: Joo.
15: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se 2-tahtivehjä?
15: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
15: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
10: Tule puhilaan.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
0: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
18: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
18: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
1: Radio Suomi Pop.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sinne meni sähkölasku.
1: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
0: Hyvä idea.
1: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
18: Mainonta maksaa rahaa.
19: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
18: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
19: Jos annat sen valeuutisille.
18: Raha ei edelleenkään välitä.
19: Mutta kuka sitten välittää?
18: Suomen talous ja media.
19: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
18: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
19: Radio välittää.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
4: Toi on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no

0: Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi -popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi -pop.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!

0: Koolataus. Arkesi varrella.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Radio Suomi Pop
2: soittaa Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö, niin mä näytän.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Low battery. Find charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5€. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se 2-tahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
9: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: kadonnut.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5€. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3€. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10€. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu, on kyllä taas.
3: On se.
4: On.
3: Se on se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
6: vaasansähkö.fi.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Happy Hour. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä. Happy
9: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
16: Fiilistele rauhassa.
17: Hei!
18: Termarissa on kaakao.
15: Mitä sä täällä teet?
18: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
15: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
18: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
19: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää...
21: Jotain on särkenyt.
22: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
0: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Nunu.
2: Nunu, otta. Onks sun mut sukenut tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: moro, mitä äijää?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
10: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
11: En mä kyllä luule.
8: Kaikki tunteet mukana.
10: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
12: Radio Suomi.
13: Tarina alku, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli päivä.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Mitkä asiat saa sit lolle?
6: On ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
15: Fiilistele rauhassa.
16: Hei.
17: Termarissa on kakao.
14: Mitä sä täällä teet?
17: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
14: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
17: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
19: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt.

0: Lippu.fi/portionboys26.
1: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
3: Radio Suomi. Pop.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Radio Suomi Pop. Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti, tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Jaa.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
17: Onko se 2-tahtivehjä?
16: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119€ tarkka hinta.
16: Jep. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
22: Juuri nyt.
23: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
24: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popilaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu,
9: on kyllä taas.
10: On
9: se.
10: On.
9: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkynyt.
16: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
0: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep.
7: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Radio Suomi Pop soittaa.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mä tuun

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hei. Hehehehehe. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
1: No
2: hei, marskille, marskille.
3: Kips, kips.
2: Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
19: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
19: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.
1: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huollettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
12: Jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
12: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
12: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
12: Radio välittää.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Ei kun morjasta pöytä!
9: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimoja anna mun enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
11: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
11: Onko se kaksitahtivehjä?
9: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa tarkka hinta.
9: Jep. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
13: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi -popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi -pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

Kilas. Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Arva muuta kenet näin tänä aamulla.
2: Tänään jo aamulla? Mm. Siis tuossa matkalla vai täällä töissä?
1: Matkalla.
2: Näetkö sä sen yhden semmoisen auton, mitä sä silloin...
1: Ertsi.
2: Ertsi nimenomaan,
1: Ertsi.
2: Joo.
1: Ertsi, ja mä näen Ertsin tänään...
2: Aika
1: kun,
2: kiva.
1: Niin, nyt mä yleensä näen Ertsin ehkä siinä alikiravan nesteen kohdalla silleen, vähän silleen puolikilsainen moottoritietä.
2: Joo.
1: Nyt mennään se ihan mun talon kulmalla. Se asuu jossain aika hyvin lähellä mun kotiin. Mm. Koska se, jos se tulee siitä mun talon kulmalta, tarkoittaa, jos se tulisi niinku, sanotaan kilometrin päästä siitä, niin sit se ei tulisi sitä kautta, mihin se on menossa. Kun mä tiedän, mihin se menee. Se ei se mene motorille, vaan se menee jonnekin Sipoon suuntaan. Niin se asuu hyvin mun lähellä, tämä Ertsi. Ja mä oon aina sen perässä. Et no ei, itse asiassa, eihän mä tiedä. Voinhan mä olla tullut hänen edessäkin, mutta
2: sekin
1: en mä vaan huomioi sitä koskaan.
2: Niin, niin.
1: Koska en mä katsele se
2: sillä
1: lailla. Mä oon semmonen ihminen, joka ei niinku peruutuspeiliin kauheasti tsiikaa.
2: Ei, ei.
1: Mut joo, Ertsi on siis tämmönen kaveriauto.
2: Joo.
1: Mä oon nähnyt vaan, että ponnari heiluu siellä ratissa, mutta mä en halua nähdä niitä kasvoja.
2: Mä ymmärrän se.
1: Mä en halua Ertsille niinku kasvoja.
2: Yes, ei, koska se on auto, minkä kanssa siinä ollaan niinku enemmänkin.
1: Minkä rekisteriote on siis ERZ.
2: Just näin.
1: Eli Ertsi.
2: Toi on toimiset kaveriautot, niin nehän tekee niinku siitä semmosesta työmatkajurputuksesta niin pikkasen kuitenkin paremman, koska mullahan on kanssa semmonen mä en ole itse asiassa, tai se on semmoinen rekkari mun mielestä, että siinä on niinku, se on tämmöinen spesiaalirekkari, en sano siitä sen enempää, mutta se on tämmöinen siis tämmöisen rautakaupan auto. Niin se on sellainen, minkä kanssa me tullaan taas niin kuin moottoritietä semmoinen tietty pätkä niin kuin, joko tulee, yleensä se on siis niin päin, että hän on ollut vähän mun edellä. Menee kuitenkin sanotaan sillä sopivan raikkaasti liikennesääntöjen
1: sen
2: mukaisesti.
1: Se vaatii.
2: Niin sit kun mä hänet siihen saavutan, niin me mennään yleensä semmonen, se on joitakin sanotaan varmaan 4-6 kilometriä, saatetaan mennä siinä peräkkäin. Ja sit mä tiedän jo aina, että milloin tulee se kehätien liittymä, missä meidän tiet erkanee. Hän lähtee omaan suuntaansa, mä lähden omaan suuntaan. Niin mä näin tämän kaveriauton siis tuossa meidän kylien huoltoasemalla, siis parkissa yksi päivä. Ja mä olin aivan sillä lailla, että oh, tossa hei. Toihan toi mun aamunen kaveriauto. Mulla tuli toi ihan sama, että hetken oli sillä, että pitääkö ihan mennä toi nyt, että kukakohan sitä ajaa, mutta sitten mä sillä, ei, mä en halua tietää.
1: Se on vaan auto sulle.
2: Joo, mä en halua tietää sitä, mä äkkiä karkuun siitä.
1: Mä sanittelin kiittänä aamun samasta, missä mä oon sanonut aikaisemmin, se tulee mulle niinku selkärangasta. Mutta sen jälkeen mä oon vähän sille, että oot sä vähän dajua, ja kun mä oon silleen, kato Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
2: Niin sä käyttänyt.
1: Niin.
2: on se yksin siellä.
1: Ääneen.
2: Joo, just.
1: Ei siis päässä vaan ääneen.
2: Niin, kyllä.
1: Ei, katso Ertsi, mitä Ertsi, moro Ertsi.
2: Sitten tulee tavallaan hyvä mieli, mutta sitten tavallaan myös tommonen, että nyt on senioriosasto.
1: Niin, että tässäkö tämäkö todella tekee mut elämäsi iloiseksi. Että mä näen yhden punaisen Nissan Micraa aamuisin.
2: Mutta toisaalta tämä Ertsille ääneen moikkailin, tämä on se sama kaveri, joka söi siis illalla airfryerista suoraan seisaltaan kamaa, niin noin niin kuin...
1: Ei sun tarvii mulle itselleni nyt tätä alkaa niinku avaamaan.
2: Ei selvä.
1: Tätä laskukaavaa, että mä oon looseri. Mä näen sen itekin. Juuso.
2: Mulle, mä en pääse yli sitä pikku chorizo-makkarasta siellä, kun se on vähän lyönyt se airfryer sen pikkasen, se on vähän mennyt kuivaksi.
1: Se meni siis tosi pahasti
2: se meni, kun se ei se.
1: Mä maistoin vaan sitä.
2: Mä arvasin.
1: Se ei maistunut, se meni rodeen suoraan.
2: Ai saakeli on se, ei se.
1: Siis ne odotin itse itseäni.
2: Oi. Kyllä se elämä, se pistää nätisti hanttiin. Ai. Hei, Beemi ja Frida seuraavaksi lähdetään.
1: Ei siinä mitään.
2: Eihän siinä mitään sillä.
1: Just smile and wave, boys.
2: Kato Ertsi, mitä Ertsi, miten se meni.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Nunu.
2: Nunu, onks sun mutsu kysynyt tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä on päivän iltalehdessä juttu häistä. Oikein kaikki aikaa unelma häistä, josta tulikin sitten katastrofi.
2: Voi voi.
1: Mennään Siilinjärvelle.
2: Aha, yes.
1: Pohjois-Savoon ja siellä yes. On ollut Pöljänsalmen kartanolla, niin on ollut hääjuhlat. Mm-hmm. Ja nyt on epäillä rikosta.
3: No, itse asiassa
1: tuomiokin on tullut, 60 päiväsakkoa, 1 440 € ja kuka tästä joutuu niin kuin maksumieheksi, niin on tämä yrittäjä, joka tätä vuokraa tätä
2: Pöljänsalmen
1: kartanoa. Ja miksi häntä rikoksesta epäillään, niin siis 100 häävierasta, niin heillä meni rummut aika rumasti sekaisin.
2: Voi, voi, voi.
4: Alkoiko se välittömästi juhlailtana
5: ihan
4: se tilanne?
1: Tämä on siis semmoinen
4: 8 bajamajaa tukossa pihalla.
1: Joo. Täällä on siis kartanon vesi on otettu 1800-luvulla rakennetun kivikaivon pohjalle tehdystä porakaivosta. Ja tämän porakaivon rakenteet ei ollut tiiviit. Ja lisäksi tämän kaivon kantena oli tämmöinen vanerilevy, jonka päällä oli kivi. Mm. Ja sitten tämä läpivienti oli tehty puutarhaletkulla.
2: Joo.
1: Tämä läpivienti oli niin väliä, että sinne on pienet jyrsijät esimerkiksi, niin päässyt sinne kaivoon.
2: No pääsee ne jyrsijät nyt vaikka olisi minkälaiset välitteen. Niin.
1: Kaivovedestä löydettiin sitten tämmöinen kampylobakteeri, joka sitten tosissaan niin 100 häävieraille aiheutti myrkytyksen oireita. Ja mä etin tämän vanhan uutisen, mikä on tullut jo 24. Silloin tässä on vielä vaan pohdittu, että mikäköhän on, että lähes kaikki häävierat sairastu, kartanonomistaja kommentoi. Niin tässä on vaan pohdittu, että onko siinä mennyt jotain linnuulostetta tai jotain muuta. Ja sitten tämä yrittäjä itse sanonut, että paska juttu suoraan.
2: Oho, no, se olikin ennen sitten ja faktakin siellä.
4: No, harmillinen juttu.
2: Onhan tuo ikävä. Eihän tuo niinku tavallaan sillä niinku tahallista ole, mutta Suomi on niin tämmöisten kotikutosten viritelmien maa, että me ollaan niinku totuttu siihen, että me vähän vedetään puutarhaletkulla läpi.
4: Kyllä, ja ainakin siis ikimuistosena noi häät mieleen,
2: on,
4: jos ei muuta.
1: Niin siis unelmahäät on huikea konsepti.
4: Mä rakastan.
1: On huikeita hahmoja. Mutta jos mä yhdet häät olisin siihen ohjelmaan halunnut, ja etenkin tämän After Movie. Niin ne oli nämä häät. Mutta mitä tämä aiheuttaa, tämä kämpulobakteeri, niin suolistotulehdus, joka muistuttaa aluksi flunssaa, mutta siitä kun mennään pikkusen eteenpäin, niin alkaa vatsakipu ja sitten ihan tuommoinen ihan perusribbe.
2: Eli niin sanottu läpivientifalkkaa sitten siinäkin loppujen lopuksi.
1: Joo, täällä lukee täällä jutussa, että bakteeri varmistettiin 10 ihmisestä otetuista näytteistä. Vatsaoireista ilmoitti kaikkiaan noin 100 ihmistä. Ja sitten kun ne on alkanut tutkia tätä tapausta, niin ilmeni, että myös toisten hääjuhlien vierailla oli ollut samankaltaisia oireita. Eli siis siellä oli Pohjois-Savossa, nämä on ilmeisesti tämä ulkopuolisia, mutta ensin niin ulkopaikkakuntalaisia, mutta siellä on ensin ollut savolaiset häät. Siellä on kaikille tullut rip and dropin sopimus pöksyihin. Mutta ne on ollut silleen, että vitu hyvät häät. En ole hetkeen ollut häissä. Tää kuuluu varmaan asiaan. Niin. Että mä oon viikon paskunut housuun tässä näin. Mutta hyvät häät. Niin, ja sitten tulee jotain stadilaisia sinne käymään. Ja sitten ne tekee siitä hirveän jutun.
2: Kauhean
1: ja
2: numero.
1: Nyt maksaa yrittäjä täällä niinku päiväsakkoihin.
4: Toihan niinku siis usein häissä, jos on tällainen ripuliepidemia, niin sehän johtuu siitä, että varsinkin tuolla Päijät-Hämeessä, niin kun tätä sahtia tehdään, niin jos ei ole sahtimestari ihan ollut siis
2: niin,
4: tavallaan
2: Siivilän kanssa tarkkana.
4: Kärsivällinen Siivilän kanssa, niin siitä voi aiheutua tällaista.
2: Se on totta, mutta joo, toi on kyllä varmasti näin, että savolaisissa häissä, niin se usein sitä, että siinä kyllä pistetään, koska alkoholilla on osuutta asiaan, ihan jo siitä niin kuin tahdon kohdasta lähtien. Niin
4: mä tiedän, että jollain sulhasillakin on ollut niin paljon jännitystä, että vatsa on mennyt sen takia kuralle. Mm. Mutta et koko kirkkoväki.
1: Tehän sen ne häihin juomaan vettä. Niin se syyttävä siellä sormi osoittaa hänen, joka vettä on juonut.
5: Kyllä,
1: itse
5: asiassa totta.
1: Mutta tämä yrittäjä on kiistänyt kaiken. Sano, kiistän kaiken.
4: Noniin.
1: Hän sanoi, hän ei ensinnäkään tullut tänne oikeudenkäyntiin itse paikalle, mutta hän on toimittanut sinne Pohjois-Savon käräjäoikeudelle pitkän kirjallisen vastauksen, jossa kiistää kaiken. Hänen mukaansa niin tämä ei ole tämmöistä ammattimaista majoitustoimintaa, vaan tämmöistä
2: niin
1: satunnaista vuokraustoimintaa.
2: Niin,
1: ja sanoi, että mä oon ollut siinä käsityksessä, että tämä ilmoitus kunnan terveysviranomaiselle olisi kuulunut rakennuslupaprosessi, että en mä ole mitenkään laittanut mitään terveysviranomaiselle, mikä se edes on.
5: Niin.
1: Hän pesee käsiään tässä, pikkusen myöhässä tosiaan.
2: Joo,
4: mutta toi on ihan hirveä tilanne siellä hääiltana oikeasti, jos se lähtee ihan akuutisti se homma siellä muutamassa tunnissa, kun ollaan siinä ruokapöydässä ensin oltu, on otettu vähän vettä. Sitten kun se alkaa se tanssiorkesteri soittaa, niin koko porukalla kääntyy vatsat väärinpäin. Miettikää nyt esimerkiksi, kun on just käynyt hakemassa Dressmannilta sellaisen kivan kakivärisen semmoisen kesäpuvun.
2: Kyllä.
4: Ja toi tilanne tos päällä.
1: Niin mieti, kun hiiva. Eikö siellä ole semmoinen ohjelmanumero, missä sulhanen niin suullaan?
2: Ai kyllä!
1: Sukkanauha.
4: Sukkanauha.
1: Mitäs täältä valaa silmille rouvalta?

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soit

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Heti, niin onks sulla... meillä on sakeli... Onks meillä telkkari?
2: Aina varmaks tuolla verhon takana. Ei se on viety pois.

0: muuten.
1: Ei totta, hei,
0: miten kaikki urheilutapahtumat?
1: Siellä on vielä toinen verho
2: niin
1: siellä takana.
2: Joku...
0: Olisiko se sen takana? Kato, kun tuolla jalkapallo MM-kisathan tulee sitten kesäkuussa, Tuukka, niin mehän katsotaan niitä, kato, kun ne pelejä tulee silloin yöllä.
2: Ei täällä ainakaan tunnu mitään.
1: Tämä on shokki.
0: Tämä on
1: meillä
0: tosi
1: ei siis studiossa enää televisiota, koska meillä on tämä rempattu tämä studio. No. No joo, no sitten ei katsota kanavapaikkaa 18 eikä mitään muutakaan. Sitten löytyy kanavapaikalta 18, niin sieltä löytyy, mulla on aivan uusi tuttavuus, en ollut tämmöisestä kuullutkaan, iskuri.net-kanava.
0: En tiennyt minäkään.
2: Ei kuulostaa reissulta.
0: Mä katson kyllä niin paljon tuolta jo kaikki, tuolta niin kuin, niin applikaatioiden kautta, niin ei noita peruskanavia tule selailtua.
1: Niin, eli pornotkin kattelet sitten netistä, etkä iskuri.net-kanavalta, koska tää on tää iskuri.net.
0: Mä oon enemmän lehdistä kattonut mun pornot, sit okay. Taas mä oon sitä koulukunta.
1: Tää iskuri.net on siis no mitenköhän tää oikein on? Katoppa Tinni, mitä sieltä iskuri.net, kato sieltä niinku kanavakarttaa, että miten
0: mitä
1: ne tarjoaa, ohjelmakartta, että miten se tarjoaa niinku tämmöseen niinku ihan päiväsaikaan.
2: Sä et mene sun omalla tietokoneella iskuri.net, niin
1: mulla on tää uutinen tässä nää auki. Niin ainakin iltas- tai yöaikaa sieltä tulee siis ihan kova jynkkyä, koska...
0: Kai mä viritän ne kanavapaikatkin.
1: Nyt on Noora törmännyt härskiin näkyy kuntosalilla. Elikkä Tampereen keskustassa, että se on kuntosali Fressi, niin siellä näytöllä on pyörinyt lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä. Tavallisesta poikkeava näkyy, eli Noora kertoi Ilta-Sanomille, että siellä ilmiselvästi niin pyöri niin, niin tämmöinen aikuisviihde.
0: No se on Fressiä.
1: Ja kertoo, hän ei ole itse ollut siellä pajalla, vaan hän on ollut kadulla. Ja sitten hän on mennyt siitä, ja tämä on ilmeisesti tämmöinen sali, että sinne näkee kadulta sisään suoraan, niin hän on kadulta sitten kuvannut. Okei, se on ihan kova touhu toi aamusta iltaan.
0: No mutta eihän toi ole ohjelmakartta, se meni nyt johonkin pornosivuun.
2: Ei tämä ota, mä kerron nopeeta. Hän kertoo, ilmaiset K18 lähetykset Antenni TV katsojille digitajakeluverkossa aina kanavapaikalla kello 18 kello 00:01. Että se on tämmöinen tunnistintti.
1: Mitä me hanskaroopet tehdään sitten mahti? Kuuluu kysymys.
2: Niin ja sulla on toi tunti aikaa vetää hanskaan tämän ohjelman tahdissa.
0: No se riittää kyllä.
1: Ai, mutta... se on vaan tunnislotti.
2: Ja 00:01.
1: Okei, se on aika tiukka.
2: Niin. Se on tosi tiukka,
0: se täytyy niinku ajoittaa.
1: Mutta onko tämä tämmöinen sisäänheittotuote, mitä sieltä nettisivulta sitten löytyy?
2: No nettisivulta löytyy.
0: Siis käteenvetotuote se on.
2: Täällä on kyllä ihan saatavilla aamustiltaa vaikuttaisi oleva.
0: Noniin.
1: Noniin, okei. Eli tämä on ihan tätä varten vaan tehty.
0: Mutta siis kuntosalilla pyöri iskurinetti telkkarista kö?
1: Joo, mä tiedän, että toi on ihan hauska nimi toi iskurinettikin piste, koska siis kyllähän aikuisviihteestä myös käytetään tämmöistä termiä kuin hydrauliikka.
0: Juu,
1: niin
0: onko totta.
1: Onko siitä sitten johdannainen?
0: Kyllä näitä mietitään.
1: Joo. No mutta Noora on nähnyt, hän on tullut, mä en tiedä mistä hän on tullut, mutta hän on yöaikaa ollut siis 00:01 oletan.
2: Kyllä.
1: Niin ollut siellä liikkeellä ja katsonut siitä fressiikkunan läpi, että hetkinen seis, että nyt on kova touhu ja... Sanoin, että olihan se ihan absurdia, että normaalisti ei varmaan näytä pornoa noissa.
0: Se on ylipäätään siis totta kai, mä sanoisin näin, että monelle varmasti kiusallista ja mä mietin tällään näin miehenä sillä tavalla, koska saattaisin mä sinne vilkasta, niin kyllä mä sanoin, että on se maastaveto ja pari muutakin liikettä niin haastavia sen jälkeen niin kuin suorittaa. Okei, maastavedossa saat tavallaan sä saat mutkan pois tieltä, niin kuin jos oikein on hyvä matcha.
1: Jos sä harrastat tämmöistä, niin kuin jos sä polet vaikka pyörää. Jos sä vedät tämmöisen tuplareenin, sille kardio ja sitten edgin niin. Siihen päälle. Tiedätkö niin mikä on edgin?
2: Kerro kaikille muillekin.
1: Se on semmoista, että siinä ihan silleen niin kuin maksimaalisen hyvän olon tunteen rajamailla kikkailet koko ajan. Ja vaan viivytät. No niin. Jos sä 2,5 tuntia poljet pyörää siinä ja kattelet kovaa jyrkiä.
0: Tervetuloa tänne Fressin edgin tunnille. No niin, lähdetäänpä kiihottelemaan. Jaksaa.
1: Siinähän
0: vemputtaa ja stop.
1: Joo, tossahan se muuten on toi.
2: Ton takia on naisten salit tasan erikseen. Ymmärrättekö te nyt pikkuhiljaa, minkä takia on vaan naisille tarkoitettu kuntosali?
1: Ei edusta koko mieskuntaa.
2: Tarkoititko siis tuuka sisäheittotuote niin kuin tälle kuntosaliketjulle vai tälle nettisivulle?
1: Ei kun tälle nettisivulle nimenomaan, joo. Mutta hän sanoi, että hän ei, Noora sanoo, joka tän on siis sitten totta kai, kun on nähnyt aikuisviihdettä näytöltä, niin totta kai ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että soita Ilta-Sanomia. Niin hän sanoi, että hän ei ole itse tamperelainen, mutta kuntosalin lähellä asuva ystävänsä sanoi, ettei koskaan ole nähnyt kuntosalista tuosta näkyä. Että jos nyt jengi on Fressin kuukausikortti ostanut tuelta sen takia, että sieltä näkee pokea, niin ilmeisesti tämä ei ole normaali käytäntö.
0: Joo.
1: Ja heidän ihmettelynsä sitten Fressin edustalla sai päät kääntymään myös toisella puolella katua olevan pubin terassilla. luuletteko te, että se on siellä bubilla ollut silleen, hyi olkoon, pistä pois, soita Ilta-Sanomiin.
2: Ihan kauhean tilanne.
0: Ei varmasti. Ei varmasti ollut näin. Eli, mutta Fressi kommentoi, että tämä ei ole heidän käytäntönsä.
1: Fressi yrittäjä ja toimitusjohtaja Hannu Välikoski kertoo, että ohjelma näkyy kuntosalilla asiakkaiden käytössä olevasta televisiosta. Kyseinen ohjelma lähetettiin Antenni TV:ssä vapaasti nähtävältä iskuri.net-kanavalta, joka näkyy kanavapaikalla. Ottakaa kynä ja paperi 18.
0: Mulle jäi se mieleen jo. Ihan jo ensimmäisellä kerralla.
1: Eli televisiosta näkyy siis tavallista television ohjelmaa, joka voi yöaikaan olla vilkkaampaakin. Niin, toisaalta jos kerran on 01 ja siellä on joku pajalla, niin olisin toutu, että hän uutisia siellä katsoi. No juu. Maassa maan tavalla ja kellonaikaan nähden. Mä muistan joskus piennä,
0: niin
1: me oltiin mun kaverin luona. Silloin oli tää digivihde.
0: Juu, tiedän. Sitten,
1: joo. Ei ollut meillä. Eikö se ollut semmoinen, että kuitenkin sit piti maksaa, vai oliko se jopa kaikille?
2: Eikö se ollut ihan kaikille? Mä tiedän, mistä
1: sitten se oli blokattu meillä, koska mun telkkarista sitä ei tullut. Niin, niin. Mutta mun kaverin telkkarista sitä tuli, mä olin siellä yökylässä.
0: Oho.
1: Ja sitten me oltiin linnoittauduttu siihen niin kuin olkkariin. Oltiin pelattu siinä pleikkaa pitkä päivä. Ja sitten me oltiin rahattu bunkat siihen, että me voidaan katsoa jotain sarjakuvia illalta, jotain leffaa.
0: Niin.
1: Ja sitten tiedettiin, kaikki tiesikin, niin totta kai me tiedettiin, että monelta alkaa ja mistä alkaa. Se oli niin kuin katsottu hyvissä ajoin. Tämä oli aikataulutettu tämä ilta sitä.
2: Ai se on, ne reimänit kiinni ja pornot pyörimään.
1: Joo, ja totta kai. No sitten kello tuli mitä tuli ja sitten sieltä alkoi touhuilu siellä telkkarissa. Ja sitten yhtäkkiä niin naksahti. Ja hirveä siis semmoinen niin kuin, hui olkoon, mikä naksahti. Tiedätkö, kun on niin hiiren hiljasta, ei ole ääniä päällä, ettei vaan hänen vanhempansa herää ja sitten sit tulee meille lähtö sen jälkeen.
2: Joo.
1: Sitten naksahti. Ja hirveä pelästys, mikä ihme naksahti. Sitten me katsotaan, hän katsoo mua, mä katsoin häntä. Sitten me molemmat katsotaan sitten VHS-boksia, missä alkaa nauhoitus pyörimään.
2: Numerothan
1: pyörii. Hän katsoo mua, mä katson häntä. Mä luulen, että molemmat silleen 10-20 sekuntia miettii, että mitä tapahtuu. Ja sitten aivan. Eli ilmeisesti niin perheen isällä on sama lempiohjelma kuin meille.
0: Joo, mutta hän ei jaksa valvoa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Siis mä yritin etsiä, että mä olisin saanut teille ääniraidan, kun meillähän on siis kaikki kuvattuna videoille, mitä mä oon lapsena tehnyt. Silleen niin kuin ihan siis niitä on satoja niitä, siis videokamera. Niin mä yritin etsiä teille sellaista oikeaa semmoista esiintymispläjäystä, mitähän mä olisin varmaan jossain ala-asteella. Niin sitten mä rajasin siis, se mulla on semmoinen, mikä se on, sähköpiano kotona ja kaiken maailman erilaisia soittimia, niin äiti oli silleen oikeasti ihan täysillä nukkumassa, kun se oli tyyli tuli jostain yövuorosta kotiin, kun toimi silloin tuolla sairaalassa hoitajana, niin sitten mä olin rajannut se kaikki mahdolliset soittimet ja sitten siinä meidän porukatkin yrittää vähän siinä videolla silleen, että ei ehkä nyt, ehkä vielä tähän aikaan. Siis niin hirveä musiikkiesitys mun äidille.
2: Mitä biisejä ne oli siis?
1: Yksi menee tuo... näin.
2: No anna tulla.
1: Antaa vittu tuki sulle. Näin. Tuukka, sä oot mun ystävä silti. Noniin. Äitien päivän aamu kun koittaa, äidille Tiina pianoa soittaa, mutta eikö äitiä vois muistaa? Aina, muuloinkin kun toukokuussa sunnuntaina.
3: Kato. Aika catchy.
2: Joo, hyvä.
3: On
2: hyvä,
3: se tri... sanottaja.
2: Onhan se. Onhan se ehdottomasti.
3: Siis nyt tää on mennyt ihan väärin. En mä oo mikään tuottaja. Tässä meillä on oikein niin...
2: Samson Sov, joo. No ihan mariskana tossa teki tommosen ikiklassikon.
1: Ymmärrät miksi mä muutin 12-vuotiaan pois kotoa, kun äiti ei jaksa mennä näitä äitiä.
2: Onko mahdollista, että sä laulaisit sen ja laitetaan se johonkin, että kun toi on tosi vaikea toistaa, niin sillä että mäkin voisin mun äidille, tiedätkö, lähettää ton. Itse asiassa muikkuhan on tuolla noin, muikku, irrotappa toi äitien päällä laulu ihan omakseen.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: että...
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Miksi, minkä takia me ollaan ansaittu tuo torstai nyt sitten?
3: Helatorstai vai?
2: Niin.
3: Eikö se ole näitä Tuukka, teidän kristillisen kasvatuspohjan asioita? Siinä on...
2: Siinä voin mä sen itsekin googlettaa, mutta jos
4: älä googleta.
3: Älä kyllä Tuukka, yes. se on vaan...
4: Se liittyy yleensä, kun tässä on pääsiäistä kuitenkin nyt sen verran mennyt aika.
3: Joo.
4: Ja mikä se on se aikamäärä, mikä on mennyt pääsiäisessä, eli Jeesuksen ylösnousemuksesta juhlistaan. Olisiko se kuukausi?
2: Aha.
4: Jeesuksen ylösnousemuksesta.
3: Vähän niin kuin tuparit, voisiko näin sanoa?
4: Bileet.
2: Ai niin kuin yläkerran bileet?
4: Niin.
2: Selvä. Käy siis.
4: Nyt saat googlata.
2: Käy.
4: Voi olla, että ei ole siellä päinkään.
2: Eli mikä sun vastaus oli, että on bileet, koska
4: Jeesuksen ylösnousemuksesta on kuukausi.
3: Joo. Ja tätä ei pidä sekoittaa siihen, jos ei heilaa helluntaina. Että helluntaihan sitten...
2: Miksi helatorstaita vietetään? Helatorstaita vietetään kristillisen perinteen mukaisesti Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi.
3: Katoppa vaan
2: 40
3: poika.
2: Vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Pyhä merkitsee raamatullisesti Jeesuksen maanpäällisen ajan päättymistä ja nousua taivaaseen. Se on yksi kirkkovuoden vanhimmista ja tärkeimmistä juhlapyhistä.
4: Se ei ollut kuukausi, mutta se oli siellä päin.
3: No
2: 40
3: joo, mutta olihan toinen
2: potato, ihan... Potato, ihan oikeasti.
3: Tämä on nimenomaan juhla.
4: Mä käynyt, hei.
3: Tämä oli juhla siitä.
2: Nämä
3: on klassikoita, nämä on kyllä klassikoita, nämä tällaiset pyhäpäivät. Että niitä ei vaan, vaikka se on joka vuosi samassa paikassa, niin joka kerta niitä pitää vähän muistella ja muistutella, että mikäs tämä nyt olikaan tämä syy tässä. Miksi tätä vietetään?
2: Mutta tämä on ihan loistavaa siis. Niin kuin kiitos vaan ihan kaikille tästäkin, kuka tämän on järjestänyt tämän pyhän meille. Tämä on varmaan, onko tämäkin Tuukka sulle yksi vuoden merkittävimmistä päivistä?
4: No ei tämä varsinaisesti, tämä ei ole kyllä.
3: Mutta niin kuin juhlitaan pois.
4: Juhlitaan pois.
2: No absolute.
3: Sehän sopii. Joo, se tarjoaa tämmöisen arkivapaan mahdollisuuden. Toinenhan myöskin sitten noi liputuspäivät, niin se on myös semmoinen klassikko, että ihan muutamat me niin kuin heti suorelta muistetaan, mutta esimerkiksi lauantaina, nyt viikonloppuinen lauantaina oli lippua Salossa, huomasta.
2: No mä joudun googlettaa, että miksi.
3: Sama.
2: Se oli joku Eurooppa-päivä.
3: Eurooppa-päivä, joo. Ei lähtenyt kyllä lonkalta toi. Ei. Toi missään nimessä.
4: Eurooppa-päivä ja samana päivänä vietetään Venäjällä tätä suurta voitonjuhlapäivää.
3: Niin muuten onkin. Joo, niin muuten onkin.
4: Se menee noin.
3: Niin.
4: Tinni, kuulutko kirkkoon?
2: En.
4: Aa, no mut sit se tuu torstain kautta töihin. Kato,
3: niin,
4: siinä
3: se on
4: vähän semmonen.
3: Siinä. Se on totta, jos ei kirkollisveroa se, maksa. Niin.
2: Tää alkoi heti vinkkailemaan mulle, mitä pitää tehdä torstaina. Pitää rentoutua, ulkoilla, viettää aikaa läheisten kanssa mökkeillä ja osallistua onko vielä olemassa, järjestetäänkö kirkonmenoja? Koska pienenä me käytiin siis kirkonmenoissa Hankasalmella.
3: No siis
4: kirkonmenohan on vaikka sunnuntai kirkko,
3: joo.
2: Ai mä ajattelin, että se on joku niinku ihan oma tapahtumus, mikä on nimetty siis, niinku kirkonmenoksi.
4: Se tuu torstain vetää ihan pitkään
3: soitin. Mä en tiedä, mitä noista teillä, mitä te satanistit niinku puuhaatte torstaina, mutta...
2: En mä oo satanisti missään.
3: Tuskin te kirkonmenoissa käytte, kun minä ja Tuukka taas puolestamme, niin pyhitämme lepopäivä.
2: Siis mä ajatellaan
4: kirkonmeno. Mä nyt tarkistan vielä, Juuso, sä kuulut kirkkoon.
3: Mä kuulun ja maksankin siitä.
4: Ja lapset käy rippikoulu.
3: No siitä en tiedä. Siitä en tiedä, mutta mähän olen kuitenkin
4: sen
3: Jeesuksen
4: karjalla.
2: Mä oon nyt mä rehellisesti en halunnut maksaa niille niitä summiin, niin sit mä otin. Siis tästä varmaan ehkä, silloin kun Päivi Räsänen täräytti niitä jotain faktoja, niin mulla alkoi harmittaa niin paljon.
4: Älä veto mihinkään Päivi Räsänen.
2: Jos sä vittu syytät mä siitä, kun mä oon
4: just
2: äsken, kirkosta.
4: Sä et halunnut maksaa.
2: En halunnutkaan. Niin sit se oli siinä samassa rysäyksessä, kun mä aloin katsoa, miten paljon kuukausittain tai vuosittain mulla menee palkasta niihin kirkon juttuihin. Mm. Niin sit mä turhauduin niin paljon, että sit mä lähetin sen sähköpostin, että haluan erota kirkosta. Ja se jännitti mua jotenkin hirveästi. Se oli mulla ihan semmoinen, että onneksi, että miten mä voin sit liittyä sinne takaisin, että voinko mä samanlaisella sähköpostilla. Mä punnitsin sitä, mutta sit en mä oo tehnyt
3: saatana
2: sille.
3: Saatana houkutteli ja veisut mennessään sitten loppujen lopuksi. Mähän maksan Tuukka ja mä itse asiassa maksan vittuillakseni tuplat.
4: Hyvä.
3: Että siinä mielessä. Mutta ja mä oon käynyt kato aikoinaan, kun mähän olin isosena, sit mä olin seurakunnan leireillä ja vedin seurakunnan sitä sählykerhoa, niin me Jessen kanssa sovittiin sitten, että tää on hyvä näin, että voit pitää helatorstain jälkeisen perjantainkin hänen puolestaan. Hän sanoi tommosen, koska mä oon niin monta semmoista alkuhartautta, pikkuajatusta jakanut lapsille silloin ennen kuin on sitten pelattu sen jälkeen 59 minuuttia sählyyn. Se oli minuutin semmoinen nopea pikku chatti siihen ja sitten pelattiin 59 minuuttia sählyä pois.
2: Mutta vaikuttaako toi jotenkin siihen, siis nyt on ihan rehellinen kysymys, että jos mä kuolen nytten Tuukka,
4: Niin.
2: Niin onks niinku, peseekö kirkko itsensä pois? Niin, tos se nyt on ihan, ja te tuutte mukana Satanista molemmat. Ei se ole sitkin, että kuulutteko te kirkko vai ette. Mutta siis, että saanko mä mitään kirkollismenollisia hautajaisia?
4: Toivottavasti et.
2: No mut onks toi, mikä on fakta?
3: Et ainakaan firman pikki.
4: En ole joutunut
3: tarkastamaan. Et saa firman pikki.
4: Mä toivon, että et.
2: Niin kuin tämän, että mä joudun sit, mun sukulaiset joutuu, niin kuin perhe, mun vanhemmat joutuu maksaa sit sen, koska mä en kuulu kirkkoon vai?
3: Joutuu uhraan kissa ja kissan verellä sitten siunaamaan tommosen hautakivien kaatelijan.
2: No mutta toi on sellainen, että muikku tulee tekemään sinne mun hautajaisiin, että se on jo hoidettu toi niin kuin eläinrakkauspuoli.
3: Ei, se on Jumalan kämmenellä, se on Dimmi Borgeri. Se on se homman nimi siinä.
2: Okei, no tästä turha silleen oikeasti yrittää keskustella teidän kanssa. Mä kuolen ja mun porukat kaikki joutuu maksaa sen ja mut jätetään siis kirkon pihalle.
3: Helvetti, se on mulle ihan jees. Siellä on kuumat paikat.
2: No luuleeko sä, että sä meet jonnekin niinku parempaan paikkaan kuin minä menen? Tai Tuukka nyt vaan

0: Mä oon sen verran maksanut tässä, että kyllä mä oon niinku taivaspaikkani rahoittanut.
1: Puhuttiin teidän elämästä ja olemisesta ja kun äiti kuuntelee sitten podcastia, niin kyllä varmaan ihan kuule käsikädessä mennään Tuukka sinne kuumempaan tilaan.
2: Tuo on monta asiaa sulateltavana. Ensinnäkin me mulle terveisiä, se ei ole varsinaisesti. Se ei ole
1: mutta kun se tykkää susta niin paljon, niin se haluaa kuunnella kaikkia sun tekemisiä ja mieti sairas ihminen.
2: Toisekseen.
1: Äitien päivänä puhuu sun podista mun kotona.
2: Mitä siinä podcastissa sanottua vie multa taivaspaikan?
1: Ja. Aika monta asiaa.
2: No varmaan aika monta.
0: No, mä luulen, että frotee-pyyhkeet löytyy niin ylä- kuin alakerrasta. Se on kyllä jokaisessa hotellissa.
1: No niin, kuollappa pois tänään, olisi hyvä hetki. Hei hei, anna mennä.
0: No niin, olipas virkistävän raikas ja maailmaa syleilevä haastava keskustelu tähän alkuun. Taivas helvetti.
1: Miten mä kirjoitan tänne paperin, kun Tiina kuoo?
0: Hei, startataan.
2: Hyvä Henkka sanoo tänne. Kerran kun lähtee herran laumasta, ei takaisin pääse rahallakaan.
1: No sähköpostilla pääsee, siinähän se on helppoa, että mä laitan yhden mailin, niin ne vastaa sieltä, että jes Tiina, tervetuloa.
2: Ei me oteta sua enää.
1: Ah, niin sä vastaat siihen. Selvä.
3: Teille puhuttiin tästä, että yhtään raatoa ei ole vielä vastaan tullut. Ja Adiemus soi, se on varma.
1: Niin joo. Adiemus soi, se on muuten ihan pommin varma. Mä nauhoitan sen semmoisen oma laulamana, niin säästätte siinäkin niissä fucking hautajaiskuluissa, kun se tulee mun itse laulamana. No niin.
2: Me säästetään. Luuletko, että me järjestetään sulle?
1: Kyllä te jotenkin siihen liitytte. Varmasti liitytte.
2: Ei varmasti.
1: Ihan varmasti liitytte. Kyllä sun pitää meidän muuttaa.
2: Omasta ateisteja, niin me ei edes tunnisteta sen.
0: Voidaan me Merellä Mikon kanssa sulle joku boksin nikkaroida, mutta se tulee niistä varaston ylijäämä laudoista sitten. Sen verran mä voin luvata.
1: No niin, aamen.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
1: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
2: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
3: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Pakkohan tämä nyt on nostaa, kun eilen puhuttiin Tinnin serbialaisista pakastevadelmista.
3: Herkullisia, kaikki ok, suolistuskulaa, no problem.
2: Ja mä menin

0: Niin vielä kohkaamaan sen jälkeen. Kuvittele, Ilkka, mikä sattuma tässä on. Mä menin kohkaamaan sen jälkeen, että itsellähän ei ole ongelmaa marjojen keittämisasioiden kanssa, kun näitä ulkomaisia pakastemarjojahan pitäisi periaatteessa keittää, kun niissä voi olla jotain pöpöjä mukana. Niin mä sanoin, että mä ostan aina niin kuin kotimaiset. Mä olen lähtenyt just siitä sen takia. Sitten totta kai niin kuin mä ostan mielelläni vaikka... Jos jotkut sukulaislapset on, tiedätkö, mustikassa käynyt, niin mä suosin niin kuin tämmöistä osastoa. Mutta sitten myöskin sieltä pakkasosastolta niin kotimainen marjapussi, koska hei, Suomi, oon rehellinen Suomi. Mutta siitä 3-4 tuntia myöhemmin niin kaikki mediat julkaisee jutu, jossa kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemästä laajasta selvityksestä, joka johti siihen, että marja-alalla epäillään nyt laajaa kartellia. Ja siellä esitetään 4 yhtiölle yhteensä yli 9 miljoonan seuraamusmaksuja. Eli kotimainen marjabisnes onhan tässä ollut.
1: Kyllä se on serbialainen marja, kuulostaa.
0: Niin, sehän on ihan siis reilun kaupan niin, serbialainen oikeasti nyt alkaa olemaan verrattuna tähän.
2: Suoraan Serbien kylästä. Tässä marjabisneksessä vähän vuosittain paljastuu aina jotain pientä hässäkkää, milloin se on näiden poimijoiden epäinhimillistä työolosuhteista johtuvaa juttua. Tai eikö näitä kartellisyytöksiä ollut vähän aikaisemmin?
3: Kartellisyytöksiä on ollut, ja sitten tässäkin keississä on syytetty, että yksi näistä firmoista on tämä Polarica. Mm. Niin mun kaikkien aikojen suosikki viimeisen 5 vuoden ajalta uutisointiin liittyen liittyy siihen muistatteko, kun oli tämä Polarican edustaja, tämä Kristo, Jukka Kristo, ja sitten hän oli lahjonnut
2: tätä
3: työ- ja elinkeinoministeriö hallitusneuvos Olli Saraista neille viuluilla.
1: Ai se on sama!
3: Tyttärelle niitä kalliita 100-vuotiaita viuluja ja sitten Polarican pipoa pidetään päässä,
1: niin kun soitetaan tilaisuus.
0: Yksän täällä oli siis, kun tässä on niinku näitä yrityksiä, mä nyt me sanon, kun tässä ylejutus, mikä mulla on auki, niin ei ole, kun täällä on näitä Polarikaa ja Kiantama ja muuta, mutta jokuhan niistä oli vielä nyt tehnyt yhteistyötä.
3: Se
0: ja...
3: on tämä Kiantama.
0: Aha, jaa, ne on tehnyt yhteistyötä ja on sitten välttymässä näiltä maksulta, koska he on siis vasikoinut nämä siis muut pros. Sieltä WhatsApp-ryhmistä. Ja kerrotaan nyt vielä sitä keissistä, jos se ei ole sulle siellä tuttu, niin lyhyesti ja ytimekkäästi tiivistettynä tämä kartellitoiminta tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että siellä on nämä El Jefetot, niin siis viesteillä ja WhatsAppissa jakanut semmoisia, että miten, hei, milläs hinnalla me ostetaan näitä marjakiloja täältä näin, että sovitaan sitä täällä kulisseissa yhdessä, niin pidetään hinnat sopivina sitten, koska monta isoa tämmöistä toimijaa, kun sitten lyö ne hintahaarukat tiskiin, niin tämä menee nyt sitten tämmöisen tavallaan, tämä ei ole niin kuin ok toimintaa.
2: Niin, siis mä muistan jo yli 20 vuotta sitten lukeneeni jostakin oppikirjasta, kun käytiin läpi, että mikä kartelli on, niin siinä oli just tällainen niin kuin kartelli for dummies -esimerkki, joka oli just se, että torikauppiat sopivat keskenään, että paljonko marjalitra maksaa, että hinta on kaikilla sama. Mm. Mutta tässähän operoidaan pikkusen ylemmällä tasolla, että tämä ei ole nyt ihan vaan sitä 3 torikauppiaan keskenään sopivaa, vaan nämä on aika isoja yrityksiä.
0: Taas niin kuin ylemmällä ja ylemmällä tasolla, kun sitten niin kuin kartellissa on kuitenkin jotain, siis sanotaan näin, sillä on Netflixikin isot rahat tehnyt, kun on kartelleista lähdetty niin kuin tekemään erilaisia dokkareita, niin on tämä vähän, kun tämä liittyy näihin marjoihin, että kyllä niin kuin onhan huumekartelli paljon niin kuin siistimpi sillä lailla keissinä. Et mä en tiedä, minkälaisen Netflix-sarjan tuosta saa tästä marjakartellista rakennettua viuluineen päivineen. Ehkä menee trakikomediselle puolelle.
3: Mutta siis tässähän on siis myös, kun tämä ei ole pelkästään sitä, että sovitaan millä hinnalla marjaa myydään toreilla ja turuilla, vaan tähän liittyy myös se, että sovitaan yhdessä millä hinnalla ostaa taikkupoimijoilta ne marjat. Mm.
0: Joo, se
3: mikä
0: oli
3: johti
0: se,
3: että... siihen, että sitten nämä taikkupoimijat niin ei saanut siis, jep, sai siitä niin kuin ihan minimaalista palkkaa siitä poimimisesta.
0: Jep.
3: Ja sitten se menee niin kuin kahteen eri suuntaan reisille.
0: Mm. Mutta nyt tässä vähän ehkä niin kuin kartellitoimintaa for dummies, eli jos haluat perustaa kuitenkin kartelli, niin se on tärkeää tietää, miten se niin kuin tekee, niin mun mielestä tästä on syytä ottaa opikseen. Ja tämä niin kuin viestintä, tässähän on niin kuin mennyt just tämä viestintä pilalle, että kun käytetään tämmöisiä WhatsAppeja ja tekstiviestiä, en tiedä, onko käytetty myös ihan sähköposteja, mutta kun niistä jää aina jälki.
2: Mm.
0: Eli eikö näin, Tuukka, että perus tämmöinen kartellitoiminnan viestintä lähtee sillä tavalla, että esimerkiksi jos mulla on marjafirma ja sulla on Tuukka marjafirma, niin ei me lähetetä viestiä, mä lähetän sulle viestin vaan sillä, että hei, ei lähetä tänään Tuukka marjaa, vaan lähdetään golfaamaan.
2: Mm.
0: Sitten me mennään Tuukankaan golfkentälle.
2: Okay.
0: Ja sitten siellä me ei lähetetä toisille viestejä. Ja sielläkin, niin mä otan vaan esimerkiksi sovitusti, mä otan Seiska-väylällä puheeksi sillä tavalla, että mä sanon Tuukalle sillä, että hei Tuukka, mulla on semmoinen fiilis, että tänään tämä menee kahdella lyönnillä sisään. Mm. Ja sä oot sillä, oho, voisiko näin, pitäisikö kuitenkin pelata paariin, eli kolmella lyönnillä? No, en mä tiedä. Tässähän ei puolikkaita lyöntejä ole, mutta sehän olisi vink vink aika hyvä. Ja näin se on sovittu. Tästä ei voi ikinä
3: jälkeen. Tolleen, tai sit mä laitan sulle tämmöisen viesti, että hae jostain päivän lehtiä suunnista Parila K-Marketille. Parkissa on sellainen vanha hopeinen mersu tummennetuilla takalaseilla. Koputa ikkunaa kaksi kertaa ja lefaa vaan ja avaa oven ja anna sille päivän lehti mieluiten iltasanomat. Se antaa sulle sit ovikoodin, millä pääset Maken luokse. Kerava asemaan vieressä kerrostalo. A2. Niin tolleen.
0: Joo, näin. Tässä nyt kaksi mun mielestä oikein hyvää esimerkkiä.
3: Mutta tässähän on nyt siis semmoinen tilanne, että nyt tämä Kiantama on nimenomaan tämä firma, joka näistä oli myös syytteessä. Niillä oli tullut 1,4 miljoonaa rapsut siitä. Ja sitten ne on vasikoinut kaikki.
1: Samana päivänä.
3: Puhunut suunsa aivan puhtaaksi. Joo. Ja nyt ne pääsi eroon tästä 1,4 miljoonaa. Samalla, niin hänet lähti just, tältä firmalta lähti just 4 kilpailijaa veke tuolta Marimarkkilaat. Niin se oli kartelli. Nyt se on monopoli.
0: Totta. Ainut, miten voidaan taistella sitä vastaan, on tehdä niin kuin tinni ja ostaa Marjansa pakkasaltaista Serbian kautta pyöräytettynä. Taimaalaisten poimimena Puolasta.
2: Joo, ja täälläkin just sattumat lehdessä on edessä 400 grammaa Lidlistä pensasmustikoita alkuperämaa Espanja. 3,99.
0: Ei se auta, kun mennään näiden tarjousten perässä, kun ei voi kotimaiseen enää luottaa. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, ihan vakuuttavaa kampetta Ilmavoimien Instagramissa ja meidän tasavallan presidentti Alex Stubb myös tähän täkätty. Hän on käynyt siellä

0: tavallaan tehnyt tämmöisen tarkastuskäynnin Lapin lennoston tiistaina 26. toukokuuta ja tutustui Hornet-hävittäjä myös ilmassa. Ja tuolla siis erittäin vakuuttavan näköisesti lenteleekin tuolla lentokoneella tuolla. Ja tietysti sitä, että vaikka tuolla TikTokissa nyt ympäri maailmaa ihastellaan sitä, että voiko toi oikeasti, onko toi jäbä niin kuin teidän presidentti, että onko teillä tollainen, joka näyttää noissa varustuksissa tuossa lentokoneessa tolta, että onko toi ihan oikeasti wow. Teidän presidentti, että se ei ole vaan joku tämmöinen sotaan keskittynyt ja sotahommia niin kuin operoiva ihminen, vaan meidän tasavallan presidentti, niin kyllä ylpeästi voidaan kommentoida, että on. Ja mulla tulee aina tästä vaan mieleen, sori nyt vaan Tuukka, mutta kun mä katson näitä videoita, miten hyvältä toi näyttää toi stuppi tuolla noissa kamppeissa, kun ne lentää tuolla, hävittää tuolla ihan täysin, niin sä oot vannunut kautta kiveä kannalta, että sulle ei ilme värähdäkään noissa G-voimissa, kun me lähdetään tuolla.
1: Ei värähdäkään.
0: Tiedätkö, kun siellä menee kasvot ihan miten sattuu ja tajuhan tämmöisellä tavallisella ihmisellä lähtee alta aika yksikön siellä. Niin
2: no ihan
0: varmaan. Muistakaa minun ja Tuukka Rintakosken keskustelua. Tuokaa mikä tahansa hornetti, Tuukka menee tuottaa sataan, niin meille minkäännäköistä ongelmaa.
1: Mut siis väistäkään. Alexander Stubb ties tasan tarkkaan, mitä se teki tuolla, kun se veti ne pilottilasit vielä päähän.
0: Siis
1: on niin kuin ihan siis niin kuin Top Gun kamaa niin kuin kirjaimellisesti. Mä nyt löydän just sitä kuvaa täältä, missä hän on ne pilottilasit. Oliko se TP-kansliassa, mikä sinne oli laitettu?
0: Tai olisiko se tuolla ilmavoimissa, niin, missä se nyt
1: näistä siis, on? Joo, no tossa se onkin ilmavoimia Instagram-sivuilta. Niin he lopetan nyt, Alex. Mä näen,
0: siis
1: mitä sä teet.
0: Sairas.
1: On muuten, siis piru, siis komea kuin faa.
2: Joo,
1: mitä sä teet,
2: on,
1: Alex.
2: On tasavallan presidenttihän on ollut ihan rockistarana tuolla pohjoisessa muutenkin, kun tuolla Rovaniemen Lordin aukiolla häntä tuli yhteiskuvia ottamaan siis hänen kanssaan 2500 ihmistä. Siinä lehdistötilaisuuskin myöhästyi sitten. Kova on kansan suosio.
3: Se on näin. Make Finland great again.
0: On, ja nyt toi levii oikeasti just nämä kyseiset ilmavoimat, överikuvat levii tuolla, niin on kyllä. Ai.
1: Tämä oli kiva.
0: Voiko tuon tilata esiintymän juhliin? No, tätä yksilöä et voi kyllä valitettavasti tilata juhliin, ellei sä oot sit yli joku kuninkaallinen. Joo. Mitä Tuukka?
1: Tämä oli hyvä tämä lentonäytös, koska tässä nämä vetää näillä F-35-sillä nytten, ja heidän tehtävänään tässä operaatiossa, minkä he kävi lennättämässä, niin oli tärkeän kuljetuksen suojaaminen. Ja tärkeä kuljetus tuossa keskellä oli oma rouva, joka oli tuossa sitten tuommoisessa niin kuin Finnish Air Force, tuossa lukee kyljessä, aivan. Mutta toi on tuommoinen niin kuin toi hävittävä.
3: Vähän rahtikoneen näköinen tai tuommoinen. No ei, joo.
1: Miten sä tuota kuvaa?
3: No joo, en mä tiedä.
1: Tuommoinen pienen rahtikoneen näköinen.
3: Niin, just näin.
1: Niin, siellä oli Alex suojaamassa sitten omaa rouvaansa. Ihan tuossa tunnelmaa.
0: Onko tuolla lentäjällä, niin eihän toi tilanne saa jännittää eri tavalla, tiedätkö? Et ihan sama, kuka sulla on siellä kyydissä, niin sun pitää suorittaa se ihan samalla tavalla.
1: No saahan se jännittää eri tavalla.
0: Niin, kyllä. Et sit no,
3: mutta ei se,
0: että
3: sä voi paniikissa, jos painat esimerkiksi heittoisten, tämä presidentti lentää siellä pitkiä poikin rahtikoneiden yli, niin se niinkään. En niin voi.
0: Eikö se mennytkään niin?
3: Hyvä, no mutta siellä on menty ja hienot kuvat on ja kyllä vaan. Ja tosissaan, täytyisi itselläkin tuommoinen hommata johonkin. Itse laittaisin seinälle tuommoinen kuva.
2: Hommata mikä? Pilottilasit?
3: Tuommoinen pilottilasit, haalari ja tuommoinen kuva jostain.
0: Kun me ei näytettäisi tuolta noissa kuvissa.
3: Se on kyllä totta. Sulle ei mahdollisesti kypäräis pää, mikä se
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Linnanmaalla polskiessa näin. Kummien pakkujen uivan minua päin. Ne

0: Suomen parhaat biisit. Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä selaan tässä päivän lehtiä. Tuli nyt sellainen juttu mieleen, että jos työtoverinne työpisteellään, esimerkiksi toimistossa, käyttää nyt poikkeuksellisesti tänään esimerkiksi tämmöistä niin kuin korkeampaa työpöytää, eikä istu, ja ehkä hänen poskensa on vaikka vähän kaventuneet tai vatsa hoikistunut, niin syynä voi olla se, että hän on käynyt operaatiossa ja hänelle on tehty Brazilian butt lift.
2: Brazilian butt lift.
3: I like big butts.
4: Toi
5: meidän jälkeen tuleva niin Satu Kotonen muuten on tehnyt tässä seisaltaan jonkin verran lähetyksiä. En tiedä mihin liittyy.
1: Joo, eli
5: tai
1: siis
5: on liittymättä.
1: Tässä on yksi somevaikuttaja, Sonja Aiello, kun hän on fitnessvaikuttaja, niin hän on käynyt tällaisen tempasemassa. Eli häneltä on otettu rasva ja suoraan perseeseen ne työnnetty, ja hän haluaa olla avoin tästä hommasta, että se on toki hänen kehonsa. Mutta tässä on tietysti kyseenalaista ehkä se, että hän on varmaan joillekin tämmöinen joku idoli, ja tässä yksi psykologi ja psykoterapeutti Katariina Meskanenkin vastaa tässä kysymyksiin sitten, että tässä voi joillakin sitten seuraajilla ehkä oma kehonkuva vähän vääristyä. Ja on tuossa oma riskinsä. Yhdysvalloissa on ilmeisesti tehty tällainen tutkimus tai joku tämmöinen tilasto, että tässä Brazilian buttliftistä, niin tässä on kaikista suurin kuolleisuusriski, eli 1/3000, jotka menee tänne perseeseensä tätä rasvaa ruiskuttamaan, niin kuolee tässä operaatioissa.
5: Joo, se on varmaan yli vaarallisin kauneusleikkaus, mitä tehdään. Ja okei, jokainenhan saa tehdä kropallensa mitä haluaa, ja mun mielestä tämä Sonja on sanonut siitä sillä tavalla, että hän nimenomaan halusi sen kertoa, että hän on käynyt tällaisessa, ettei sitten ihmiset kun katsoo siellä, että oi minäkin haluaisin tollaisen, että se ei ole, niin kuin, että se ei ole tullut sillä kovalla työllä jalkaprässillä, vaan se on sitten tehty näin. Että menee ja tiedä nyt tämän yksittäisen keissin kanssa, mutta toi on toi Brazilian butt lift.
1: Eli
5: kyllä,
1: BBL.
5: Eli BBL, just näin. Se on kyllä, mulle saattaisi käydä se, että mä menisin vahingossa, että tässä kun aina miettii välillä, että pitäisi kuntoilua lisätä, niin Brazilian butt lift tai varsinkin BBL kuulostaa multa siltä, että se on joku tämmöisen kuntokeskuksen joku hyvä jumppa.
1: Mä menen vahingossa
5: BBL, sit mä tajunkin, että eihän tää ole mitään minkäännäköistä vetäjä, mutta täällä on joku tämmöinen kirurgin näköinen tyyppi, niin mä en varmaan kehtaisi siinä sitten, että kyllä mä melkein sanoin, että no ei, laitetaan sitten pois kuleksimasta, että pistetään nyt sitten konttiin koko. Mä en välttämättä mä en ehkä tonne omaan, en mä halua sitä kyllä kasvattaa. Mä oon ihan tosi tyytyväinen mun takapuoleen, niin
1: mietin,
5: sillä tavalla.
1: Sinä aamuna, kun sulla on posket ihan lommolla täällä, niin mä pyydän sua pyörähtämään.
4: Eikä ne nyt poskista sitä rasvaa sinne peffaan.
1: No eikö se siinä kätevä joka paikka?
4: Käsistä ja kyljistä.
5: Sanotaan näin, Ilkka, kyllä mä sen johonkin sen rasvan sijoitan, mutta ei välttämättä tuonne takapuoleen.
4: Nyt on oikeasti setä miehet.
1: Joo, niin, jos sä otat sellaisen pienen, jos edes niin kuin, jos ei pituutta, niin vähän sitten kuitenkin ympärysmittaa kasvatetta.
5: Kyllä, vanha kunno.
1: On kyllä.
5: Niin sanottu brasilialainen kaistan levennys, sanotaan noin.
1: Tuossa olisi muuten idea.
3: Mistä se tulee se Brasilian siihen? Tehdäänkö nämä Brasiliassa vai onko se vaan, että brasilialaisilla on niin isot kontit,
1: niin,
3: että siitä haetaan siihen?
1: Eikö se peppukulttuuri ole sieltä päin kuitenkin?
3: Mä haluaisin tämmöisen Finnish forehead fillin. Haluaisin niin ison niin kuin otsan, että siihen voisi piirtää Euroopan kartta. Se on mun unelma.
1: Joo, tässä eli F, mikä? F,
3: F, Finnish forehead fill.
1: F. Joo. Tehdään sulle sellainen.
3: Joo, tehdään mulle tämmönen.
1: Mä voin antaa osan mun rasvasta ja laitetaan se sun otsa.
4: Lippalakki menee tuolla.
1: Sitten mä että mun käyttö ei lippalakki enää mahtunut tuukalle.
4: Eikö se vetää tosi korkeaa?
3: Käytän siitä eteenpäin vaan pelkästään silinterihattu.
1: Se on semmoinen Pekka Puupäähattu. Pitää olla, kun se on myös, niin kuin sitä on nostettu myös sitä korkeutta sun otsa. Onpa jätkällä otsa!
4: Pelkkä lippa semmoinen.
5: Ai.
4: Ne on värinen.
5: No niin, näitä operaatioita odotellessa seuraavaksi.
3: Sitten, ja heti perään, kun mä oon tosta palautunut ja arvet on mennyt umpeen, niin mä teen Netherlands Nose Chop. Mä haluan semmosen klyyvarin tuohon, voi pitää rökisuihin.
1: Meet Rikki Sorsan kuvan kanssa sinne kirurgille. Laita tällainen.
3: Se on broidikus kulaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Oliko niin, Tuukka, että olet valmis taas puhumaan aiheesta? Puhelin, onko näin?
2: On.
1: No otapa tosta lähtee sitten.
3: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
4: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen?
5: No koska se ei vittu toimi.
1: No niin, ja tervetuloa taas Tuken puhelin ei vittu toimi -osion pari.
2: Oi oi. Joo, kyllä se nyt toimii, kuulkaa.
1: No. Onks näin?
6: Ei.
2: Saanko uploadit?
6: Saanko mä kokeilla soittaa sulle? Tuukka.
2: Kokeile.
6: Tää, tulee hyvä fiilis. Noniin.
7: Kiinni.
6: Ei oo totta!
2: Aha, oota mä vastaan tähän vielä.
6: Älä vastaa.
2: Tuukan puhelimessa Tuukka.
6: Tinni moi.
2: Morjesta.
6: Toimii.
2: Hei, olipa hyvä fiilis.
6: Niin oli.
1: Hyvä soittaa.
6: Miten toi sano, Tinni? Onko sulla tommonen joku puhelin for dummies-appi?
2: Oo, joo. Eilen sitten laittoi mulle viestiä, jos lyhyesti kerrataan, niin jos ei ole joku kuulija, ei tiedä mitä on tapahtunut, niin tässä on viime perjantaista lähtien ollut kokonaan ilman verkkoa kännykässä, ja se nelisen kertaa ennen sitä perjantaita kävin tuolla Elisan myymälässä, ja se aina sieltä nostettiin takaisin verkkoon, ja sitten se pysyi siellä 2-8 tuntia, että sit se tipahti.
1: Eli siinä on niin kuin tämmöinen outo virhe, joka vaan niin kuin ei, tai joku bugi, mikä ei vaan lähtenyt toimimaan.
2: Joo. Nyt mulla ei kyllä lataudu. Nyt mä alan taas epäilemään, koska mulla on lataudut nämä keskustelut täällä, mutta mä olisin halunnut kertoa teille. Mulle laitto nimittäin Elisalta sitten Instagramin kautta Joonas laitto viestiä.
6: Saanko mä pohjustaa tähän?
2: Saat.
6: Se viesti tuli sulle Instagramissa minun kautta. Minulle laitettiin ensin WhatsApp-viestiä sieltä yritykseltä.
1: Niin koska suhu ei saanut yhteyttä.
6: Niin sitten tuli minulle, minun otettiin yhteyttä, että miten Tuukan saa kiinni. Mä sanoin, että niin kuin kaikki aikuiset, Instagramissa.
2: Joo. Ja sieltä tuli sitten viesti, että kuultiin, että sulla on tämmöinen ongelma tässä, että olisiko joku, että voitaisiko soitella vaikka tänään jossain vaiheessa. Mä sanoin, että no ei voida soitella, kun tässä on just se nimenomainen ongelma, että niin. Tähän puhelimeen ei voi soittaa.
1: Ei ole soittelupuhelin Tuukalla.
2: Ei ole. Ja sitten sitä alettiin tässä Instagramiin tässä keskustelussa selvittämään, ja Matin annoin heille tietoja ja SIM-kortin numeroa ja puhelinnumeroa ja niin edellä.
1: Luottokortin numeroa ja,
2: joo, ja
6: sotua ja.
2: Mä annoin jossain vaiheessa mun puhelinnumeron siinä, niin sitten sieltä tuli tarkentava kysymys, että annatko vielä sen puhelinnumeron, mikä on se, mikä ei avaudu, koska tämä, minkä sanoit äsken, niin tämä näyttäisi, että tämä on kyllä kilpaileva operaattorin nimissä täällä vielä.
1: Aha! Mitä?
2: Ei, että kyllä se on just tämä nimenomainen numero. Okei, no me selvitellään tämä.
1: Ai jaa. No niin, nyt mullakin alkoi tässä.
6: Hei, nyt menee kiinnostavaksi.
1: Selvitä. Eli ei, mutta siis onko siinä käynyt vaan niin, että se on jotenkin ollut sitten niin kuin...
2: No sitten niin sitä siinä, mä annoin siinä niin kuin, annoin lisätietoja, ja sitten eilen 14.40 tuli viesti, että käynnistätkö puhelimen uudelleen tänään kello 15.36 ja huikkaat tähän ketjuun, kun olet käynnistänyt luuri ja nouseeko puhelin normaalisti verkkoon ja... Ja sitten voidaan soittaa sen jälkeen. Ja sitten kello 15.39 mä oon laittanut, että sieltä löytyi verkko. Ja tää on ollut silleen semi-asiallista tää keskustelu. Ei. Semmosta niinku normi business.
1: Joo.
2: B2B. Semmosta keskustelua. Mutta hyvä toi viesti,
1: B-B.
2: Mikä on tullut siihen, että no niin, nyt löytyi verkkoa. Niin toi vastaus Joonakselta siihen.
1: Vamos!
2: Capsulokilla on vamos! Ja sitten hän soitti mulle, ja sitten hän sanoi, että mä nyt yritän selittää tämän sulle ilman, niin kuin, että mitään niin kuin tämmöistä hienoja sanoja ja muuta. Mm. Niin vaikuttaa siltä, että sun puhelimella oli vähän tämmöinen identiteettiongelma.
1: Mm-hmm.
2: Mä sanoin, että no sitten on niin kuin ihan isäntänsä puhelin kyllä, että ei ole kauas puusta pudonnut.
1: Sopii.
2: Mutta että se puhelin luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä. Tai siis se, niin, nimenomaan ei puhelin, vaan se liittymä luuli, että se on jonkun toisen operaattorin liittymä.
1: Okay.
2: No nyt mä oon kuullut ihan kyllä kaiken. Mutta nyt se saatiin pystyyn.
1: Mä en tiennyt, että liittymälläkin voi olla tommosia.
6: Tommosia tunteita ja kaikkea. En mäkään.
1: Johtuuko siitä sitten joskus, kun ei saa, niin kuin on vähän huono verkko tai jotain, niin voiko olla, että mun liittymä on esimerkiksi masentunut?
2: varmasti.
1: Niin mahdollista, että se on, niin kuin, se on vähän masentunut ja sen takia se jaksaa antaa mulle, vaikka mä oon semmoisessa paikassa, missä niin kuin ihan, ja mulla on vielä puhelin tällä ei pystyssä, koska kaikki tietää se, että silloin se tulee toimii. Parempi verkko. Mä oon siis katolla, käsi pystyssä, mutta jos mun puhelin on masentunut, niin se antaa vaan yhden tolpan. Jos mä en pidä siitä kovasti kiinni, niin se saattaa hypätä sieltä katolta jopa alas se puhelin, tai siis se liittymä.
6: Totta.
1: Pahimmassa tapauksessa ja hirveä tragedia. Siis
6: hei, nyt
1: tavalla.
6: Kiinnostaa kaikki, ketkä halusi ohjeita antaa, mitkä oli siis ihan kivoja, mutta kaikkea kun tuli, että pyyhkäisi sun perstaskuun ja näin. Niin osasiko kukaan odottaa tätä, että Tuukan liittymällä oli identiteettikriisi ja se ei tiennyt mihin jotain
1: tehdä. Oli yllättävä ratkaisu. Oli yllättävä ratkaisu.
2: Etsi itseään.
1: Mutta miten tämä nyt on sitten ratkaistu? Mitä he on tehnyt niin siellä? Onko he antanut tunkannut sitä liittymää sillä lailla, että
2: no jotenkin ne räjäytti sen koko roskan.
1: Meidän liittymiin, hei.
2: Jotenkin ne räjäytti. Se, niin kuin hän sanoikin siinä, että turha alkaa sen enempää sitä avaamaan, niin. Koska se on niin, ei sitten varmaan normaaliin, mihin ne ymmärräisi, joka ei edes niin tiedä. Mutta nyt se on pystyssä. Täytyy sanoa kyllä, että oli hyvä asiakaspalvelu, että Elisa Joonakselle vaan, joka tätä nyt hallinnoi tätä heidän Instagramia ilmeisesti, niin oli kyllä todella ensiluokka. Se oli mukava sälli.
1: Noniin.
2: Ja jollain murteella puhu vielä. Silloinhan sä luotat
1: kaikki
2: ihmiseen.
6: Se on se murre, mikä sen liittymän
1: kaikki,
6: on kääntänyt.
1: Niin, ja kaikki liittymäala-ihmiset puhuu murteella. Tai ei he oikeasti, mutta he joutuu varmasti opettelemaan esimerkiksi Lupsakan pohjoisen murteen siihen alkuun. Vaikka sä olisit kuinka umpistadilainen, esimerkiksi sinä Keravan kasvattina, niin no okei, sä oot vähän sieltä Suomussalmet, tietysti sulle tää on helpompi.
2: Ja Kalliosta myös.
1: Niin, sun on helpompi, mutta siis jos sä menisit esimerkiksi puhelinliittymiä myymään, niin sun pitäisi siis ensimmäisen 2 kuukauden aikana sä opit puhumaan sillä lailla, että sä voit soittaa. No se on Tuukka soitteloopi täältä näin, no mitäs se on lähtenyt
2: sen takia toi Rusanen, kun soittaa meillä aina, niin mä oon aivan valmis.
1: Kyllä,
2: siis
1: ja ostat 2-3 liittymää, vaikka hän edes myy niitä.
2: Joo, mutta siis tää oli yksi syy, miksi mä en halunnut vaihtaa nyt tässä hässäkässä saman tien sitä liittymää, kun mä halusin tämän niin kuin kollektiivisen niin kuin onnistumisen tunteen mulle ja sitten niin kuin näille ihmisille, kenen kanssa me ollaan tätä jumpattu.
6: Sä olit hyvä niin kuin, asiakas, mä oisin lähtenyt
2: se fiilis,
6: jo.
2: Että jes, nyt se on käännetty.
6: Eikö Juusakin olisi?
1: On. Siis mä olisin vaan niin kuin, siis todennut, että ei tää nyt, mulla on pakko saada tää ja sitten mä olisin turvautunut tämmöiseen, että mä olisin sitten vaan niin kuin vaihtanut sitä niin kuin operaattoria siinä vaiheessa, mutta sä seisoit riveissä ja toi on siis teidän asiakassuhdehan nyt niin kuin sun ja Joonaksen suhde, niin se on nyt tosi tiivis.
2: Hän muuten puhuu, että tehdään semmoinen verivala nyt tässä näin, kun Tinni puhuit siitä verivalasta. Tehdään semmoinen verivala, että jos se nyt kusahtaa, niin tuu heti mulle kertoa niin kuin välittömästi ja ensimmäisenä. Mä haluan olla ensimmäinen, joka tietää, että se kusi nyt, niin sitten me lähdetään taas jumppaan. Laitetaan näillä puheilla, yhdet puheet.
1: Ihan mahtavaa. No niin, mutta nyt se toimii sitten ja no, hittolainen. Ainut, mikä tässä on huono puoli, se, että mä en tiedä, että oliko tämä osio niin kuin, tavallaan nyt sitten ensimmäistä ja viimeistä
2: lakia
1: kertaa tässä.
2: Lakia
6: no, vielä kertaa.
1: Mutta kiitos niin kuin nykytekniikan ylipäätään, niin mä uskon, että sitten jossain vaiheessa, jos jotain tulee, niin tämä osio tulee jatkumaan.
3: Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.
4: Miksi Tuukka ei vastaa puhelimeen?
5: No koska se ei vittu toimi. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja 6-7 tunti, niin voi puhua vähän kaikki. Silleen me ollaan lanseerattu. Tuukka, sanooko sulle joku jotain tämmönen argentiinalainen River Platein seuraikin, niin Marcelo Gallardo.
2: Ei sano kyllä. River Plate kyllä sanoo.
3: Gallardo.
1: Marcelo.
3: Marcelo. Miksi joku vetäisi sulta just löi muutama hampaan sisään tuossa?
1: Ei, mulla kielikin katkes, kun tuossa ennen kuin mä rupesin juttelemaan. Hän on siis River Platein yksi menestyneimmistä valmentajista Argentiinaa.
3: Onko entinen pelaaja myös? Onhan ne aina.
1: Sitä mä en tästä tiedä, mutta voisi kuvitella. Eikö joo, edustaja.

0: omapelauransa aikana muiden muassa pääsarjatason joukkoita River Plate ja Parinside, Germania ja Nationalia.
1: Eli hän PSG-tä.
0: Pelasi. Mitä?
1: PSG on se.
0: Joo. Hän pelasi Argentiinan maajoukkueessa ja oli mukana voittamassa Olympia Atlantassa vuonna 1996.
1: Okei, en tiedä tätä janariin, mutta siis tuo Argentiinan niin kuin Buenos Airesin paikallinen River Plate vastaa Boca Juniors, niin siellä on henki kyllä päällä. Sen verran voin sanoa.
2: Testot lyö siellä muuten ylivarmaa aika nätisti.
1: Pikkusen ehkä, joo. Mä voin etsiä sulle jonkun videon siitä meihemistä, mikä siellä on. Se on elämää isompi ottelu.
2: Jalkapallo on siellä päin maailmaa, niin elämää isompi asia.
1: Kyllä.
2: Olisiko näin jopa linjata? No mitä tämä valmentaja, sä oot tavannut hänet sun Espanjan lomalla?
0: En ole Marcelo. Mä en olisi tässä varmaan kohdattu, ei vaan. Hänestä on tehty siis tämmöinen patsas, koska hän on niin menestynyt, niin sitten tämmöinen argentiinalaisveistäjä Mercedes Saval on halunnut tehdä sitten tämmöisen patsaan. Ja totta kai sitten tämä on julkistettu viime lauantaina Monumental-stadionin edessä. Se on 8-metrinen pronssinen patsas ja siis toi on niin kova jäbää, jengi fiilistelee ja paljon ihmisiä tullut sinne kattoon. Niin sitten tolle patsaalle on veistelty niin kuin järjettävän iso haaroväli. Hänelle on laitettu siis oikein tolleen merkittävää varustusta tonne
2: hänellä on siis tommonen joku palkintokannu kädessä.
0: Ja hän pitää tuommoista niinku pään yläpuolella.
2: Ja näyttää siltä, kun hänellä olisi jalkapallo siellä haarovälissä housujen
1: sisällä. Ja just nimenomaan tommonen niinku pingispallo, koska, että ei pingispallo, vaan biljardipallo. Nimittäin toi ei niinku stagan muotoinen. Vaan toi on niinku tommonen nimenomaan pullotus.
0: Joo, mutta siis kuitenkin pointtina ehkä se, että kiinnittää huomiota. Eikö tässä studiossa no joo, olla sitten samaa mieltä?
2: Ihan tuosta pienestä kuvasta kaukaakin katsotaan.
1: Mä näen dökistää peukotolla.
0: Täältä tämä veistelijä on sanonut, että se ei ole seksuaalinen tämä harväli, vaan liittyy muihin asioihin, kuten elinvoimaisuuteen. Todelliset fanit kuulemma ymmärtävät.
2: Viriliyteen.
0: Tämä on jalkapalloa. Fanit käskevät aina pelaajia ja valmentajia laittavan munaa peliin. Se oli kuin veistoksen alintajuntainen viesti ja laittaa tollanen.
2: Että hänellä on niinku munaa.
0: Niin, mutta itsellähän tietysti herää sitten sellainen ajatus tästä, että onko Marcelo laittanut Mercedekselle WhatsApp-koodi, että katokin, että se kulli on koome.
1: Hei, piip.
0: No.
2: Onhan toi vähän vulgaari ilmaisu, mutta onhan se ihan
1: vähän
2: mahdollista, koska...
0: Hei, jos teistä kahdesta tehtäisiin tuollainen, koska te olette niin merkittäviä ihmisiä, ei vaan erikseen.
2: Okay.
0: Että teistä tehtäisiin tämmöinen valtava pronssinen patsas, teillä olisi joku connection tähän veistäjään, niin ettekö te haluaisi, en mä tarkoita, että te haluaisitte ehkä
1: tuollaista
0: niin järjetöntä haaraväliä, mutta jos teillä olisi mahdollisuus vaikuttaa tähän pronssiseen patsaaseen, niin kyllä teille WhatsApp laulaisi.
2: Mä laittaisin Merselekseen viesti, että pronssi on sen verran kallista, että voit tehdä vähän pienemmän kulkusen siihen, että ei tarvitse tehdä alkuperäisen kokosta, että siihenhän menee kuule, siinä menee koko Brasilian talous menee, Argentiinan talous kyykkää siinä vaiheessa, jos aletaan ihan, yksi yhteen tekemään, niin voi tehdä semmoisen niin sanotun miniatyyrimallin sitten siinä, ei vaan siis oikeasti, kyllä mä en tajuaisi tota asiaa, niin kuin tota haaroväliä, mutta kyllä mua tulisi niin kuin hiki otsalle, jos joku sanoisi, että hei, susta tehdään patsas, koska noi patsaat on välillä ollut vähän, niissä on ollut semmoista hässäkkää, kun ne ei välttämättä ihan, esimerkiksi, eikö Cristiano Ronaldostakin ole semmoinen patsas, mikä ei välttämättä.
0: Siis se on tehty pimeässä silmät kiinni, se Ronaldon patsas, siltä se näyttää.
2: Niin, ja siis ihminen, jolla ei ollut tietysti käsiä, on tehnyt sen, veistänyt sen.
1: Oho.
2: Kyllä, näin on.
0: No onko...
1: Oho.
2: Et se kun alat tekemään varpailla sitä tosta noin niin kuin ihan 1-2 yllättäen, niin siitä tulee tommonen naku. No jokainen voi yrittää, kokeilkaa ottaa varpailla taltta ja sit hakku ja alatte sillä.
0: Semmonen ihminen
2: niin siitä lähdet tekemään, niin se on se hankala.
1: On se tietysti.
2: Niin siitä tulee
0: se kaukana ole myöskään, tässäkään niin kuin kaikki kädet ja kaikki valot on kirkkaammalla ollut, kun katsotaan tätä ylöspäin. Ainut, mikä tuossa kiinnittää huomioon on tuo arveli. Niin tuo on ihan hirveä.
2: Tiedätkö, mikä tuossa oli siis? Mä näin ton jutun.
1: Niin meidän käy itse tekemään.
2: Niin,
0: toki mä en olekaan ammattilainen. Hän on.
2: Tossa siis ongelmahan on se, että nyt sä katsot ja me katsotaan tässä studiossa väärästä kulmasta. Se taiteilija mun mielestä selitti siinä jutussa näin, että se niin kuin, että jos tuolta täältä näin niin kuin kaukaa katsoo tämmöisestä, kun se on otettu vähän niin kuin ylhäältä se kuva, niin se näyttää, että jos menee tuohon viereen ja katsoo sieltä alhaalta päin, niin se ei kuulemma ole niin.
0: No ethän sä näe sinne kasvoja, koska toi on niin kauhean kokoinen toi harveli, jos sä katsot niin, alhaalta.
2: Mä en tiedä, miten se menee, niin että mistä suunnasta sitten se niin kuin...
1: Anni on sanonut, että

0: sitä pitää katsoa niinku edestäpäin.
1: Just niin, niinku, no nyt kun me katsotaan ja nyt se näyttää niin valtavalta.
0: Niin me katsotaan kaukaakin, niin. Joo. No just näin.
1: Mut mitä jos sitä tinni katsoo alakulmasta? Tai mä en ole kattonut. Niinku ihan sit niinku alavi niinku toihan men tois patsassa me katsotaan jos me mennään tonne nyt tukkareista me katsotaan ala 15 niin, sitä Seppoa siinä.
0: Joo. Mutta kun ei se ole staga, kun se on vaan tommonen boltsi.
1: Ei, mutta mä vaan mietin että sitä että minkä kokoiselta mikäkin näyttää, että jos sä katsot asiaa ala 15.
2: No pieni näyttää pieneltä, iso näyttää isolta.
0: No kyllähän se järkikin Juuso sanoi että no, jos sä ala 15 katsot niin se näyttää isommalta.
1: Mikä järki sanoo?
0: No järki,
1: ei,
0: ihan
1: nyt
0: järki.
1: Kokemus ei, selvästi, että se järjenkaan mitään tekemistä.
0: Niin Juuso, jos mä katson tämän mukiin täältä ala 15, se on helvetin iso. Jos mä katson täältä ylhäältä näin, ei se ole enää niin iso.
1: Aha.
0: Sehän on ihan näkökulma-asioita. Tämä on tyhmäkin ymmärtää.
1: Niin. Okay,
2: eli
1: alakulma,
2: mikä oli sun pointti?
1: Alakulmasta. No kun hän sanoi, että alakulmasta katsoen se ei olisi niin iso, mutta itse asiassa sehän on vielä iso.
0: Se on vielä.
2: Niin, nimenomaan. Sillä mä toi mun kommentti viittasikin siihen, että jos sä katsot tuota alakulmasta, sä et näe edes ton patsaan kasvoja, koska se alapää peittää sen, kun se on niin iso.
1: Onko se valmentaja alhaalta vielä? Onko hän hengissä vielä?
2: On,
1: vai?
2: On.
1: Joo, mä mietin, koska mä veikkaan, että kyllä hän on ihan, kyllä mä veikkaan, että hän on kuitenkin ihan tyytyväinen. Niin. Koska sitten taas vaihtoehtona se, että jos se, siellä ei olisi ollut mitään, niin siitäkin olisi tullut sit sillä tavalla, että no onpas nyt.
0: Mä vielä näistä patsaista puheella. Muistatko James Corden, tämä talk show isäntä tähti, niin teki sen prankin tolle David Beckhamille.
2: Muistan.
0: Siellä Los Angelesissa.
1: Mä en muista mitään.
0: Hänellä on nyt tehty tämmönen patsas. Ja se oli ihan karseen näköinen.
1: Ja se esiteltiin hänelle itselle.
0: Se oli tämmönen piilokamera juttu, joo. Kannat katsoa Dubesta, se löytyy sieltä. David Beckham statue prank löytyy tämä video, niin tämä on kyllä jäätävä.
1: On se, mutta niin kuin mä sanoin,
0: se
1: on
0: toi Beksin ilme ja reaktio, kun eihän voi suoraan olla silleen, että tämähän on ihan hirveä.
1: Mm.
0: Se vähän pyörittelee siinä, mutta kyllä se lopulta sieltä silleen, että ei,
1: näköispatsas on hankala asia. Siis Visulahden vahakabinetti on hyvä esimerkki siitä, että kun lähdetään näköishommia tekemään, niin se on oikeasti.
2: Mutta niitä ei ole tehty jaloilla, mä en tiedä millä ne on.
1: Ei älästiellä ne on tehty jo.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Käydään Luhangas nopeasti.
2: Luhankahan
1: me laitetaan kartalla.
2: Luhanka. On. On se kauempana tästä totta kai.
1: Joo, kyllä se vähän. Mennäänkö me miten kauaksi? Tarviiko kauan istua autossa? About.
3: Einari Luhanka on hyvä pelaa hokkicelloa.
1: Niin, sekin on tärkeä muistaa tässä yhteydessä. No Luhanka on tuossa siis.
2: Keski-Suomessa.
1: Juurikin näin. Jyväskylän alapuolella.
2: En sanoi.
1: Siinä on nyt lähellä sitten Joutsaa ja tuommoista, että sun on tuossa Luhankan kirkon kyllä lähellä. Niin siellä on siis tämmöinen tilanne.
3: Mutta siis tämä on joku tosi pieni kaupunki.
1: Siis se on tosi pieni.
3: Tämä on siis kunta, tai jos kaupunki.
1: Niin, se on Manner-Suomen toisiksi pienin kunta.
3: Väkiluku 703.
2: No se on napakka. Se on napakka.
3: Joo.
1: Joo, siellä on siis ongelmia nyt sitten veden saamisen kanssa. Ja vesiyhtiö on siis kriisissä Luhangassa.
2: Aha.
3: Koska Luhanka oli kavereiden kesken Luhis.
1: Joo, Luhiksessa on kirkonkylän.
3: Viikonloppuna hän pyörähtää Luhikselle.
1: Siis tämäkin on jo niin sympaattista. Aina kun puhutaan kirkonkylästä, niin sitten tiedetään, että ollaan silleen mun mieleen olevilla alueilla.
2: Ja se ei ole koskaan, että jos se on kirkon kylä, niin se ei ole ikinä elinvoimainen, vaan se on niin kuin, se on semmoinen nahistuva.
1: Niin on, ja vähän silleen, pölyttyä.
2: Joo.
1: Mutta Luhiksen kirkon kylän vesihuollosta vastaa tämmöinen yhtiö, joka on tehnyt tappio siis siitä sekunnista, kun se on perustettu.
2: Come on!
3: Ja mutta tämmöisiä on paljon tämmöisiä firmoja, jotka on, pitää olla
1: niin
3: tavalta, ei vaan tavalta toiselle. Se varmaan tarvii se kylän vettä.
1: Se tarvitsee.
3: Niin. Se ei ole aina, positiivista bisnestä, ja sitten kaupunki tai kunta maksaa sitten pienen hinnan.
2: Niin.
1: Kyllä. Siellä on hallituksen puheenjohtajana Martti Viinikainen, ja tässä nyt lähdetään siihen, minkä takia tämä juttu me tähän nostetaan, ja me tykätään tästä tyylistä, miten asiat kerrankin kerrotaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Martti Viinikainen myöntää suoraan, suora lainaus, ettei hänellä tai koko yhtiöllä ole minkäännäköistä ammattitaitoa tähän asiaan liittyen.
2: Mä pidän tästä rehellisyydestä.
1: Kyllä, vesihuolto siis huolehtii tästä kirkonkylän, Luhangan vesihuolto huolehtii tästä kirkonkylän vesihuollosta, ja siellä hallituksen puheenjohtaja juurikin tämä Viinikaisen Martti kertoo täällä, että tilanne on tosi huono ja minkäännäköistä tietopohjaa tähän tämän toiminnan pyörittämiseen ei ole. Seuraava lause, mikä yksi omista suosikeista, niin taas tullaan tähän rehellisyyteen. Viinikainen kertoo, että hän on käynyt linja-auton kuljettajakurssin ja työskennellyt noin 20 vuotta suntiona. Ja suora lainaus, siitä ei vesiyhtiön ammattitaitoa tule.
3: Mä dikkaan kanssa.
1: Oletteko milloin olette viimeksi näin raikkaan rehellistä tiedotusta mistään asiasta liittyen nähneet. Siis rehellisesti sanotaan.
3: Mut miten hän on päätynyt siis siihen duuniin?
1: No kun sieltä kato lähti, toimari lähti, otti ja lähti.
2: Niin.
1: Ja siellä on ollut silleen, että tässä kylässä meitä on 6 ihmistä, nyt joku tulee tähän. Niin tämä kaveri on tullut sitten tähän, ja sitten osaava ihminen, joka on ollut tässä silloin aikana ollut se toimari, mutta se otti ja lähti. Ja nyt nämä on sitten, ne on niin kuin

0: Tässä on nyt kaksi ihmistä.
1: Mutta niinku pakko on jonkun tällä tiedätkö hetkellä, hoitaa. Niin. Että se on niin kuin... Se, et sitten niinku, hän on kuitenkin vähän talkoa hengessä, kyllähän jos kuntoon...
2: No niin just talkoa hengessä vai nostaako se jotain kammosliguu?
0: No kun ei, edes, ei nosta sitäkään, koska hän on, kato Tuukka, hän sanoi itse tässä jutussa, että tosiaan nyt tässä pyörittää minä ja hallituksen jäsen, kelle mitään haju mistään myöskään tässä. Mm. Niin hän sanoi täällä, että tänne ei ole saatu tähän hallituksen osaavia ihmisiä, koska kukaan ei halua ottaa tästä kuviosta vastuuta, koska eletään pienessä kunnassa ja kaikki tuntee toisensa. Ja näin ollen, jos sä sössit jotain siellä typpyräiset, kun sä et osaa, niin sit ystävyyssuhteetkin kärsii tästä.
2: Niin, niin.
0: Hän kertoo ihan suoraan täällä, että on siis tekemätön paikka. On ja mahdollista. Nythän se tulee johtamaan sit siihen, että tota, et tuolla tulee veden hinta nousemaan siis käsittämättömäksi. Tässä on siis luhankalaisia myös sitten haasteltu tässä Yle jutussa. Ne on silleen, toimittaja on silleen, no miltä tämä tuntuu? Sitten se on daami semmoisen joku huoltiksen pihalla näin. No miten sä luulet, että me joudutaan maksaa vedestä enemmän, kun muutakin on tiukkaa.
1: Niin.
0: Ja viimeinen niitti tässä on vielä sitten tämä Viinikainenkin täällä. Vielä myöntää, että olen miettinyt eropaperin jättämistä, mutta mä en ole ehtinyt vielä. Tässä on monta monessa. Tässä on monta monessa. Meillä on ongelma ja nyt tähän niin kuin ratkaisu, että pitäisikö jonkun ulkopuolisen lähteä sitten täältä tätä setviämään. Mutta harvoin kuulee näin raikasta joo, tekstiä ja tästä, että mulla ei ole mitään hajua. Ja mä en voi sille mitään, että nämä kaikki tulee nousee.
1: Mä arvostan Marttia. Hän on nostanut käden pystyyn siinä kohtaa, kun tilanne on se, että jonkun tämä nyt, että voisiko se Martti niin kuin hoitaa tätä.
0: Kyllä, juurikin
1: ja hän, mä veikkaan, että hän on itse myös sanonut sillä, että eihän hänellä ole niin kuin, että tämä ei ole nyt mitään niin kuin linja-autolla ajamista tai suntiohommaa. Yes. Että hänellä ei ole, varmasti on...
2: Kuinka vaikeaa voi olla myydä vettä?
1: Ehkä siinä on sitten joku tämmöinen...
0: Se yhtiön niinku pyörittäminen niin. On varmaan sitten enemmänkin.
1: Et siinä on kaikennäköisiä kaikki. Kuluja ja sitten kato, se yhtiö on niinku ollut ihan, sitä on ehkä myyty liian halvalla ja nyt sitten joudutaan tekemään valtava korotus.
2: Mutta siis tämähän oli hyvä ulostulo tältä toimarilta, mutta jos se ilman tätä ulostuloa, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus olisi ollut, että siellä varmaan vetää toimari liiviin, koska täällä on sanottu Yle Uutisessa...
0: Eikö toimari otti lähti?
2: Ei vaan tämä nyt tämä nykyinen.
1: Nykyinen.
0: Niin.
2: Että joku siellä vetää liiviä, koska tässä justiinsa siis kunnanjohtaja Tuomo Kärnä siis arvelee tai sanoo, että tota noin, niin se kunta on pumpannut siihen noin 200 000 euroa veronmaksajien rahoja.
0: Joo.
2: Ja nyt oli kyse siis 700 hengen kunnasta. Niin 200 000 euroa on aika paljon rahaa.
0: Joo, ja puhutaan vielä silleen, että tota tällä Luhangan vesihuollon lisäksi kunnassa toimii toinen. Tammijärven vesiosuuskunta, ja silloin enemmän asiakkaat kuin Luhangan vesihuollolla. Vesihuollolla on siis 104 asiakasta.
2: No mihin tuommoista firmaa edes tarvitaan?
1: No tämä on hyvä kysymys.
0: Tämä on myös
1: tämä on hyvä kysymys, koska mä menisin jo sanoa sillä, että voisiko Luhangalla olla se tilanne, että siellä on aika monella joku oma porakaivo, tiedätkö, niin kuin, että pitäisikö se vaan laittaa halki poikki ja pinoon?
2: Siis täältä löytyy tämän kaverin numero, joka on tässä nyt.
1: Kenestä? Onko se tämä, minkä sä laitat?
2: Se on siis hallituksen puheenjohtaja Martti.
0: Onko meillä
2: löytyy
0: Martti
2: ihan netistä se numero. Soita silleen ja kysy, että paljon olet vetänyt liiviä.
0: Oi, ja ei me niin kysytä, koska hän on myös sanonut tässä ylejutussa, että jos tulee minkälaisia kriisejä, niin meillä on haaste. Me ei pysty tekemään käytössä.
1: Ei, mä arvostan mitään. Marttia, mutta mä haluan toivottaa hänellä ainakin jaksamista tämän homman kanssa.
0: Niin, koska hän ei välttämättä jaksa.
1: Pitäisikö se laittaa sitten niin kuin säppiin? Niin, onkohan se mahdollista? Mä aina kysyn.
0: Hän on siis eläkkeellä.
1: Jaha.
0: Joo.
1: No sit saattais olla hereillä tähän aikaan.
2: Se on kyllä niin hassu numero, mistä nää tulee.
1: Niin se on, että en mäkään nykypäivän tietsä huijauspuheluita.
2: Jos ei koita, ei voita.
1: Ei, ei.
2: Oishan se nyt kova saada suoraan Luhiksesta maran viimeisimmät päivän poltta.
1: Totta kai. Mutta tota, kato,
2: pisti
1: luurin korvaa. Niin kuin kunnon toimitusjohtajan kuuluu tehdä, kun siis alkaa media soittelemaan.
0: Mutta hei, meillä on vielä tällä viikolla tässä aikaa, koska Martti kertoo, että veden perusmaksusta ja sen korotuksen suuruudesta on tällä viikolla tarkoitus päättää, niin me saadaan varmaan jatkumoa tälle.
1: Se on mahdollista.
0: Niin me voidaan sitten selvitellä, että mikä on tilanne.
1: Mutta kyllä mä en usko tuohon liivihommaan, mutta mä jotenkin niin kuin arvostan tätä poikkeuksellista rehellisyyttä siitä, että ei ole niin kuin hajua hommista ja persilleen menee, niin jos siellä nyt Luhangan suunnalla joku oli kuulolle, niin välittäkää, kun siellä varmasti kaikki tuntee kaikki, niin välittäkää täältä aamulypsystä, niin kuin ainakin niin kuin meikäläisiltä, niin oikein niin kuin lämpimät terveet.
2: Mä en ole noin sinisilmänä. Se on ihan perinteinen Juuso.
1: Niin.
2: Jos sä oot sössinyt jotain, niin sano, että oot syyn takeeton. Sano, että joo, niin, mä tein väärin, mutta mä olin humalassa, mä en tarkoittanut sitä noin. Niin. Ihan sama, tämähän on ihan täydellinen. Toi on ihan täydellinen toi Mara ulostulo. Tiedätkö, joo, tässä ollaan nyt mällätty 200 keilaa kunnan rahoja, meillä on 100 asiakasta ja me ei osata niille myydä vettä. Mutta tiedätkö, mulla ei ole koulutus tähän hommaan, niin mun, tässä nyt vaan kävi näin.
1: Mun ajama linja-auto lähteekin tosta.
2: Joku,
1: hei, herran siunausta.
2: Mä en ole nyt varma, onko se Mara, joka tuossa puuhastella. mutta joku on suhmuroinut jollain. Ei se niin vaikea voi olla.
1: Johonkin se 200 tonnia on mennyt.
0: Meillä on hyvä keissi nyt taas uusi tässä pöydällä, herra.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Iltalehti tietää kertoa tapauksesta, joka sijoittuu Espanjan auringon alle. Siellä nimittäin paikallisessa sähköyhtiössä oli tapahtunut semmoinen tilanne, että kyseisessä yrityksessä 27 vuotta työskennellyt sähköasentaja sai potkut vuonna 2021. Ja syynä oli se, että hän joi työpäivän aikana litratolkulla olut. Joo,
2: ja kuulostaa ihan validilta syltä antaa mono.
1: No, miten se nyt sitten ottaa? Siis tässä oli tämä yhtiö ihan palkanut tämmöisen etsivän kyttäämään sähköasentajaa. Ja se oli hän oli tehnyt sitten raporttia. Ja tässä kävi itse asiassa niin, että tätä käsiteltiin sitten ihan oikeudessa asti. Tilanne on se, että espanjalainen oikeus kuitenkin katsoi niin, että nämä syyt ja todisteet tästä kaikesta niin ei ollut riittävät. Ja tämä oikeusistuin määräsi sitten yrityksen joko palkkaamaan tämän irtisanotun työntekijän takaisin tai maksamaan hänelle 47 000 euron korvaukset. Ja homma on siis mennyt niin, että yhtiö katsoi, että tämä mies käytti toistuvasti ja liiallisesti alkoholia työpäivän aikana. Tässä heti tämä kertoo kulttuurieroista, että liiallisesti alkoholia, mutta ilmeisesti kohtuudella espanjalainen sähköasentaja voi kuitenkin.
2: Voi.
1: Alkoholia käyttää.
2: Mikä se on se espanjalainen olut, mitä San Miguel?
1: Esimerkiksi.
2: Tähän siellä vedetään.
1: Esimerkiksi, just näin. Ja tämä liiallinen alkoholin käyttö olisi jotenkin vaarantanut hänen ja hänen työkaverinsa fyysinen hyvinvoinnin. Ei kai se nyt sähkötöissä ammattilaisella, vaikka siinä muutama puurteisen ottaa, niin kai ne piuhat nyt suunnilleen oikeinpäin menee. Toki, mitä nyt tuolla Espanjassa vähän stereotyyppisesti mietin, että mitä nyt siellä on tullut majailtua, niin harvemmin se on niin, että jos sä espanjalaisessa vuokra-asunnossa, niin painat valokatkaisemista, niin harvemmin se on se lamppu siinä sun yläpuolella, mikä syttyy.
3: Joo, ei vaan vettä, siitä tulee
1: katkaisemista. No,
2: ylipäätään ne kämpät näyttää, että ne on tehty kaikki vähän hönnössä, mutta se kuuluu maassa maan tavalla.
1: Nimenomaan. Ja senpä takia täällä tuomioistuin varmaan näin sitten päätti, mutta miten tämä sähköyhtiön palkkaama etsivä sitten seurasi sitä työntekijää, niin aloitti siinä sitten aamuselta ja
2: dokas sen kanssa.
3: Kippis.
1: Siellä istuskelivät yhdessä ja tekivät puumerkkejä sillä tavalla. Montas me ollaan juotu?
2: 2 vuotta dokannut siinä sen kanssa sitten raportti, että kyllä se joi.
1: Kyllä.
2: Niin join minäkin.
1: Kukapa tässä nyt ei joi? Helvetin kuuma ja pitäisi sähköjä laittaa taas piuhoja yhteen. Mutta siis tämän etsivän mukaan niin sähköasentaja aloitti juomisen baarissa jo 8:30 aamulla.
2: No se on aika aikainen.
1: Yhdessä kyllä. Kollegansa kanssa. Ja
2: ei, mutta edelleen maassa maan tavalla. Näin. Silloin kun me käytiin Fugessa, niin sehän oli se aamiainen. Oli muun muassa niin kaurapuuro jallu silmällä.
3: Joo. Ja Suomessa on toi mahdoton, koska alkoholitarjoiluhan alkaa vasta 21:00.
1: Nimenomaan. Jostain syystähän se siellä on mahdollista jo 8:30 ottaa prenkkua. No sitten etsivä ei kuitenkaan osannut täsmentää, olivatko juomat olleet alkoholia. Et esimerkiksi nämä sateenvarjot näissä laseissa niin eivät kielineet siitä, että se olisi saattanut olla joku tällainen. No sitten tämän aamu hörpöttelyn jälkeen, niin lounasaikaan sitten, kun siinä
3: onko
1: oli hetki
3: tissibaari?
1: Paiskattu
2: hommia.
1: No täällä sanotaan näin, että lounasaikaan henkilöt ostivat ruuan lisäksi yhteensä 4 tölkillistä sekä litran pullollisen olutta.
2: Äänä,
1: siinä
2: mutta
1: porukka,
2: toi nyt on ruokajuoma.
1: Näin just. Myöhemmin samana iltapäivänä miehen nähtiin juovan jälleen tölkillinen olutta.
3: Mutta sitten se on päässyt töistä.
1: Hieman ennen 6:30 illalla, ei se ole, kato, siellä on pitkät päivät.
3: Aha.
1: Ja jos sä ensinnäkin noin paljon törpöttelet, menee ja pitkät lounaat ja muuta, niin eihän siinä ole ehtinyt hommia vielä hirveästi paiskaa.
3: Mutta siinä on välissä toi, sano nyt, siesta.
1: Siesta, joo.
2: No joo,
3: niin.
1: Mutta siis hieman ennen 6:30 illalla miehen nähtiin taas ostavan ja juovan olutta.
2: Mitä?
1: Samalla, kun ei. Hän ajoi sähköyhtiön pakettiauto.
2: No toi on totta kai, nyt toi on vaikea enää selittää.
1: Mm, 2 viikkoa myöhemmin etsivä seurasi jälleen työntekijän liikkeitä.
2: No mitä nyt taas?
1: Miehen nähtiin juovan yhteensä 7 litraa olutta. Aamun puolivälin ja lounastauon välillä.
3: Eipä.
1: Ai. No.
3: No mikä on työn jälki? Jos on ollut ihan priimaa, niin onko sillä väliä, vaikka se vetää 7 litraa?
1: 7 litraa ennen lounasta ei kuitenkaan riittänyt.
3: Joo. Antakaa, mäkin huudan,
1: mäkin olen kännissä. Myöhemmin samana iltapäivänä hänen nähtiin juovan 3 tölkillistä lisää.

Mutta toisin kuin Suomessa, missä heti aletaan, jos vähän puolustusvoimien koneessa otat lonkeroa, niin espanjalaisoikeus, niin heidän mukaansa ei ole todisteita tai todistajia, joka yksiselitteisesti osoittaisi, että mies olisi ollut alkoholin vaikutuksen alaisena ja humalassa. Oikeus totesi myös, että juominen oli tapahtunut lähes pelkästään työpäivän taukoja aikana, että työntekijä ja hänen työtoverinsa joivat yhdessä, kun olivat syömässä ja tarvitsivat virvokkeita. No.

0: Aamulypsy saamme tietojen mukaan espanjalaisoikeuden tuomarit, ennen kuin siirtyivät itse lounaalle, niin totesivat, että kuka sitä nyt jaksaa toisten juomista kytätä, ja siirtyivät siitä sitten paikalliselle terassille nauttimaan drinkkejä, virvokkeita ja useamman litran olutta. Mäkin olen kännissä. Viva Espanja!
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti sen jälkeen. No hei, marskille.
3: Kippis.
2: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka.